0: В основному співпрацюємо. Це Дніпровський, Шевченківський, Голосіївський. Вони дуже підтримують. Я хочу їм тут висловити подяку. І Київська мала академія наук, звичайно. Школи, з якими ми співпрацюємо. І от одна з команд, як зараз, от буквально, це команда з робототехніки. Перший раз Україна бере участь у змаганнях First Tech Challenge міжнародних. Зараз вони в Нідерландах проходять. І вже от команда тільки недавно сформувалася, вона вже війшла в топ-25 по всьому світу, а там команди дуже сильні, Штати, Британія, Франція, Німеччина, Китай, і серед них ми теж от з першого разу дуже високо зайняли місця. Також точно ми брали участь у хакатонах НАСА. Наші команди там вже 4 рази вигравали світовий хакатон, їздили на запуск космічних кораблів. Наша команда минулого року, шкільна, брала участь в Інформатрикс в Румунії, теж там отримала золото. Тобто це той спосіб і заявити про себе в світі і позитивний імідж України показувати, який одночасно і покращує нашу освіту.
1: Мені здається, що нам в політиці треба більше людей з державницьким мисленням, які би розуміли не тільки сьогоднішній день, а й перспективу розвитку нашої держави, які би дбали про цих діток, які вже зараз здобувають перемоги, розуміли пріоритет освіти, розуміли, що ці діти будуть формувати обличчя держави, вже формують, а в майбутньому ще більше будуть. І таким чином перейматися Україною майбутнього від реконструкції до трансформації. Про це ми говорили сьогодні з нашим гостем, і мені здається, був би у нас час, ми б ще могли говорити не одну годину, але я тільки сподіваюся, що це початок нашого діалогу. Сергій Вакарін, директор Центру європейської та євроатлантичної інтеграції університету Конкорд. Я був у студії Українського радіо. Дякую вам за вашу позицію. Слухайте Українське радіо, далі буде цікавіше. Багато тем для обговорення маємо. Працюємо саме для тих.
2: Увага, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
3: Українському радіо.
4: Слухайте на Українському радіо.
5: Податок на OLX. Кого торкнуться нові правила? Чи треба хвилюватися тим, хто продає через онлайн-платформи одну, дві, три вживаних речі або надає разові послуги? І кому все ж варто подумати про оформлення ФОП? Які саме дані про продавців та їхні фінансові операції бачитиме податкова? Про закон, який запроваджує нові правила оподаткування та обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, у програмі «Твоє право» я, Наталія Парака, говоритиму з адвокаткою Лесею Михаленко. У неділю 21 червня о 10:00 після новин.
4: Українське радіо.
3: На часі. Культура. На Українському радіо.
2: 21 червня в Національному музеї народної архітектури та побуту України відбудеться святкування Івана Купала. Користуючись нагодою, ми вирішили поспілкуватися про корені цього свята, святкові обряди, від хороводів до прикрашання купальського дерева та плетіння вінків і сакральний зміст, який наші предки закладали в це свято. Ми не вперше, звісно, спілкуємось про Івана Купала, але щоразу я дуже тішуся цій нагоді, тому що я думаю про те, господи, та як же ж круто і цікаво раніше жили наші предки. Оце був двіж, оце були вечірки справжні, не те, що зараз. Поруч зі мною Ірина Батюк, заступниця генерального директора з культурно-просвітницької роботи Музею народної архітектури та побуту України. Я вітаю вас, пані Ірино. Вам особисто, взагалі, оця от ніч Івана Купала і те, можливо, як вона зараз трансформувалася, тому що очевидно, що ми вже не відтворюємо 100% все те, що було раніше. Воно вам подобається взагалі? Ви вбачаєте сенс в тому, щоб і зараз оці от святкування всі провадили?
6: Знаєте, мені здається, основне, ну, в сьогоднішніх днях, так, що ми святкуємо те, що ми не забуваємо, як це було колись, декілька століть тому. Ми не забуваємо коріння нашої культури, і навіть якщо ми співаємо купальських пісень або відтворюємо якісь окремі елементи, не розуміючи досконало їхньої суті, все одно завдяки цьому вони продовжують жити, так, в нашому культурному просторі, і мені здається, збагачуючи його і дуже важливо, надихаючи молоде покоління. покоління, трішки більше дізнатися про культуру, про історію, про етнографію, долучитися до фольклористики. Зараз це дуже цінно.
2: О, ну це я, власне, ваша вдячна аудиторія, тому що мене

0: Це завжди дуже захоплює. Я дитина міста, і що літа їздила в село, звідки родом моя бабуся. Моя бабуся вже не жила в тому селі, тобто вона поїхала юначкою, але ми все одно так, як на дачу туди виїжджали, це Чернігівська область, і свято Івана Купала там було. І це було найцікавіше свято за оцей літній період, тому що, знову ж таки, збиралися всі діти, підлітки, стрибання через вогонь, але все одно воно було як якесь таке дуже, дуже спрощене. Власне, окрім того вогню і типу як стрибання через нього, ну і ще хтось вінки пускав по воді, там Десна якраз тече. Оце, власне, і все. Це все, що я знала. А тут виявляється, що тут цілий пул, цілий комплекс абсолютно цікавезних різних заходів, які мали в собі ще й якусь сенсову складову. От пояснімо взагалі сам сенс свята. Це ж не християнське свято, але абсолютно, воно все одно збереглося в цій традиції. Як йому це вдалося?
1: На мою думку, для наших предків основне – це господарство. Та? Це те, завдяки чому ти виживеш, проживеш наступний рік. Звичайно, важливе шанування сонця. Так? Чому ми говоримо про Купала? Угу. Це уособлення літнього сонця. Оце в його в зеніті сонцестояння.
0: Хто такий Іван Купала? Да?
1: Іван – це вже християнська історія. Так? Ага. Ми от наголошуємо, що Купала або Купайло – так, це те міфічне божество літнього сонця. Літнє сонце, яке надає найбільше сили. Через те говорять, що трави в цей день, в цей час збуяють. Вони мають найбільше своїх там і лікувальних якихось міфологічних властивостей. Так, це уявно наша квітка папороті розквітає. Чому? Тому що ось це божество дає нам сили. І тому, насправді, святкування Купала, воно не обмежувалось тільки стрибанням через вогнище, так, або ось ці вінки. Це зараз просто найбільш відомі факти для загалу. Насправді, дівчата, починаючи зранку, намагалися вмитися водою, так, цією першою, до схід сонця, походити по росі, тому що сонце на Купала, воно купається, воно грається новими барвами. Та? Тобі ж потрібно бути гарною, щоб на тебе хлопці дивилися, та, і ти влаштовувала своє життя, свою долю. Вони збирали собі, знову ж таки, ці рослини для вінків, вбирали купайлицю, це ритуальне деревце, яке там хлопці забирали, опікалися кропивою, але знищували його і вже вбирали нове. Абсолютно, так? Це час молоднечих гулянь, от в своєму обсязі. Дозволено було те, що в попередні дні, скажімо так, оминали. Да? Mm-hmm. Тобто це,
0: наприклад,
1: це про молодь, це про їхнє майбутнє життя, і тут в нас ми бачимо такі контексти на майбутнє одруження, знову ж таки. Яку ти там, головне ж взяти, вихватити вінок саме своєї дівчини. Борони Боже, не перепутати. І неважливо, що це вечір, да, і ти можеш не розгледіти. От, але можеш попасти в не дуже гарну ситуацію. А своїх дівчат, знову ж таки, там, кидали воду в річку, потім допомагали їм вийти. Всі пісні в більшості, ми тут бачимо образи цього ж Івана і Марини, наприклад. Та ж сама Марина, да, в піснях вона дівка-мариночка, яка купалася, вийшла на берег, сушилася, там собою любувалася. Все-все про дівочу красу і, знову ж таку, силу парубків.
0: Оце купайлиця. Що це взагалі за дерево? Це будь-яке дерево? Як воно виглядало? Його робили чи його зрізали? Що це таке?
1: Його зрізало. Це молоденьке дерево. Це могла бути береза. Це могли бути будь-які із фруктових дерев. То його прикрашали квітами, травами, стрічками, якщо могли бути. Навколо нього водили хороводи. І, наприклад, перше одне деревце купайлиці його знищували. Або ну, от просто ламали.
0: А навіщо його знищувати?
1: Так було заведено. Одне перше хлопці мали забрати, поломити там між собою, викинути в річку чи куди. Це вже було звично. Спочатку лунали такі переспівки. Там дівчата дражнили хлопців, що вони там можуть ночувати із собакою кудлатою, так? а хлопці відспівували, що там у дівчат живіт, що болів і так далі. Це була така ігрова історія. Цю купайлицю знищували і знову ж таки вже в нас в окремих регіонах з'являється велика купайлиця. Це дерево, це навіть могли навіть саме свято так називати. Знову його прикрашали і вже воно стояло так, як ми будемо відтворювати в нас музеї поруч із двома образами Купайла і Марени. Це такі великі, ну, у вигляді ляльок, давайте скажемо так, з трави, гарно прикрашені, дуже-дуже ефектні.
0: Ось ця історія з вінками, що це взагалі за, хто їх робив, навіщо їх водою пускати? І я так розумію, що був певний перелік дій, які ти маєш в цей день зробити. Ну, там, вранці встав, умився росою, потім з цією купайлицею з деревом поносилися, і на вечір уже з вінками і стрибання через вогонь. Правильно я розумію?
1: Ну, можна сказати, і так.
0: Отже, ось ці вінки, що вони символізували, навіщо вони були потрібні?
1: Ну, як завжди, в нас в традиційній культурі уквічувати себе квітами або носити вінок могли тільки молоді, незаміжні дівчата. І так, як ми вже говоримо, що купайли це на свято молоді, дівчата ж, вони збирали оці всі трави різні, плели великі, дуже красиві вінки, якими йшли до річки, пускали на воду і вже дивилися. Отут вже те, що люблять дуже наші предки, ворожіння і трактування. Так, як цей вінок попливе? Якщо він лишається біля берега, ну, нещастя, тобі будеш дівувати ще один рік. Ще рік ходитимеш в дівках. Так, якщо відпливає від берега, значить, ти підеш заміж, там дуже далеко відплив, можливо, там з іншого села чи ще щось. Не дай Боже, аби цей вінок потонув або почав крутитися в воді. Це вже все. Якесь буде нещастя, чи не дай Боже, помреш, чи тому інше. Ну і хлопці вже ж вони придивлялися, яка дівчина, який вінок пустила, де він, і намагалися дістати цей вінок. Це вже було, знаєте, таким свідченням, що не просто так вони ходять, що, можливо, вже на осінь можна і сватів чекати, тому що, ну, як купальський вінок дістали, вже вони з'єдналися і за руки, знову ж таки, трималися, коли стрибали через це багаття купальське. Так, вважалося дуже важливо, щоб не розірвати руки під час стрибку, тоді вони будуть в парі, тоді на них чекає гарне життя.
0: Навіщо взагалі стрибати через вогонь? Взагалі символ вогню в свято Івана Купальського. Що воно символізує?
1: Вогонь, тут можна навіть не обмежуватися купалом, це в нас про очищення. От на будь-якому етапі. Тобто це той символ, коли ти знімаєш себе, да, будь-які там, не знаю, погане віяння від оточення, чи там якісь хвороби себе. Через вогонь і воду. Це два такі у нас потужні елементи очищення. Тому в воду ми зайшли, так, вінок пустили, зловили його, і тут ми вже стрибаємо через вогонь, очищаємося, набираємося нової енергії. Так як, знову ж таки, ми говоримо про відьом. Ну, не могли наші предки про то забути, опустити. Вони дивилися, як хто себе поводить біля того вогнища. Так, якщо ти не стрибаєш через вогонь, значить ти відьма. Ну, як ти ж можеш стрибнути, очиститись, так, там. Чи ти хочеш щось забрати, чи навпаки кинути в нього. Тобто тут, знову ж таки, можливо, паралель якась іде від цього літнього сонця, яке в своєму зеніті найбільш сильне, яскраве, так, наповнене. Квітка папороті, яка зацвітає таким яскраво-червоним вогняним кольором. Ну і фінал, можна так сказати, цього дійства – це купальське вогнище.
0: Ось, взагалі, образ відьомства, зокрема, в контексті там свята Івана Купала, я, напевно, би хотіла, можливо, дещо розвіяти кілька міфів. Взагалі, ось цей образ відьми в наших предків, це справді людина, яка має якісь злі наміри, чи все-таки це та жінка, яка дійсно там могла там займатися, не знаю, збирати трави і знатися на травах, що кому дати. От де тут оця межа між тим дещо романтизованим образом? Разом я розумію, що тут може йде трошечки в нерозуміння, чому саме романтизований, але романтизований образ відьми і реальний його функціонал, власне.
1: Давайте скажемо так, відьма – це та, що відає. Угу. Так? І завжди, і колись, мені здається, зараз є ось цей поділ, да, на людину з добрими намірами і поганими намірами. Так і колись були добрі і злі відьми. Так? Тобто це могла бути просто травниця, це могла бути знахарка, та, яка зналася, яка могла щось там вилікувати дитину, там, випити когось якимись травами чи настоянками. Господи, ти навіть якщо ти просто дуже гарна дівчина, знову ж таки відьма, да? Або там, або мати твоя би щось знала. Тобто, скажімо так, в українському селі колись точно була відьма, точно її знали, знали засоби, як її там виявити, що з нею робити. Ну і, звичайно, та ж сама жінка чи дівчина, вона знала ті ж самі засоби. Тобто, це такий момент, можливо, убезпечення себе, так? Тобто, так простіше пояснити те, чого ти не розумієш. Та? Якщо щось стається, посуха, відьми вкрали в нас дощові хмари. Та, що відбувається? Знову ж таки, в нас посуха, менше трави, корови не дають стільки молока, відьми доять корів. І це ж, ну, власне, і в Купала є ось ця історія, да, про відьомство, коли стара баба-відьма на дуб лізла, кору гризла, з дуба впала коріння копала, варила і тому подібне.
0: Клас, оце круто. Ніч саме, яка, ну, тобто Івана Купала і оця ніч, пострибали через вогнище. І що, всі розійшлися, чи вночі також є ще якісь ритуали, які здійснюються?
1: Вогнище – це вже в нас кульмінація саме, ага. Це вже більше до ранку, так, збирали. Це був такий нешвидкий, скажімо так, процес, тому що пісень знали багато, хороводи водили постійно навколо, тобто це не було так, що декілька пісень, давайте швиденько стрибати і розходитися по хатах, ні. Люди втомлювались колись, тому що вони постійно працювали в полі або в господі, і в них оцей один день чи ніч, яка дозволена тобі для ігрищ, забав і розваги, вона, знаєте, ну, використовувалась наповну, якщо можна так сказати. Та? Тобто в нас ще перед цією ніччю, да, ми шукаємо квітку папороті своєї там історії, що тебе будуть зупиняти, всі бісовиці будуть викупляти. Але ж якщо ти її знайдеш, ти стаєш дуже удачливим, так, ти вже знаєш розмову тварин, рослин і тому подібне. Ну, от всі спокушалися, видно, ніхто не міг її донести. Да? Потім ця в нас історія із прикрашанням, заплітанням. Знову ж таки, така ода і гімн от природі на піку фактично буйства і літнього.
0: Пані Ірино, а тепер щодо самого музею, власне, і того, чого чекати 21-го числа, що ви приготували, власне, і як до того всього долучитися?
1: Так, у нас надзвичайно цікава програма, традиційна. Знаєте, ми не вигадуємо нічого особливого, сучасного. Ми маємо багато друзів. Це фольклорні колективи фактично з усієї України, які готові приїжджати до нас, показувати, ділитися з нами своєю творчістю. І ми також починаємо трішки завчасно. В нас вже з 12-ї години на співочому полі музею буде діяти ярмарок народного мистецтва. Тобто ви можете приходити, гуляти, обирати собі подаруночки, спілкуватися з майстрами. О 15-й годині ми починаємо вінкоплетіння. Ми заготовляємо дуже багато польових трав і квітів. Хто не вміє, будуть наші майстрині присутні, які допоможуть сплести той віночок. Хоча тут правил немає, тут, знаєте, кожен як відчуває, і нам дуже приємно і красиво спостерігати над красою відвідувачок наших. І далі о 16-й годині ми виносимо Купала, Марену, починаємо хороводи, починаємо нашу концертну програму, точніше відтворення обрядів, тому що в нас будуть колективи і дитячі, і дорослі з Київщини. І нам приємно, до нас приєднується Вінниччина, Гайсинський район, які, власне, показують заквітчення Марени. Ось цього деревця, це те, що збереглося в їх селі, що вони відтворюють, вони будуть показувати нашим гостям. Далі в нас буде приємний такий сюрприз для наших гостей. О 18:45 буде виступ Хаята з акустичною версією. Це, так знаєте, для нас дуже підходить так по-нашому. Ось ця етніка в його звучанні. Ми подумали, що буде дуже гарним доповненням до традиційного свята. І о 19-й годині розпочнуться традиційні забави з танцями, з піснями і з важливими атрибутами Купала. Тому всіх запрошуємо. Добратися до нас стало значно легше. 58-й автобус від станції метро Виставковий центр до просто вхідної групи музею. Тому ми гадаємо, що відвідувачів і гостей буде ще більше цими вихідними.
0: Круто. Я насправді аж зацікавилась і вже думаю, чи не зазирнути на це свято собі також. Особливо візьму сина. Мені здається, що жвавій п'ятирічці це саме те, що це взагалі супер. Це все пороздивлятися і до того долучитися. Це буде дуже весело. Ірина Батюк, заступниця генерального директора з культурно-просвітницької роботи Музею народної архітектури та побуту України, з нами спілкувалася. Не перемикайтесь.
2: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
3: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Росіяни підтягнули до Покровська накопичені раніше резерви. Прем'єр Британії Кір Стармер у понеділок оголосить про свою відставку. Про це та інше далі докладніше. Нові модернізовані українські дрони ФПІ можуть долати відстань до 3000 кілометрів. Про це 20 червня у своєму вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що план українських далекобійних санкцій виконується. Глава держави також поінформував, що тривають удари Збройних сил України на середні дистанції, які спрямовані проти воєнних цілей на тимчасово окуповані території України. Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику, сказав Володимир Зеленський. Російські війська від початку минулої доби 157 разів атакували позиції Сил оборони України. Найгарячіша була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це у своєму вечірньому звіті 20 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Згідно з оперативною інформацією, станом на 22 годину на Покровському напрямку росіяни здійснили 23 атаки. За попередніми підрахунками, вчора тут ліквідовано 27 окупантів та понад 20 поранено. Ще на один танк, одну самохідну артилерійську установку, 6 одиниць автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки росіян. За словами офіцера бригади Рубіж Національної гвардії України Володимира Черняка, росіяни підтягнули до Покровська накопичені раніше резерви.
5: Останні декілька днів ми помічаємо, що військовослужбовці підтягнули нові резерви. Зараз в бій вступають доволі добре підготовлені військовослужбовці, які пройшли все-таки тренування. Росіяни активно стараються застосовувати так інфільтрації, до якої вони вперше звернулися минулого року. Зараз це продовжується. І якщо, наприклад, ще тиждень тому росіяни в основному старалися діяти силами виключно БПЛА, там важкими дронами, мінімально застосовуючи піхоту, то зараз ми бачимо все-таки посилення піхотної складової в противника, що в першу чергу пов'язано з тим, що резерви, які вони готували для штурмових дій на Покровському напрямку, ну, очевидно, саме на літо, вони потрошку починають вже з'являтися на полі бою.
4: У Житомирі завершують будівництво 4 будинків для переселенців. За словами начальниці відділу обліку та розподілу житлової площі Житомирської міськради Надії Седун, на території Житомирської громади зареєстровано 18 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них 13 тисяч 159 фактично проживають у Житомирі. Начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради В'ячеслав Глазунов розповів Суспільному, що у 4 чотириповерхових будинках облаштували 116 квартир для переселенців.
6: Це 116 квартир, з них 88 двокімнатних і 42 однокімнатних квартири. Квартири повністю завершеним внутрішнім оздобленням, з меблюванням, з технікою побутовою. Весь перший поверх всіх 4 будинках передбачений для людей з обмеженими можливостями. Також на території передбачено дитячий майданчик, паркомісця, освітлення, відеонагляд.
2: Новини на Українському радіо.
4: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, як очікується, піде у відставку понеділок 22 червня. Він також має намір представити чіткий графік свого звільнення. Про це повідомляє РБК України з посиланням на агенцію Reuters. Зазначається, що Стармер дійшов висновку, що його подальше перебування на посаді більше не є можливим. Такого висновку він дійшов після низки розмов з міністрами уряду, радниками, фінансовими донорами та лідерами профспілок. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Сьогодні в Україні без опадів, температура вночі 12-17, на півдні до 20 градусів, день 24-29. На заході та півдні місцями повітря прогріється до 33 градусів. На Київщині сьогодні синоптики прогнозують без опадів, температура вночі 14-17, день 26-28. Зараз у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Вышли в Старогнатовку, там потрапали еще под жесткий обстрел. Не знаю, каким дивом от градов и минометов никто не пострадал. Кроме Айдара, там было еще 17-я танковая, нацгвардейцы. И поступово почали отходить и в сторону Анадоли. В этот час небольшая часть нашего батальона отходила другими шляхами с оточения. Тоді я був командир відділення. На цей момент, так як командир роти відходив другим шляхами, неофіційно Хук став командиром роти, і наша рота совместно з другими бойцями батальйону «Айдар», тоді ми прийняли бій на Анадолі. На нас йшло кілька колон танків. Перший раз дві колони зустрілись між собою, або наш комбат на той час послав дві одиниці техніки, вони постріляли здалека по колонам, і колони прийняли друг друга за ворожей.
1: Ай, класс.
0: Второй раз колонна пошла нам на прорыв. Мы знищили три БМП, танки проскочили, и джавелинщики, что были в тылу, знищили эти танки. Тогда мы принимали атаку в лоб, били со всего, что есть. Те самые башки, что у нас было, это РПГ-18. Мы смогли пошкодить и три БМП. Наш марсмен, царство небесное, строчка, убил двух командиров танка с помощью своего прицела. И те, кто проскочили, были уничтожены джавелинщиками. Велинами и другим орудием. Наступный наступ начинало уже темнеть, и мы бачили, как колонна около 80, может быть, 100 единиц техники продвигается к нам, и понимая, что мы пустые, нет у нас средств, получили наказ отступить. На тот момент Хук, я и еще небольшая группа отступали останьими двумя танками. Один батальонный танк, один танк 17-й танковый. Но танк 17-й танковый отъехал в ночи, мы разумеем, что мы находимся в оточении. Нам говорят, двигайтесь в пешем порядке по железке в сторону Розовки. Хук принял дуже правильное решение. 46 бойцов на танке залезли и просто в наглую поехали в сторону Запорожской области.
1: А как вы поместились там?
0: Выбора не было. Хук понимал, что мы проезжаем через захопленную территорию. Ничего не сказал личному составу, просто сказал стволы влево, стволы вправо. Ну и пидоры ничего не зразумели. Приняли нас за своих, но один каток уже был поврежден у танка. И так мы выехали и доехали до Гуляйполя.
1: Тобто вы вышли из оточения?
0: Так, Гуляйполе, мешканцы встретили нас дуже радушно. Начали ставить столы, готовить нам каву, їжу. И потом голова міста выделила нам пару автобусов, чтобы мы доехали до Розовки, до своих.
1: Чемно ты розповідаєш, да. Як зустрічали?
0: Приїхали в Розовку, люди думали, що нас уже нема, нас уже похоронили. Відпочити довго ми не змогли. На цей момент нас направили в Микольське под Маріуполем оборонять трасу Маріуполь-Волноваха. В тому селі наш батальйон, наші бойці знищили Жогу, командира Спарти. Це командир, на которого всі ДНРовці молились, і тоді блискучий тактичній операції ребята перехитрили його і його групу і просто не оставили їм шансів. З хлопців, хто зробив більше всього в цій роботі, це наш побратим Кравченко Юрій, цар небесное, позывной Крава. Він з кулемета делал самый массивный огонь. Кравченко загинул в Ивановском лесу. Це уже 24-й рік. Будучи головним сержантом роти, хоть и не был обязан, саморучно поехал на квадроцикле спасать пораненных хлопцев и потрапил под обстрел. Пидоры его закидали газом, сбросами и не оставили ему ни одного шанса.
1: До речі, Айдар будь-який спосіб намагається витягнути своїх загиблих.
0: Идет война, и дуже тяжко достать полеглих героев, придать их к земле, повернуть их родным. Коли є можливість, коли є момент, то ми по максимуму стараємося це зробити, щоб хоч часть наших побратим, які віддали саме цінне своє життя за Україну, повернулись додому. Часто ми рискуємо, щоб повернути тіла хлопців. Недавно була операція, наш батальйон використовував ситуацію з перемир'ям, витягнули кілька хлопців.
1: Хлопці повернулися додому на щиті. І ми повертаємося з тобою у 22-й рік на Волноваській трасі.
0: Було дуже гаряче, і через кілька днів оборони Микольського ми теж потрапили в оточення. Благодаря Хуку ми опять вийшли з цього оточення з Розовки. Наш батальйон перейшов на Красну Поляну. Везде було важко, ми тримались. Нам постійно приходилось відступати. Красна Поляна, Степне, Петровка, поки фронт не закріпився в районі Угледара.
1: Ти вже мав нову посаду?

0: посаду в Бахмуте?
1: Ні, нову посаду я получив після 8 травня. Тоді ми в першому порядку захватили Павловку, но не змогли утримати, або не підійшло підкріплення. А на нас тоді, ми так розуміли, готували на 9 травня жорстку атаку, і на нас просто шли танки, БТР, 155-й морський центр. Тоді ми побачили, що Карл Густав дуже файно справляється з БХ-тройкою. Карл Густав – це шведський гранатомет. На цей момент не танки, а БМП-3 – це була найбільша наша проблема. Бо вона була дуже бронірована, ну а Карл Густав вона не устоїть. Танки тоді теж ми знищили. Один з наших побратимів навіть вискочив перед танком совєтським РПГ-22 і попав йому під башню. Це був боєць позивним «Молот». Заставив танк розвернутися і робити откат. В момент, коли він робив откат, його вже добили. Тоді я прийняв определений квадрат під своє командування. Ну, я в основному тоді стріляв з автомата і з підствольника. Ну, у нас були і гранатомети, і пулемети, і навіть трофейна Мосинка.
0: Першу свою нагороду орден за мужність.
1: 9 травня 22-го мене якраз вначале зробили головним сержантом роти, ми ще не отошли від бою, приходили в себе, і тут із командира відділення ти становишся головним сержантом взводу, і розумієш, що ти ще нагороджений.
0: Григорію, ти громадянин Ізраїлю, і ти так мужньо б'єшся за Україну.
1: Ще в 14-му році я вирішив, що я буду тут жити. А коли моя країна в огні, то я встаю на захід. Мені тут сподобалось. Я побачив, що тут дають отпор совку. Все російське і все совєтське. Я ненавидів все з Ізраїля. Не любив російський менталітет. Як бувший ізраїльський солдат, який пам'ятає, що Совєтський Союз допомагав ворогам Ізраїля, Росія спонсує Хамас, Хізбала ворогів Ізраїля, а своє дитинство в Ізраїлі я провел на ливанской границе под обстрелами градов, катюшев и минометов с Ливана. Я дуже-дуже файно розумію, хто є ворог.
0: Ти знаєш прекрасну українську історію, українську літературу. Твій улюблений Котляревський. Ти Енеїду знав на пам'ять.
1: Зараз я на пам'ять уже не скажу. Що треба не забувати, що у нас є такий філософ Григорій Сковорода, який писав, за Україну не треба умирати, за Україну треба вбивати.
0: Ти на ментальному рівні вибрав Україну.
1: Україна – це перша демократія в Європі. Україна – це признак вільності. І Україна завжди такою була. Просто у нас сусід, який нам постійно завідує і постійно мішає бути вільним і посягається на нашу волю та свободу. А зло должно бути остановлено.
0: І якщо ми повертаємося до твоїх звитяг, другий орден за мужність.
1: Другий орден за мужність я отримав в осінні 22-го. Ми в серпні, після того, як звільнили Павловку і встановили лінію, були переведені на Бахмут. Ми 3 тижні стояли в Кадемі, потім Ніколаївка друга, перший день боїв. Во второй день боїв я отримав акубаротравму, потрапив в шпиталь, через місяць повернувся і знову Бахмут. Тоді у нас був трьохдневний штурм, коли наш батальйон на 2 кілометри відкинув ворога. Після того трьохдневного штурму я став командиром взвода, потім бой на Мусорці, я отримав дуже важко поранення в районі ног. І вже в госпіталі я побачив офіційний наказ про командира взвода. Наші хлопці в той момент ще бились Курдюмовки, районі Кліщіївки, і 21 день держали оборону опитного. Благодаря грамотній тактиці нашого командира роти, на цей момент Хук ще був командиром роти, наші добились великих результатів. Під кожним домом около 30-40 мертвих підерів лежало. На останні дні Вагнер неофіційно перейшов на перемир'я. Він отримав наказ отійти назад і зайняти оборонительні позиції.
0: Григорію, а якщо говорити про традиції?
1: Саме велика традиція, що ми як сім'я дбаємо друг о друга і вкладаємо солдатам по максимуму. Допомогти нашим пораненим хлопцям і триматися завжди поруч.
0: Ти стаєш командиром взводу і бої продовжуються. Айдар дивує своєю звитягою. Третій орден був на початку травня 2025 року.
1: Навесні 23-го, коли Хук став замкомбата, я прийняв роту. З того часу до зараз наша рота виконувала самі тяжкі бої в районі Бахмута, Іванське, Часов'яр, Кліщіївка. Дуже дерзкі операції. Ми залітали на техніки, на позиції, пытались утримати Івановський ліс. Було дуже-дуже багато бойов і дуже купа дерзких операцій. Наш батальйон був як колючка в горлі ворога. В 24-му році оборона Івановська сипалась. Ми отримали наказ улучшити ситуацію, і туди наш батальйон заїхав на техніки, на БМП-1, на М113 в Івановське, і БМП моєї роти, коли ребята під'їхали к точці висадки, заклинило пушка та пулемет. Оператор-наводчик відкрив люк і з автомата почав прикривати висадку десанта. Боєць, позивний Білий, зараз він у мене головний сержант взвода, дуже героїчний хлопець. До цього він і ще два хлопця 18 годин держали оборону між Кліщівкою і Івановською. Один з тих хлопців загинув в тому бою. Білий та його побратим продовжили тримати оборону, виконали місію, відкинули ворога. Герої. Другий хлопець теж, який з ним був, ближче загинув. І з цієї тройки зараз залишився один. На жаль, ця війна забирає кращих.
0: 24-й рік.
1: Запам'ятався дуже важким. Підвищилась технологія дронів із піхотної війни. Ми перейшли більше в війну дронів. І це дуже тяжко, тому що тактика, стратегія міняється. Треба підстраюватися. Так же, як ми розширялись, так же і ворог розширяв. Були ситуації, що хлопці знаходились на позиціях по місяцю і не могли вийти із-за дронів, із-за обстановки, але держали оборону, нищили ворога, робили свою працю для приближення перемоги.
0: Хочеться розповідати і розповідати про вчинки героїчні Айдару.
1: Що про одного хлопця, позивний Усік. Вони зайшли в Івановське, зайняли позицію з побратимом. І десь через тижня-два його побратим загинув. Цей хлопець був 13 діб на позиції, тримав стрій. Коли підійшла заміна, і хлопець, знаходясь на жовтій зоні, мав всі шанси повернутися, узнав, що є поранений. Вернувся з дружними підрозділями допомагати пораненим. Коли їм допомагав, отримав поранення. Після госпіталя повернувся і знову не боясь вийшов на задачу. І опять кілька хлопців отримали поранення. Він приймав участь в їхній евакуації. Коли евакуював ребят, дознались, що є ще один поранений, який не може орієнтуватися із-за контузії, знаходиться в районі канала Часов'яр. Він добровільно з побратимом визвався і буквально за 15 хвилин після висадки з техніки добрався до побратима і евакуював його. Сказали, досі в піхоті, і він став дрончиком. Для мене Русня – це як рак вселенний. І Русня повинна бути знищена. Це непонятне существо, яке вредить всім на планеті.
0: Що б ти сказав українцям?
1: Об'єднайтесь, забувайте дурні суперечки і робіть все для перемоги. Роби усе для своєї армії, або якщо не будеш кормити свою армію, придеться кормити чужую. Зараз наш батальйон шукає піхотинців, пілотів, саперів, водителей, ребят, які розуміють в електроніки, в механіки. У нас є гаряча лінія нашого батальйону. Завжди будемо раді бачити вас в сім'ї батальйону «Айдар». Дуже дружну родину.
0: Слава Україні!
1: Героям слава! Айдар Ахбар!
0: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
2: Слухайте на Українському радіо.
3: Податок на ОЛХ. Кого торкнуться нові правила? Чи треба хвилюватися тим, хто продає через онлайн-платформи одну, дві, три вживаних речі або надає разові послуги? І кому все ж варто подумати про оформлення ФОП? Які саме дані про продавців та їхні фінансові операції бачитиме податкова? Про закон, який запроваджує нові правила оподаткування та обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, у програмі «Твоє право» я, Наталія Парака, говоритиму з адвокаткою Лесею Михаленко. У неділю 21 червня о 10:00 після новин.
4: У 90-х роках в Україні ще діяла смертна кара. Людей розстрілювали за вироком суду, а вся інформація про виконання покарання залишалася засекреченою. Кого і за що в Україні засуджували до смертної кари? Чому правозахисникам довелося роками боротися за її скасування? І який шлях пройшла Україна, щоб остаточно відмовитися від цього виду покарання? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей? Епізод 5. За злочини Онопрієнка страчували інших людей. Слухайте у вівторок, 23 червня о 10:00 після новин.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
12: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
13: По-перше, Вімблдон на Суспільне спорт. Підтримуйте українських тенісистів та тенісисток на найпрестижнішому турнірі світу. З 29 червня по 12 липня. Щоденні прямі трансляції та ексклюзиви з Англії. Вімблдон. Суспільне спорт. Велика гра для кожного.
14: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Головне на цей час. Ранковий обстріл росіянами Сумської громади. Постраждали шестеро людей. А на Дніпропетровщині через нічний обстріл Росії вночі загинула жінка. Центральне командування Збройних сил США заявило, що Ормузька протока залишається відкритою для судноплавства, попри заяву Ірану про її закриття. Про це та інше далі у випуску, а зараз діє тривога у низці областей – в Чернігівській, Сумській, Київській, Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській частково і на всій території Донецької і Запорізької. Будьте уважні. І зночі росіяни не припиняють дронові атаки на Сумщину, пише голова ОВА Олег Григоров. Зокрема, на обласний центр вранці ворог здійснив попередньо артобстріл території Сумської громади. Є інформація про влучання за шістьма адресами, пише очільник області. До медиків по допомогу вже звернулися шість мешканців міста. Госпіталізовано 58-річну жінку, іншим надали допомогу без ушпиталення. Пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків, зазначено. Чи Григоров і додав, наслідки атаки з'ясовуються, постраждалим надається допомога. 11 російських дронів збили цієї ночі сили оборони на Дніпропетровщині, написав голова ОВА Олександр Ганжа. Проте є втрати за ніч, за даними чиновника. Одна людина загинула, 9 поранено. В Нікопольському районі загинула 70-річна жінка. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автівка. В Синельниківському районі поранень зазнали 9 людей, понівечено ліцей, гімназію, понад 10 приватних будинків, авто. Також через удари є пошкодження на Криворіжжі. Понад 20 разів росіяни атакували дронами, артилерією та авіабомбами. І також дані із Запорізької області. 5 людей загинули, і ще 13 зазнали поранень через російські атаки минулої доби, повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Іван Федоров. За його словами, окупанти завдали 846 ударів по півсотні населених пунктах області. Надійшло 113 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Активність росіян на Куп'янському напрямку поступово зменшується. Про це в ефірі телемарафону розповів речник 428-го окремого батальйону безпілотних систем «Тінь» Владислав на псевдо Гадюка. Втім, за його словами, в окремі періоди активність росіян зростає.
4: Ми працюємо на тактичному рівні на Куп'янському напрямку, і те, що бачать наші оператори в камери дронів, які спрямовуються, це те, що все ж таки ворог присутній, ворог намагається просунутись, але здебільшого його спроби закінчуються тим, що ворог накопичується десь по зеленці чи шукає укриття, відповідно для того, щоб там накопичитись. І тут якраз наша задача полягає в тім, щоб розвідати це скупчення ворога, нанести йому ураження і, скажімо так, якомога більше знищити їх на місці.
3: Водночас армія РФ зазнає втрат на фронті. Як інформує у Фейсбуці Генштаб, за минулу добу українські бійці знешкодили 1290 окупантів.
2: Новини на Українському радіо.
3: 47 випускників закінчили підземну школу у Дергачах за 15 кілометрів від Харкова. Навчання в укритті розпочали цьогоріч у лютому, розповіла директорка ліцею Вікторія Данилів. За її словами, щоб навчатися офлайн, у підземну школу приїжджали діти з усієї громади. Наступного року тут планують випустити 113 учнів. Як прийшов випускний у прифронтових Дергачах, розповість Валерія Ємець.
5: Планували на стадіоні його проводити, або через цю жахливу ситуацію, яка в нас зараз твориться в Україні, ну, приходиться його ось тут планувати.
0: Випускний у Дергачах за 15 кілометрів на північ від Харкова святкують в укритті. Тут зібралися перші випускники підземної школи. Їх 47, говорить директорка ліцею Вікторія Данилів.
1: Діти насправді класнючі, суперові, неперевершені. Розпочали ми навчання з лютого. І ось сьогодні вже ми можемо похвалитися тим, що маємо перший випуск. Діти настільки здружилися, настільки щасливі.
0: За словами Данилів, у підземній школі навчалися діти з трьох дергачівських ліцеїв та школярі з громади.
6: З 5 класу я навчалася онлайн, оскільки був коронавірус. А потім почалася війна і остаточно не було часу, коли я виходила з школи та навчалася, як усі звичайні європейці. А у нас навіть траплялися такі ситуації, котрі приходили дітки. Ми не знаємо, хто вони, а вони кажуть, що вони наші однокласники з нашого класу. Ми їх ніколи в житті не бачили.
0: Росіяни щотижня б'ють по Дергачах, по прикордонних селах громади щодня, розповідає начальник Дергачівської військової міської адміністрації В'ячеслав Задоренко.
7: Всі, в принципі, наші школи, навіть ті ж населені пункти, які йдуть до державного кордону, всі святкують свої випускні вечори на території міста Дергачі. Бо можливості в населених пунктах, звісно, провести такі заходи на сьогоднішній день неможливо.
0: Цьогоріч у громаді випускається понад 360 школярів, говорить Задоренко. За його словами, нині у Дергачах будують ще одне підземне укриття, щоб збільшити кількість школярів, які зможуть навчатися офлайн. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, вітер північний, на заході південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 24-29 градусів, на заході і півдні місцями 30-33. На Київщині без опадів, температура 24-29, у Києві 26-28 градусів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Зараз у столиці 20 градусів, атмосферний тиск 752 міліметри, відносна вологість повітря 60%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск о 8.30. До зустрічі.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 21 червня, в студії працюють Наталя Соколенко, їм назвати Сергій Стуканов. У цій порі оглядаємо поточне становище на фронті, аналізуємо події і також намагатимемося зазирнути в майбутнє, аби спрогнозувати, як розгортатимуться події на фронті от наприкінці червня, в липні і в серпні. І з нами голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю, доброго здоров'я.
1: Найперше, хочемо, ясна річ, поговорити про перебіг подій на півдні України, де Україна прагне створити логістичний локдаун, як було зазначено міністром оборони України Михайлом Федоровим. Ми знаємо про те, що Україна уражає бензовози, які прямують до Криму. Ми фактично взяли під вогневий контроль, або маємо намір взяти в трасу, яка сполучує фактично конституційні території Росії, міжнародно визнані території Росії, через окупований український південь і до Криму, так званих сухопутній коридор. І фактично, яка зараз поточна ситуація в Криму, фактично через те, що Україна прагне заблокувати поставки палива на територію Криму?
2: Беремо до уваги сухопутний, так званий сухопутний коридор, це насправді не коридор, а окуповані території України, материкової частини. Тут ми маємо говорити про загрозу не просто якогось локдауну чи блокади Криму. Ми маємо говорити про суті про спроможність воювати росіян на материковій частині України, і тоді це нівелюється вся їхня стратегічна ідея, стратегічний план 22-го року, бо саме тут вони атакували з метою розширення контролю материкової частини України. Саме з метою того, щоб не було, скажімо, блокад Криму, бо ми пригадуємо, що після того, коли Крим став окупованим, там було багато, скажімо, спроб України і вдалих, і не дуже в плані там припинення поставок різного роду, перекриття навіть води і так далі. І крім того, по суті, провалена буде ця російська кампанія плану задуму форсування правого берега річки Дніпро, бо перерізання локади в районі умовно південного сходу, тобто це перерізання цієї дороги Р-280 магістрального шляху, це перерізання колій, це по суті відрізання російських окупаційних військ район Маріуполя, Бердянська, Мелітополя і так далі. Але це і відрізання ворожих сил від постачання на Херсонському напрямку. І це першочергова, по суті, ситуація, тому що Крим зараз використовується противником не тільки як окуповані території України чи території, з яких вони задіюють авіацію, території, на яких вони намагаються утримувати порти. Це і ті ресурси, які противник там накопичував, власне, для того, щоб підтримувати свій окупаційний гарнізон в районі Херсона, Херсонському напрямку, верніше, на тому ж самому Енергодарі, на Оріхівському напрямку і так далі. Тобто це доволі ширший спектр проблем для російських військ, аніж просто потенціал їхнього перебування в Криму. Буквально от вночі був нанесений удар по ворожих портах, абсолютно там, де знаходилося, скажімо, як ви сказали, російська територія.
1: Цієї ночі,
2: але
1: так?
2: Удар був, але ж удар, там такий нафтоперевний якийсь порт у них є, Кавказ. Але і крім того, удар, власне, в Керчен, в районі Керченського проливу, на окупованій території по нафтобазах.
3: От, пане Іване, дозвольте, я процитую телеграм-канал «Кримський вітер», що з цього приводу пише. Я думаю, що це приємно буде сьогодні вранці всім почути. Отже, «Кримський вітер» зазначає, що у порту «Кавказ» на косі «Чушка», це на російському березі Керченської протоки, спостерігається сильна пожежа. Там розташовані паливний термінал і нафтобаза. Крім того, сильна пожежа зафіксована на мисі Зюк у районі села Курортне на Азовському узбережжі Керченського півострова. Це, за даними телеграм-каналу «Кримський вітер», місце дислокації російської ППО. На місці розташована РЛС, а південніша позиція ЗРК С-300, С-400. Також сильна пожежа зафіксована в Керчі на території російської військової частини. Це окремий залізничний батальйон. І в соцмережах також повідомили про ще одну пожежу в районі Чонгарського мосту. От така географія ударів. Ми, звісно, чекаємо ще підтвердження, якщо воно буде, звісно, від Генштабу. Але от прошу вас прокоментувати, що це виходить така дуже-дуже гаряча точка, Керченський пролив, про обидва його береги.
2: Ну, тут якраз ми говоримо про, скажімо, відрізання логістики безпосередньо ворожих військ Криму. Оце чітко про Крим, так? Про те, про що ми починали розмову. От тут дійсно дуже велика буде проблема для росіян, бо дійсно це і Азовське море, і Крим. Ми пригадуємо, як Путін дуже пишався, що вони окупували частину України, і Азовське море стало, як він вважав, дуже помилково, там внутрішнім морем Росії, так? Та воно не було ніколи і не буде. Але от внутрішні проблеми для Росії з'явилися і додаткові, і дуже серйозні для їхньої нафтопереробки. Ну і окрім того, прекрасно маємо розуміти, що дійсно цей психологічний фактор блокади російських військ в Криму, наголошую, не Криму, а російських військ в Криму, тому що Крим український, і з другої сторони, це доволі психологічний сильний удар по російських окупаційних військах, саме які знаходяться в районі півдня України і Криму. Тому що вони прекрасно усвідомлюють, як і ми всі, бо все зрозуміло на поверхні, що відрізання логістики і поставок, що від пального боєкомплекту до банального продуктів харчування для російської армії, це означає поставити її в дуже складне становище. І тут навіть росіяни будуть усвідомлювати, що при відсутності ресурсів утримувати лінію фронту на півдні України, або принаймні ті території, на яких вони знаходяться, ну просто стає неможливим. І тут навіть не про якісь там стратегічні військові операції українських військ, там про прориву їхніх ліній оборони. Це про внутрішнє з'їдання самих себе, я маю на увазі про росіян. Це теж доволі проблема, і проблема навіть і не тільки для цих військ, але й для самого Путіна. Чому? Ну, більш ніж упевнений, що наказ буде стояти до останнього. А чим стояти і з чим стояти? Ну, якщо ресурс буде не просто там, скажімо, мінімальним, а відсутнім, це означатиме, що чи за все, що російські війська почнуть відступати самовільно. Ну, це однозначно. Спочатку це почнеться ФСБшники, КГБісти, партноменклатура, яка прислана з Росії, а потім це вже перейде і на лінійні частини.
3: А скажіть, ну, і, звичайно, а тоді відступати сам... як і куди? Пливти на
2: плотах?
3: Спосіб. Як? Тому що, бачите, я ж не даремно згадала, що і по Чонгару знову, ну, принаймні, за повідомленням каналу «Кримський вітер» вдарили.
2: Вони навіть в районі Херсону, ж пригадуєте, свій час створювали бригаду річкових катерів, яка мала дати їм можливість форсувати. Тобто вздовж узбережжя будуть пробувати. Я, звичайно, жартую, так, можливо, трошки пафосно, але тим не менше, повірте, вони знайдуть спосіб, куди тікати і відступати, якщо постане питання їхнього навіть не оточення, а блокади повної, реальної, такої, яку там в класичному форматі всі розуміють. Тому, але що це вдасть? Це дасть найперш за все невиконання наказу Путіна. І більшості і за це цим російським військам нічого не буде. Це дуже важливо. Тобто оцей страх перед Путіним, перед своїм командуванням, він може бути знівельований. Цього теж дуже боїться Путін. Він це теж прекрасно усвідомлює. І тому я впевнений, що вони будуть намагатися по максимуму з будь-якими силами, ресурсами продовжити, так би мовити, життя своїх військ саме на півдні України і у Криму. Хоча, знову ж, навіть поспостерігати за кількістю знищених ворожих автомобілів, які подає Генеральний штаб, я бачу, що цифра зростає. А чому зростає? Тому що противник намагається побільше їх пхати. І не тільки тому, що ми їх знищуємо, це однозначно. Але якщо би, скажімо, противник не намагався на цьому напрямку залучити транспорту, його би і не було, а отже і не було би що знищувати. І цифри теж з повітря не візьмеш.
1: Ну, зараз, до речі,
2: мати візуальне підтвердження.
1: Бачили ми вже повідомлення про те, що вони тепер бензовози прагнуть супроводжувати мобільними групами, які озброєні, наприклад, кулеметами, так, для того, щоб збивати дрони. Наскільки така тактика, такі заходи могли би бути ефективними для ворога, щоб зменшити тиск українських збройних сил?
2: Ну, якщо я не помиляюся, за вчорашню добу Генеральний штаб розвітував там у межах 470-480 знищених автомобілів і біля сотні, там 90-95. Дається. Ну, я так в цих вилках говорю, але в цій межі абсолютній, так? Знищених артилерійських стволів. Ну, напевно, це найкраща відповідь, як їм це допомагає. Так що, така історія. Ну, але сам факт того, що вони зараз тягнуть з глибини Росії вкрай необхідний для них транспорт самої Росії, це факт, особливо після ударів по, скажімо, нафтопереробній галузі в межах самої Росії. І з урахуванням того, що вчора вже там зафіксовано проліт дрону на 2000 кілометрів від фаєрпойнта, але що його дальність ураження 3000 кілометрів, ну, він, по суті, як ракета. І це можемо, якщо буде підтвердження, це можемо говорити про новий рекорд радіусу ураження. Ну, це теж дуже доволі накладатиметься, і дуже цікаво накладатиметься на загальну тенденцію. Але я б не хотів, щоб хтось подумав, що в мене якесь таке шапкозакидання, або про те, що я це все вважаю в найближчій перспективі. Ну, Росія має ресурси, які вона буде тягнути. Але що важливо, вона не може їх нарощувати на окупованих територіях. Тим більше, вона зараз мусить бути в такому форматі, знаєте, чим більше бігти, чим швидше бігти, щоб довше стояти на місці. І оцей парадокс для російської логістики, він стає все більш очевидним.
1: Пане Іване, от якраз для того, щоб не тільки говорити про приємне, хочемо зараз спрямувати наші погляди на схід, а саме на Костянтинівський напрямок. Нагадаю друзям, що ми спілкуємося із головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іваном Тимошком. Так от, росіяни продовжують тиснути на Костянтинівці, і ті військові, які на цьому напрямку захищають місто, стверджують, що там тривають запеклі бої, тобто ми не маємо так само перебувати в Омані, що війна фактично йде до завершення, так, ситуація стабілізувалася, там дуже все напружено, ну і Костянтинівка, в Костянтинівці вже безпосередньо є, проникли там якісь, якась кількість росіян. Яка там ситуація із оперативно-тактичної і стратегічної точки зору зараз?
2: Нагадаємо, що бої за Костянтинівку це не його тяжності. Костянтинівський напрямок, що за Костянтинівку. І самі росіяни похвалялися минулого року, що вони вже от її перетворять на плацдарм чи оперативний простір для наступу на Краматорськ, Слов'янськ. Ще там вони говорили взимку цього року. От казали, зима 26-й, це вже гарантовано. Зараз маємо середина літа. І шостого ми обговорюємо про бої противника на флангах міста. Ми говоримо про спроби противника обійти місто і спроби зайти в місто. попри всю складні ситуації, маємо враховувати, що Збройні сили тут показують надзвичайно якісну роботу і наскільки довго зривають плани противника. І це вже ми говоримо про бої на, скажімо, там в районах меж міста, так? Там заходять російські солдати десь ДВРГ у межі міста, це не означає про укріплення чи тотальний контроль за територією. Це перше. Друге, все-таки маємо розуміти, що Константинівка для противника зна важливий на пункт однозначно для того, щоб спробувати взяти під контроль, оскільки це пряма дорога в сторону Дружківки, Краматорської агломерації. Але противник наступає також і пробує не прорвати лінію оборони наших військ, скажімо, на східному напрямку, абсолютно східному, сторони Часового Яру. Так що все-таки дійсно оця команда Путіна окупувати повністю Донецьку, Луганську область, вона не відмінена. Але на фоні оцих руйнувань ворожої логістики, я думаю, бойові це вплине і на бойові дії і за місто. Там, ну, знову ж, різні,
3: пане Іване,
2: тут
3: ще один такий політичний аспект є. Я вчора зустрічала таку аналітику, що Путін відмовчується, він же ж досі нічого не сказав про найпотужніші удари, поки що найпотужніші удари по Москві, ну коли кришка з нафтотерміналу злетіла і дах усіх росіян, хто це бачив. Так от, і мовляв, Путін чекає оцієї переможної новини про взяття Костянтинівки, і тоді він вийде і скаже: так, мовляв, ми зазнали удару по Москві, але от ми все одно наступаємо. Тому, напевно, тут ще такий політичний момент.
2: Ні,
3: чому
2: я
3: важливо?
2: Думаю, ні. Думаю, ні, бо Путіну нічого не буде коштувати, сказати, ми Костянтинівку вже долали, ми вже там Дружківку всю перемогли, вже от, ви хіба не бачили, що наші російські солдати там за Краматорськом. Це така історія. Приписати собі неіснуючі успіхи для Путіна – це, ну, то, що може просто він, вже знаючи, що він за такі приписування декілька разів став посміховиськом навіть для самих російських воєнблогерів, можливо, все-таки побоюється. Пам'ятаєте, як він тоді кричав «Уря, уря, уря», коли це всі підняли на сміх? Другий раз, коли там на якомусь фуршеті, то він же просто махав руками і змушував кричати інших. Ну, але тим не менше… Я не думаю, що в цьому причина, що він не коментує. Що він може прокоментувати про Москву? Що натягали все, що могли, вирізали гектари полів, пороставляли тори, буки, С-300, С-400 в межах міст, по будинках, по центрах, де тільки не напихали. І основна ефективність їхнього ППО – це те, що вони влупили по цистерні спальним, ну, в центрі Москви. Така собі історія, насправді, тут дійсно я розумію, що він не може це коментувати у форматі взагалі його комунікації з росіянами. Так? Тут інші, хто там з москвичами, як там одна росіянка казала, що Москву хочуть тягнути в війну Росії з Україною. Тут він змушений маневрувати. Але тим не менше, видно, що просто не назначили винного когось.
3: Радше в цьому причина його мовчання.
2: Однозначно.
3: Пане Іване, от у мене така величезна спокуса вам як військовому поставити питання. Теж, знову ж таки, читала оцінки і деяких наших, скажімо так, цивільних оглядачів, і деяких російських зетників про те, що от у них народилася така теорія, що погано відбувають напади чи атаки українських дронів на Москву, ну, тому що є оця певна опозиція росіян до Москви, це раз, не хочуть Москву захищати, а по-друге, що нібито російські військові вже хочуть завершення війни, ну, тому що їм вже це вже набридло, і теж вони вважають, що ведеться війна там погано, неефективно, і товариші гинуть, і так далі, і так далі. А як ви вважаєте, чи є тут якесь підґрунтя, чи така конспірологія може бути дійсністю?
2: Ось вже навіть трохи на опор для самих росіян. Хоча дивлячись на, скажімо, ті соцмережі, дивлячись на коментарі москвичів, така шизофренія, що я не здивуюся, що й така ідея може абсолютно ірраціонально прийти йому в голову, бо точно Росію розумом, і те не тільки розумом, і логікою, будь-чим не можна зрозуміти. Я іронізую, можна зрозуміти, це постімперська країна з... застряла ментально у минулому і нічого не продукує для майбутнього, навіть для самих себе. Ну, тим не менше, те, що конфлікт регіонів, ну, так, вони ж і недолюбляли, і курян, які тікали з Курщини, коли Збройні сили там зайшли, вони недолюбляють в межах своїх регіонів одні одних, як там москвички заявляли колись, хай буряти воюють, бо вони не розумні на фоні москвичів. Москвичі заявляли, хай там що Татарстан воює, бо в них нафти багато. Татарстан заявляв, хай там Білгородщина воює, бо вони біля України. Ну, така історія. Вони винуватили ростовчан, Ростов-на-Дону, чого вони запустили до себе бунтівного Пригожина. Вагнерівці звинувачували російських генералів, що вони не спроможні воювати. Російські генерали звинувачують ФСБшників, що ті замкнулися в собі, себе захищають, їхніх генералів не захищають. Ну, там така історія, всі проти всіх, і всі водночас розуміють, що в одному котлі. Але те, що є вежі Кремля, так, те, що є внутрішня уже таке розуміння того, що війна дійсно це вже не про перемогу для Путіна, війна це вже про пряму загрозу для режиму Путіна і для російських політичних еліт однозначно. Згадайте, як один момент, буквально от, як один момент, це буквально недавно було, там 2 тижні десь тому, 3, як в Росії почали просто масово говорити про те, що є якийсь наступник Путіна, чи вже той, кому він там готує передати владу. Потім, звичайно, це все підчистили, придушили, але ж ми розуміємо, що такі розмови не просто так виникли, що все-таки якась внутрішня дискусія, або навіть певні еліти промацують, так би мовити, настрої російського суспільства, чи готові вони морально, скажімо, прийняти відсутність Путіна. Бо в диктатурах
1: немає диму
2: є така
1: без
2: історія.
1: Вогню, так, пане Іване? Ну, будемо сподіватися, що по диму, за димом одразу і вогонь з'явиться. Дякуємо за ваш аналіз. Голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимошко був цього ранку з нами на зв'язку. Зараз, друзі, випуск новин в етері Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. На Полтавщині через російський обстріл минулої доби є загиблі, серед постраждалих 6 дітей. У Керчі в тимчасово окупованому Криму палає морський порт після атаки безпілотників. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діє тривога в Чернігівській, Сумській, Херсонській і Дніпропетровській областях частково і на всій території Донецької і Запорізької. Будьте обережні. На Полтавщині через російський обстріл загинули 2 людини, постраждали 14, і серед них 6 дітей. Вчора в полтавській громаді внаслідок російських атак на підприємствах виникли пожежі. Це сталося в кількох місцях. Рятувальники загасили вогонь і не допустили його поширення. Мінімізували наслідки російських ударів. Загалом до ліквідації події було залучено понад 100 рятувальників, 27 одиниць техніки ДСНС. У Керчі в тимчасово окупованому Криму палає морський порт після атаки безпілотників. У Керченській протоці горить порт Кавказ. Про це пишуть телеграм-канали. Як зазначається, у Керчі повідомлялося про падіння дронів у різних частинах міста і загоряння морського порту. Як повідомляють осінт-канали, серед імовірних уражень Керченський морський порт, залізничний термінал перевалки та зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу ТЕС-термінал. Комплекс перевантаження нафтопродуктів у порту Кавказ та військова частина на території Керчі. Крім того, російська протиповітряна оборона, ймовірно, під час збиття безпілотників влучила в житлову багатоповерхівку. Пропозиція прямої зустрічі з очільником Кремля Путіним залишається в силі. Всі реальні формати для завершення війни давно на столі у Москві. Про це під час вечірнього відеозвернення сказав президент Володимир Зеленський і заявив, що Росія не зупиняє війну, попри наявність усіх можливостей для цього.
5: І Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі, пропозиція Путіну прямої і чесної розмови в форматі «Україна-Росія» за підтримки партнерів, наша пропозиція залишається в силі. Це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром. Я дякую усім партнерам, які допомагають нам, Україні. Зараз тиску ще недостатньо. І за цей тиждень нам вдалося досягти нових домовленостей з нашими партнерами, зокрема з Америкою, щоб тиск все ж таки був, щоб був достатнім.
0: Новини на Українському радіо.
4: Святкування Івана Купала відбудеться сьогодні в Національному музеї народної архітектури та побуту України. Від 12-ї години просто неба працюватиме ярмарок народних промислів. О 15-й майстер-клас із вінкоплетіння. Пізніше від 16-ї відкриють свято, почнеться фольклорне дійство. Які традиції відтворюватимуть в ефірі Радіо Культури, розповіла заступниця директора музею Ірина Батюк.
6: О 15-й починаємо вінкоплетіння. Хто не вміє, наші майстрині допоможуть. І далі о 16-й годині ми починаємо хороводи, відтворення обрядів. У нас будуть колективи і дитячі, і дорослі з Київщини. Приєднується Вінниччина, Гайсинський район, які, власне, показують заквітчення Марени. Ось цього деревця о 18:45 виступ Хаята. Ось ця етніка в його звучанні буде дуже гарним доповненням до традиційного свята. І о 19-й годині розпочнуться традиційні забави з танцями, з піснями.
4: Ну і також сьогодні через проведення масових заходів у центрі Києва діятимуть обмеження руху. За інформацією КМДА, буде змінено звичні маршрути курсування громадського транспорту. Нагадаю, що сьогодні у Києві заплановано проведення одразу кількох масових заходів різної тематики. За даними КМДА, центром міста мають пройти правозахисний марш «Київпрайд» та інформаційно-просвітницька хода на захист сім'ї, дітей та України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: Сьогодні на Київщині без опадів. Температура 24-29 градусів. У Києві 26-28. А вітер очікується північний 5-10 метрів за секунду. Зараз у столиці температура 21 градус. Атмосферний тиск 754 міліметри. Вологість повітря 57%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.

0: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Податок на OLX. Кого торкнуться нові правила? Чи треба хвилюватися тим, хто продає через онлайн-платформи одну, дві, три вживаних речі або надає разові послуги? І кому все ж варто подумати про оформлення ФОП? Які саме дані про продавців та їхні фінансові операції бачитиме податкова? Про закон, який запроваджує нові правила оподаткування та обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, у програмі «Твоє право» я, Наталія Парака, говоритиму з адвокаткою Лесею Михаленко. У неділю 21 червня о 10:00 після новин.
0: Вони боронять Україну.
2: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
3: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
4: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
5: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Теплий літній вечір. Легка лірична музика та мотиви з кінострічок. Романтика старих джаз-клубів Парижа чи Відня прямо в серці Києва. 23 червня в будинку звукозапису Українського радіо джазовий концерт колективу «Беленс Квартет». Початок о 18:00. Реєстрація за телефонами 044-239-6509, 044-239-6329. Дозвольте собі зануритись у затишок.
6: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
7: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
6: Реєстрація
8: з 16 червня по 8 липня.
6: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
8: «Суспільне культура»
6: та «Радіо Промінь».
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Восьма година 38 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо. В київській студії для вас працюють з 7 ранку, наголошую, Наталя Заколенко, це я і Сергій Стуканов, а також з нами на зв'язку наша колега, журналістка Хмельницької регіональної редакції Українського радіо Алла Коломея, з якою ми поговоримо про те, чим живе місто і область. Алло, вітаю і одразу до запитання. У Хмельницькому встановлюють пам'ятні таблички воїнам Збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, про це.
10: Вітаю, вітаю студія, вітаю Україну. Так, 20 пам'ятних табличок у різних мікрорайонах Хмельницького встановили рідні українських воїнів та представників громадської організації «Вшануй». Про це нам розповіла координаторка громадської організації Міла Панчоха. Робили це у межах всеукраїнського проєкту «Поміж нас». Таблички металеві, золотого кольору, кріпляться до лавочок. І на них написи про тих людей, хто загинув, про тих, хто досі перебуває у російському полоні, а також які вважаються зниклими безвісти. Таблички розмістили у скверах та парках. Написи обрали такі. «Тут міг сидіти той, хто загинув у війні за незалежність України, той, хто перебуває у полоні». Міла Панчуха розповіла, що спочатку отримали відповідний дозвіл від місцевої влади, а вже завдяки небайдужим громадянам міста, родинам загиблих захисників зібрали необхідні кошти. Давайте послухаємо координаторку громадської організації «Вшануй» Мілу Панчуху.
11: Ідея полягає у тому, щоб пам'ятати наших загиблих захисників та захисниць, а також тих людей, тих захисників, які перебувають у російському полоні, які вважаються зниклими безвісти. Ці люди, вони були вирвані з нашого життя. Ми таким чином хочемо нагадувати тихо про них суспільству, щоб ми не забували, щоб ми далі боролися за них, боролися за пам'ять про них, тому що вони також могли гуляти цими місцями, відпочивати, мріяти, планувати майбутнє. Ми погодили спочатку локації найбільш такі, де більша кількість наших мешканців перебуває, відпочиває. Це сквер імені Шевченка, імені Франка, площа Незалежності, набережна наша і в мікрорайоні Озерної довкола озера.
10: Я додам, за словами координаторки Міли Панчухи, зараз вивчають реакцію місцевих жителів на цей проєкт, аби додати ще такі пам'ятні таблички в інших місцях.
12: Важливо, що це відбувається. Ну, водночас мешканці Хмельницького, вочевидь, відпочивають не тільки в парках у набережних, але також і подеколи в розважальних закладах, які, судячи з усього, можуть порушувати комендантську годину. Правоохоронці вирішили перевірити, чи не порушується закон. Які результати перевірок?
10: Від початку червня у Хмельницькому правоохоронці отак посилено перевіряють розважальні заклади щодо роботи під час комендантської години. Про це повідомляють у прес-службі Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Я нагадаю, відповідно до наказу начальника Хмельницької обласної військової адміністрації на території регіону жовтня 2022 року запроваджено комендантську годину. Обмеження у нас діє з 12 ночі до 5 ранку. Упродовж вихідних поліцейські спільно з іншими силовиками навідуються у місця можливого масового скупчення людей в комендантську годину, особливо у розважальних закладах і громадського харчування. Наразі зафіксували 19 адмінправопорушень. Зокрема, виявили та передали представникам військової служби чоловіка, який самовільно залишив військову частину. Також встановили, що окремі розважальні заклади дійсно продовжували обслуговувати відвідувачів після опівночі. Поліцейські припинили їхню діяльність та провели з власниками роз'яснювальну роботу. Про результати профілактичного COVID-працювання поліцейські інформують, відповідно припинили їхню діяльність та провели з власниками роз'яснювальну роботу. Про результати профілактичного COVID-працювання поліцейські інформують,

0: видатки ніякі не буде. То через якийсь період часу це стає не те, що під питанням, а такі великі гіганти, як Booking, Amazon, скоріш за все, з великою ймовірністю, вони не будуть порушувати українського законодавства і будуть передавати інформацію про наших таких продавців. Нагадаю, ми говоримо про тих і орендарі, і ті, хто надавачі послуг, всіх їх називаємо продавцями. І тут цікаве, що для таких продавців залишається система оподаткування, яка є поточною. Не в розмірі податків, податок 10%. Але така людина має сама за себе звітуватись, за неї іноземні суб'єкти не будуть ані звітуватись, ані платити податок, як це передбачено українськими платформами.
1: Заповнювати декларацію
0: так,
1: чи як?
0: Треба буде самостійно заповнювати декларацію і самостійно сплачувати податок. Але розраховувати на те, що вийде якось прийти поміж крапельок, це під великим питанням. Я би рекомендувала або розглянути питання про відкриття ФОПа третьої групи, тому що це іноземні платформи, або ж, якщо не відкритий, то розуміти, що буде податок 10%, який необхідно буде сплачувати. Скоріше всього, з 2028 року, тому що 27 рік це лише запускається, звітність буде передана в 28 році, але з 28 року вже варто очікувати таких перевірок від нашої податкової. Зараз, наприклад, OnlyFans, ми вже знаємо, як наша податкова працює, і так вона буде працювати по іншим платформам, коли приєднається до загального обміну між країнами по DPI. І тут би я ще хотіла звернути увагу на досить цікаву річ, яку багато хто думає, ну, да ладно, може якось принесе. Не принесе, якщо ця платформа заробляє на Україні. Справа в тім, що наша податкова тепер, за новим законодавством, отримує подібні, як зараз має СБУ, повноваження щодо блокування певних платформ через провайдерів. СБУ може зараз блокувати сайти або платформи, які порушують стосовно питань територіальної цілісності або безпеки країни.
1: Все, що пов'язано з безпекою
0: України. То податкова може передавати до провайдерів, і провайдери зобов'язані блокувати такі сайти по досить подібній процедурі, як зараз має СБУ, якщо вони не будуть зареєстровані. Тобто, візьмемо, до прикладу, Booking. Якщо Booking не зареєструється в Україні і не буде передавати відомості про тих, хто визначив себе як податковий резидент України в Україну, то Booking може бути заблокований на території України. Тому Booking буде зацікавлений передавати, зливати дані для того, щоб продовжувати працювати на території України.
1: Обійти цю схему?
0: Для іноземних платформ в мене є сумніви. Наші українські платформи мають ту саму пересторогу, що якщо вони не будуть зареєстровані, то ті продавці, які продають через них, вони потрапляють під 23% і додаткові штрафи від держави, якщо наша податкова віднайде такі платформи, які не зареєстровані і які продають щось кінцевому споживачу або надають послуги кінцевому споживачу. То з міжнародними все досить просто, відключають і все.
1: Ну, але якщо говорити про фізособу, вона може, ну, там, не зареєструватися і продовжувати бути на платформі. Таке в теорії можливо чи заблокують?
0: Ні. У нас в Україні з новим законом це неможливо, а в Європейському Союзі через директиву DAC-7 вже неможливо. Можливо, якась країна, яка не приєднана ні до DPI, на яку не поширюється директива DAC-7. Можливо, є якась така країна, яка має платформу, і туди здійснюється продаж. Але я зараз говорю про найвідоміші платформи і про те, чим найбільше користуються українці. Тобто вам самі чи самому буде не так цікаво продавати чи пропонувати послуги через платформу, яку ніхто не знає.
1: І не знайдеться, відповідно, покупець послуг чи товару, так? Хочу, щоб ми підсумували плюси і мінуси закону для держави і для добросовісного бізнесу, ну і, звичайно, для користувачів, фізосіб.
0: Ну, давайте почнемо з користувачів.
1: Так.
0: З користувачів найкраще для нас, для всіх користувачів, це те, що будуть верифіковані продавці. Персональні дані, неперсональні дані, ви знаєте, мене якось більше бентежить те, щоб я, перераховуючи свої кошти, отримала товар. Це зменшить, на мою думку, шахрайські схеми значно. Не так, що до нуля, я впевнена, що шахраї винайдуть інші можливості.
1: Ну, от зараз, до речі, вам скажуть, так на Оликсі є відповідна програма, коли там верифікується продавець і покупець, і там, ну, можна уникнути шахраїв.
0: Так, можна, але є і фішинг, це коли подібний до Оликса дають посилання, а спрацьовує на іншого шахрая. Або ж пропонують, давайте не будемо через цю систему, а давайте поза системою, переводять в Телеграм, пропонують просто банківські реквізити, перерахую, я тобі вишлю. Або давай там зустрінемося, я тобі її продам, а потім виявляється, що це підробка. Тобто історія про те, що вам далі нема куди поскаржитись, вона зараз в Україні існує.

0: І ви дуже багато передач проводите разом з представницею Держпродспоживслужби. Як вона розказує, скільки є багато
1: звернень
0: до них. І вони не можуть їх розглянути. І в першу чергу через те, що цифровий світ не залишає після себе тих персональних даних, з якими б вони могли працювати. Бо набагато простіше, коли ти зайшов в фізичний магазин, підійшов в куточок споживача і побачив, хто який ФОП тут є основним продавцем. А коли ви заходите на оголошення на OLX, невідомо, що це за людина. Так, вона не буде відома для кожного користувача, але платформа буде знати. І на запит правоохоронних органів, або, можливо, і адвокатський запит, буде розкривати ці дані. І це, я вважаю, великий плюс для всіх користувачів. Інші плюси – це те, що тепер можна не хвилюватися за отих 23%, які переживали, що з кожного продажу маєш заплатити 23%, ще й подати декларацію, як неправильно подаси, то з тебе ще держава візьме штрафну санкцію. За тебе це буде робити платформа, вона буде за тебе і рахувати, і платити, і подавати.
1: І декларацію, до речі, не треба буде подавати.
0: І декларацію тоді подавати не треба. Крім того випадку, коли ви продаєте щось поза межами платформи. Якщо ви, наприклад, продаєте через свій Інстаграм або Телеграм, то, на жаль, від цього вам нічого не спасе. Треба буде подавати все рівно декларацію і 23%. Для маленьких таких дрібних підприємців, як ми з вами вже говорили, це можливість прощупати вашу бізнес-модель. Можливо, це не прям бізнес-модель, а якесь захоплення, нова ідея, яку ви захотіли реалізувати, але не знаєте, треба реєструвати підприємця чи не треба. Це можливість протестувати і подивитися, будуть у вас споживачі, ваші покупці, чи не будуть. Якщо будуть, окей, давайте летимо далі, або реєструємося, або поки за цією моделлю, або переходимо на інші майданчики, маючи на увазі інші майданчики не платформи, а, до прикладу, торгівля через інстамагазин. Бо інстамагазин сюди не потрапляє. Сюди потрапляють лише верифіковані платформи. Для держави великим плюсом є, звичайно, податки, тому що очікування у держави велике. Для білого бізнесу, який легально возить товар в Україну, це в першу чергу боротьба з контрабандою та підробкою. Тому що зараз у білого бізнеса, який, до прикладу, возить техніку, він розмитнює, перекладає на українську мову, відповідає українському законодавству, сплачує податки, а хтось возить праску з Польщі і продає через OLX. Окей, можна заплющити очі, коли це одна-дві праски, і колись там трапилось так, що це так званий сірий імпорт. Вони куплені за кордоном, а привезені в Україну. Але коли це поставлено на потік, скільки би наша митниця не намагалась реформуватись, по сьогодні я не бачу результатів таких реформ. Можливо, зараз є в нас зміна знов-таки в митниці, і, можливо, буде реформування, але дуже багато потрапляє в Україну підробного та контрабандного товару поза митним контролем, з якого не платяться податки, який не підлягає сервісному обслуговуванню, і від цього страждає білий бізнес, який платить.
1: Пані Лесю, а все-таки мінуси ви бачите, які? І от хотілося б саме юридичні мінуси. Ну, бо ми можемо уявити, що ціна на певні послуги, наприклад, чи на товар зросте, це одне. А юридичні моменти, мінуси?
0: Юридичні моменти ми з вами говорили про те, що не враховується ціна покупки і ціна продажу. Це несправедливо, але як є. Зараз закон так само несправедливий, але він такий. Стосовно повернення, якщо повертається товар, він не йде в мінус, а ви все рівно, як сплатили тих 10% податку, так і є. Це не врахування з юридичної точки зору. З бізнесових моделей так можна говорити і про підвищення можливе очікування, або коли ціни, які є на OLX, урівняються з цінами магазинів. Можливо, така ситуація теж буде.
1: Ну і на сам кінець, все-таки я хотіла, щоб ви акцентували ще раз увагу на тому, що врахувати або зробити вже зараз людям, які системно чи продають товари, чи надають послуги через платформи. І от ще є час, фактично півроку, для того, щоб подумати і зробити що.
0: Або зареєструвати себе як підприємець, або погодитись на те, як пропонує держава. Але необхідно врахувати, що держава пропонує таку пільгову ставку і пільгову суму лише тим, хто продає через цифрові платформи. Якщо продаєте поза межами цифрових платформ, то врахуйте, що всі ваші продажі через цифрові платформи держава побачить і запитає з них податки, якщо вони не були сплачені. Тому так, є час подумати.
1: Зрозуміло. Дякую вам за ці роз'яснення. Я нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про так званий податок на OLX, кого торкнуться нові правила. І у студії була адвокатка Леся Михаленко. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. До зустрічі.
2: Твоє право з Наталією Паракою. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
5: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
10: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
9: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
10: Можливість підписати контракт 18-24.
9: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Слухайте на Українському радіо.
11: У день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, в день, коли нацистська Німеччина напала на комуністичний СРСР, згадаємо про те, як радянсько-німецька війна двічі із заходу на схід і зі сходу на захід прокотилася територією України. Яких жертв зазнала Україна? І який внесок зробила у перемогу над нацизмом? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда говоритимуть у понеділок, 22 червня, об 11:07 з воєнним істориком Василем Павловим.
12: У 90-х роках в Україні ще діяла смертна кара. Людей розстрілювали за вироком суду, а вся інформація про виконання покарання залишалася засекреченою. Кого і за що в Україні засуджували до смертної кари? Чому правозахисникам довелося роками боротися за її скасування? І який шлях пройшла Україна, щоб остаточно відмовитися від цього виду покарання? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей? Епізод 5. За злочини Онопрієнка страчували інших людей. Слухайте у вівторок, 23 червня, о 10:00, після новин.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Дорожня транспортна пригода не завжди вимагає наявності на місці подій поліцейських. Як нагадала патрульна поліція, в деяких ситуаціях громадяни можуть самостійно оформити європротокол. Його заповнення забере буквально кілька хвилин, а виклик поліцейських при цьому не знадобиться. Однак важливо розуміти, що подібною опцією можна скористатися лише у наступних випадках. Якщо ДТП не призвело до травм або загибелі постраждалих. Якщо треті особи не зіткнулися з матеріальною шкодою через ДТП. Якщо у сторін є поліси про обов'язкове страхування. Якщо учасники події домовилися і згодні з усіма обставинами ДТП. Якщо водії перебували у тверезому стані. І якщо збитки від події не перевищили 80 тисяч гривень. Європротокол може бути паперовим і прикріпленим до страховки. Але є і цифровий аналог. Ця онлайн-система одразу надішле дані про ДТП страховим компаніям обох сторін і внесе їх до бази даних. У патрульній поліції наголосили, що перевага складання європротоколу полягає у відсутності необхідності кликати на місце подій поліцейських, а саме місце події можна залишити одразу після оформлення документа. І найважливіше, водій-винуватець звільняється від адміністративної відповідальності, його водійське посвідчення не вилучається, матеріали не направляються до суду, а штраф не накладається.
0: Українське радіо.
2: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаки на морську логістику та нафтові об'єкти РФ по обидва боки Керченської протоки, а також заявив про поразку 4 радіолокаційних станцій С-400 і 2 зенітно-ракетно-гарматних комплексів «Панцер». У Криму повністю припинили продаж палива на АЗС. Про це та інше. Далі детально, а зараз діє тривога у переважній більшості областей України. Будьте уважні і обережні. Президент Володимир Зеленський прокоментував нічні удари дронів по тимчасово окупованому Криму. Він назвав їх далекобійними санкціями по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Також Зеленський назвав атаку справедливою відповіддю на жорстокі російські удари проти наших людей. Президент підтвердив, що воїни СБУ, СБС, ГУР та сил спецоперації уразили об'єкти в Криму на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту. Уражень зазнали об'єкти по обидва боки Кримського мосту, морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза у тимчасово окупованій Керчі. Крім того, успішно уражено військову логістику і 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 і 2 комплекси «Панцер». У Криму повністю припинили відпускати паливо для мешканців півострова. А пальне надаватимуть лише державним службам, повідомив незаконний очільник анексованого півострова Сергій Аксьонов. А тимчасово окупований Крим цієї ночі атакували дрони. Партизанський рух АТЕШ і телеграм-канал «Кримський вітер» повідомили про прильоти у різних районах Керчі та пожежу у порту. Повідомляється і про вибухи у місті Євпаторія. Крім того, удари фіксували і в Білогірську, там була пожежа, ймовірно, загорілася електропідстанція. Систематичні атаки українських дронів на мости та інфраструктуру, що з'єднує Херсонщину з Кримом, порушують російську логістику і змушують окупантів залучати додаткові ресурси для захисту. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Заступник начальника Генштабу ЗСУ в 2006-2010 роках генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в коментарі Суспільному сказав, що Збройні сили України успішно руйнують вибудований росіянами шлях з Ростова-на-Дону через Маріуполь, Мелітополь, Джанкой та до Криму, та вражають об'єкти на території півострова.
4: Це приводить до суттєвого пониження логістичного забезпечення частини підрозділу армії Російської Федерації на Півдні, А крім того, понижає потенціал військових об'єктів, які розташовані в Криму. Б'ють по системі управління, наприклад, Чорноморського флоту, і вони вже в таких умовах колапса транспортного, логістичного, забезпечення паливно-мастильних матеріалів, харчування, вивчають питання відносно перенесення пунктів управління Чорноморського флоту в Новоросійськ. Це в серйозний вплив оперативно-стратегічного характеру.
3: Також дрони сил спецоперації Збройних сил України напередодні уразили Тюменський НПЗ, що за понад 2000 кілометрів від України. А про це вони повідомили у телеграмі. Сили спецоперації нарощують спроможності далекобійних ударів. Військовики наголошують, все менше місця у Росії, куди не повертається розпочата росіянами війна. Тюменський НПЗ є підприємством повного циклу. Пропускна потужність заводу сягає 9 мільйонів тонн нафти на рік.
0: Новини на Українському радіо.
3: 260 учасників взяли участь в обласному фольклорному фестивалі «Мистецька Петрівка». Захід присвятили пам'яті музиканта і фольклориста Петра Лобунця. Він займався збиранням, фіксацією та популяризацією місцевої народної творчості та автентичних пісень Черкащини. Тетяна Зозуля спілкувалася з учасницями.

0: Окрім виступів на сцені, сьогодні презентують і власні страви з бузини, каже учасниця фестивалю Надія Авраменко.
1: Є з бузини новинка, клас із бузини.
0: Попри завантаженість роботою та різний вік учасниць, додає, всі долучилися до репетицій, аби гідно представити колектив «Плешканівські молодички».
1: «Плешканівські молодички, куди нас позвуть, ми туди і мчимо. Ми вдячні нашому ЗСУ».
0: У традиційному українському вбранні з інвентарем для виступів та музичними інструментами фотографуються на локаціях учасниці колективу «Макіївчанка» Ротмістрівської громади.
2: Сьогодні ми приїхали з таким обрядовим дійством, яке називається зажинки. Привезли ми і стародавні грабельки, якими раніше в старину загрібали пшеничку і сіно все. Бо там вони, а чому вони дерев'яні? Тому що не ламались колосочки.
0: Цей аматорський колектив заснували ще у 1967 році. Саме з того періоду його відвідує Ганна Кушкова. Нині, говорить, їй 81 рік. Та співи для неї – це відпочинок.
3: І біди були, і син загинув. Ну, звичайно, потерпіла, поплакала, але знову йду і знову співаю. І цим я маю розвагу.
0: Кошти збирають на потреби односельчан, які боронять Україну. Фестиваль започаткували у 2018 році і щороку його проводять на Золотоніщині, батьківщині Петра Лубунця, розповідає завідувачка відділу фольклору та етнографії обласного центру народної творчості Наталія Сайченко.
4: Яке ж свято ми показуємо і обрядову його частину, і ті пісні, з якими живе народ. Це ліричні, жартівливі, родинно-побутові пісні. Також будуть балади.
0: Тетяна Зозуля, Суспільне новини, Черкаси.
5: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом з проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення». Сьогодні в Україні без опадів, температура 24-29 градусів на заході та півдні, місцями 30-33. І зараз у столиці вже 23 градуси. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 11 в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Також ми вітаємо в нашій студії нашу гостю, директорка Інституту національної стійкості та безпеки, докторка наук із державного управління, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Рена Марутян. В нашій студії, пані Рено, вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Знаєте, ми хочемо поговорити сьогодні про ідентичність, про посилення нашої ідентичності, тому що це вкрай важливо, особливо в умовах російсько-української війни. Загалом це важливо для становлення нашої нації. Є впродовж усіх 35 років вже незалежності, це відігравало важливу роль, але зараз, напевно, особливо. І поговоримо ми про виклики, з якими стикаються українці, а отже і наша ідентичність, як на території України, яка піддається нападам, але також поговоримо і про українців за кордоном, які відірвані, сказати, від коренів, відірвані від рідної землі, ну і отже так само можуть потрапляти під різноманітні впливи і пастки, які формує, напевно, країна-агресор. Але найперше, пані Рено, я би хотів звернутися до поняття, до терміну, до якого ви періодично вдаєтеся, це мілітарна ідентичність, так? Тому що це дуже якраз відгукується, дуже кореспондується із тією, з тим скандалом, який зараз виник в наших взаємних із Польщею, тому що, напевно, поляки хочуть від нас неможливо, так? Тобто вони хочуть, щоб ми зараз відмовилися від важливої частини нашої історичної ідентичності. Фактично, ми зараз, борючись, воюючи з Росією, ну, маємо все-таки спиратися на якийсь наратив, спиратися на якусь спадщину. І тут ми згадуємо і козацькі часи, звичайно, це лицарство наше, згадуємо, звичайно, і збройні формування часів ОНР, але так само і нашу армію часів Другої світової війни, яка виборювала незалежність. Тому, ну, це справді неможливо з боку поляків. Чому мілітарна ідентичність зараз для нас є такою наріжною, наріжним каменем?
2: Дякую, це дуже важливе питання. Воно, до речі, зараз обговорюється. Ми працюємо на платформі IDEM. Я думаю, що ви про це знаєте. Разом з Міністерством молоді і спорту ми розробляємо державну політику в сфері утвердження національної ідентичності. Ми вносимо зміни в існуючі вже закон, все це обговорюється, там присутні громадські діячі, науковці, експерти, державні управлінці, депутати, і всі разом ми хочемо, скажімо так, змінити в оцій наратив, про який ви сказали, тому що довгий час у нас питання взагалі, що пов'язане з мілітарною ідентичністю, було табуйоване. Да? Але я вважаю, що на 12-му році війни, екзистенційної війни, яку ми ведемо з Росією, і те, що вже навіть ПАРЕ, Парламентська асамблея Ради Європи, прийняла декілька постанов про те, що Росія займається стиранням української національної ідентичності. І нам вже потрібно казати про не просто національну громадянську ідентичність, а як частину. Тобто мілітарна ідентичність – це частина національної громадянської ідентичності. Це усвідомлене відношення людини до своїх громадських обов'язків, в тому числі по захисту батьківщини. І ми, коли я, скажімо так, як науковець вперше почала, ну, скажімо так, вводити це поняття в науковий дискурс, дуже багато навіть моїх колег критикували.
1: Це було коли?
2: Ну, це буквально рік.
1: Рік тому, так?
2: Да, рік тому, коли спочатку це був такий дискурс на всяких наукових панелях, конференціях, потім вже з'явилися мої наукові статті, тези. І от до сьогоднішнього дня, в принципі, є серед моїх там колег, є такий невеличкий спротив, тому що, знаєте, у нас травма радянщини, і у нас зразу, що це мілітаризація, да, суспільства, ми так, такі ж самі, як росіяни, згадують мені цю юнармію, там і таке інше. Але дивіться, чим відрізняється...
3: Увага! відбій повітряної тривоги.
4: Прорвалося оголошення в наш ефір. Ну, це принаймні в Києві, але по інших регіонах, здається, зараз теж потроху скасовується повітряна тривога. Пані Ірина, продовжуйте.
2: Да, дивіться, чим відрізняється? Мілітаризація суспільства – це ознака авторитарних тоталітарних держав, які формують підданих. Да, це фактично агресивна така нав'язування військово-ідеологічного, скажімо так, концепта, починаючи з дитинства. Коли ми кажемо про мілітарну ідентичність українського суспільства, ми кажемо, що, по-перше, на нас напали, да? У нас є моральна, скажімо так, можливість і право захищатися, а також у нас є законодавство, яке каже про те, що є в стратегії національної безпеки написано новий концепт «всеохоплююча оборона». Да? Або у нас є закон про національний спротив, де скрізь написано про те, що війна і захист батьківщини є справою всього народу, не тільки збройних сил.
1: Тому потрібно розрізняти, як ви кажете, мілітаризацію суспільства, так, да, і мілітарну свідомість.
2: Мілітарну свідомість, тому що це, я вважаю, що це не просто готовність до захисту, а це таке широке безпекова свідомість, коли ми можемо об'яснити нашим громадянам, і в тому числі і підліткам, дітям, про те, що це за війна, показати причинно-наслідкові зв'язки, чому ця війна виникла. Це готовність їх, в тому числі і фізична, і психологічна, до спротиву. Це підготовка, це стійкість громадянська. Да? Це якісь скіли вони повинні, їм потрібно розуміти, що це свідома дія, що свободу потрібно захищати. Вона не дається просто так. Суб'єктність також потрібно захищати. І до цього потрібно готуватись. І готуватись ментально, і готуватись психологічно, і фізично. Навіть технічні якісь скіли, да, медична, домедична підготовка. Оце все потрібно розвивати для того, щоб побудувати, повторю, не просто якісь там захисну свідомість, а безпекову свідомість.
4: Зараз ми продовжимо розмову з нашою гостею Іриною Марутян, директоркою Інституту національної стійкості та безпеки. Але я хочу уточнену інформацію подати про повітряну тривогу. Дивіться, скасовано повітряну тривогу щойно у Києві, але залишається повітряна тривога у Київській області, Чернігівській, частині Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Вінницькій, вся область Вінницька під тривогою, Хмельницька область, частина Житомирської, повністю Рівненська область, і поширилася тривога зараз на східну частину Волинської області. І Луцьк, здається, теж під повітряною тривогою, тому будьте обачні, триває дронова атака на Україну, російська дронова атака на Україну. Ну, а ми продовжимо, пані Ірино, з вами розмову. Пропоную перейти до вашого дослідження, яке ви зробили щодо українців, які трансформації їхньої ідентичності українців, які перебувають в Європі, в країнах Європейського Союзу. Розкажіть, будь ласка, що виявило ваше дослідження, і відповідно, можливо, одразу є і рекомендації, що робити із тими виявленими, так, напевно, проблемами.
2: Так, дійсно, ми її презентували декілька днів тому в Укрінформі. Це було дослідження, яке проводилось фактично півроку. Це 100 глибинних інтерв'ю в 5 країнах світу. Європи, скажімо так, не світу, а саме ЄС. Ми взяли Бельгію, Францію, Італію, Німеччину і Польщу. Ну, скажімо так, це ті країни, які більше всього знаходяться українські біженці. Більше всього зараз в Німеччині, потім в Польщі, і так далі. Які ми отримали результати? Результати деякі навіть нас здивували, тому що виявилося, що наші тимчасово переміщені особи, як, да, офіційно ми їх називаємо, вони живуть в такої бульбашки нашій національній. Тобто у нас була гіпотеза про те, що вони починають втрачати ідентичність там. Да, і це нормально, скажімо так, що там процес адаптації, який відбувається. Але те, що ми отримали на виході, насправді виявляється, що, ну, скажімо так, більшість із них фактично знаходиться постійно в інформаційному порядку денному українському. І це стосується, звичайно, молоді менше, але навіть і молодь теж постійно читає, скрініть українські новини. Дехто із них навіть не вимикає оці, те, що ми тільки що почули, сигнал тривоги. Тому що є зв'язок з батьківщиною, тобто є хтось рідні, знайомі, друзі, які залишились. Тобто...
1: Пані Ірино, тут хочу, вибачте, уточнити одразу стосовно вибірки. Так, ви сказали, що це якісні глибинні інтерв'ю, так?
2: Да,
1: і питання якісні. В тому, як формувалася ця фокус-група, умовно кажучи, так?
2: Тобто... Це не фокус-група, да. Фокус-група – це інша методика. Це наші біженці, повторюю, тому що у нас соціологи, які... Це всі соціологи університету Шевченка, кафедри, це Катерина Настояща, Алла Петренко-Лисак, це доценти, наші доктора наук самого університету Шевченка. Вони, як фахівці, вони, скажімо, методологія була від них, і брались молодь, тобто там була молодь 20 там, років і таке інше, потім був середній вік і люди старшого віку. І ми виявили про те, що навіть серед молоді дуже потужна є оця бульбашка, в якій вони знаходяться. Тут є проблема і мови, звичайно, і в якоїсь, ну скажімо так, можливо, знову ж через мову, не сильна адаптація до середовища. Через жінок середнього віку ми виявили, що найбільша адаптація саме серед дітей.
1: Саме серед дітей найкраща адаптація, так?
2: Так, маленьких дітей, де, скажімо так, це початкова школа. І от тут з'явився ще один парадокс, який ми виявили, що навіть якщо люди середнього віку, батьки, оці ж жінки, готові повернутися, але діти... їм вже це не дозволяють. Тому що якщо маленька дитина, яка пішла там умовно в школу, і вона там вже 4 роки знаходиться, да, і вже їй там 10 років, наприклад, вона вже каже, ні, мама, я вже хочу.
1: Це якраз на тлі цього скандалу із Польщею теж доводилося днями читати різні дописи в соціальних мережах, і так само такі застережливі дописи щодо українців. Пам'ятаєте, от якщо ви виїхали недовго із малими дітьми, які пішли до дитячого садочка так. І до школи, то будьте готовими, що вони виростуть уже ну, там, поляками от, чи німцями.
2: Ці діти, да, це
1: так,
2: вже
1: тобто
2: загроз.
1: Вони будуть на рівні символіки, так. На рівні ідентичності вже засвоювати так. Відповідну ідентичність тої нації, де зараз вони перебувають. Але ваше дослідження, пані Рено, що важливо, також містило і чимало інформації стосовно того, що Росія прагне впливати на українців за кордоном, так і має досить розгалужену мережу, як не прикро. Це констатувати і визнати каналів російського впливу.
2: Так,
1: як росіяни впливають на українців, яких вони справді намагаються одразу ж взяти, якщо не під контроль, то під суттєвий вплив?
2: Якщо ми візьмемо молодь, тобто це десь так 18-22, то це саме через інтертеймент. Вони знаходяться в російських тіктоках, от вони слухають російських співаків, вони вважають, можливо, що... ця музика більш їм заходить чи ще якось. І там є вплив саме через соціальні мережі і оцей інформаційний простір. Якщо ми візьмемо жінок, то тут середнього, які середнього віка жінки, які мають, скажімо, да, необхідність адаптуватись, у них є діти, там, і їм потрібно працювати і таке інше, то, як правило, заходять через послуги. І тут одним із головних гравців є Російська Православна Церква. Тому що вона сама звертається, знаходить українських біженців і каже, ми вам допоможемо, приходьте до нас, ми дамо вам безкоштовних юристів, які там з вами підуть в ці місцеві органи влади, домовляться про ваші усі виплати.
4: Та навіть на Великдень. Я бачила, сама була в Німеччині, коли відвідувала свою родину, що є церква тільки оця УПЦМП.
2: Так.
4: От вона є, а української церкви
2: немає.
4: І що? Йдуть всі святити туди свої паски.
2: Так. Це проблема. У нас по 4 стаття Томаса не дозволяє ПЦУ мати свої приходи в Європі. Ну, це по закону, ми тут нічого не можемо зробити. Можливо, з часом патріархат зміни своє відношення, тому що, от, наприклад, Грецька православна церква має таку можливість. Ми поки ще не маємо. І тут вихід який? Або наші біженці можуть йти в греко-католицьку церкву, або римо-католицьку церкву, або в РПЦ, ну, ілю у ПЦМП, да? Естественно, якщо ми візьмемо по кількості, по статистиці, що дуже багато це люди з південних і східних областей України, то це російськомовні, і вони православні. Звичайно, вони в УГКЦП не підуть. Да?
4: І до католиків їх теж.
2: Звичайно, вони не підуть. Вони підуть там, де є мова служіння їм відома, де вони можуть молитися, да, одною мовою там. І оце використовується, на жаль. Але я зараз буду випаду із загального тренду інформаційного і скажу, що, наприклад, в Польщі і в Чехії, особливо в Польщі, у нас є той кейс, який ми би хотіли масштабувати. Тому що Польща дозволила відкрити 11 місій капіланів, капіланських місій, українських капіланських місій, ПЦУ, саме ПЦУ в Польщі. Тобто там є наші військові, які лікуються, реабілітуються, і їм потрібно, крім фізичного, скажімо так, реабілітації, ще якась духпастерська допомога, підтримка.
4: І цивільні, відповідно, теж можуть приходити до цих
2: капітанів.
4: Звичайно. Так це вихід.
2: Да,
4: це вихід.
2: Да. Это вот в нашому дослідженні одна із таких рекомендацій – це поширити цей кейс не тільки на Польщу і Чехію, а і на інші.
4: Тим більше, що в Німеччині дуже багато наших військових проходять лікування. Ми дуже вдячні. Я про інші країни не можу так впевнено говорити, але в Німеччині дійсно багато наших воїнів і воїнок проходять лікування. Відповідно, так, вони можуть потребувати капіланів.
1: Ну, от стосовно загалом громадських організацій, ви сказали, що через послуги так залучають українок, тому що кожен хоче отримати якісь послуги, так, юридичні передусім. Ну, і тут в вашому дослідженні йдеться не тільки про відверто російські організації чи спілки, які українців запрошують, там, доєднуєтеся до нас, яка різниця, ми тут всі слов'яни, так, росіяни, українці, білоруси. Так, але і псевдоукраїнські організації. Що це означає?
2: Це може так, наприклад, коли організують ті ж УПЦМП, наприклад, да, вони громадяни України. Вони приїжджають, це священники Московського патріархата, вони приїжджають. У нас навіть є чисельність цих людей, які приїхали в ці країни. І вони приходять в місцевий муніципалітет і кажуть, я український священник, і показують паспорт. Він дійсно громадянин України. Я хочу доступ до української пастви. І йому дають приміщення. В Бельгії, наприклад, вони їм дають, ще й оплачують. Тобто оці приходи у ПЦМП, наприклад, вони оплачуються з місцевого Бельгії, там, Брюссель, наприклад. Брюссель платить за них. Тобто йому дають, будь ласка, ну це ж демократія, це ж європейська країна. Тобто, будь ласка. І він приходить і каже, там, строїть свій приход і починає. Або вони можуть ховатися під, наприклад, Православна церква Польщі, називається Польська автокефальна православна церква, не греко-католики, не католики, не римо-католики, саме православна, вона знаходиться під амофором Кирила. І вони так само дають приміщення, тобто офіційно це польська, це вони ходять в Польську, наші біженці, автокефальну православну церкву, але там ведуть служби російські або проросійські священники.
4: Які ще канали поширення російської пропаганди, от, особливо небезпечні?
2: Є освітні канали, в тих же церквях може бути недільні школи. Вони можуть бути, до речі, українські, вони можуть бути російські. І коли дитина, понятно, що вона втрачає комунікацію, їй потрібно з підлітками свого віку спілкуватися, якщо поки не вивчила мову, дуже часто жінки наші беруть своїх дітей і йдуть в такі недільні школи. І там можуть бути не тільки недільні, там можуть бути там будь-які там психологічний кружок, наприклад. там, не знаю, кружок малювання.
1: Але в будь-якому разі вже беруть людей в оберт і потім там із ними працюють. Пані Ірино, на жаль, добігає час нашої розмови, але ми вам дякуємо за змістовну бесіду, за важливе дослідження, за рекомендації, які, я переконаний, будуть передані нашій владі, яка опікується українцями за кордоном. Директорка Інституту національної стійкості та безпеки, докторка наук з державного управління Рена Марутян була в студії Українського радіо. Друзі, лишайтеся з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
2: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
1: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
2: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
1: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
2: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
3: Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
6: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Probox. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Probox. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Теплий літній вечір. Легка лірична музика та мотиви з кінострічок. Романтика старих джаз-клубів Парижа чи Відня прямо в серці Києва. 23 червня в будинку звукозапису Українського радіо джазовий концерт колективу «Беленс Квартет». Початок о 18:00. Реєстрація за телефонами 044-239-6509, 044-239-6329. Дозвольте собі зануритись у затишок. Суспільне новини на Українському радіо.
7: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. У Полтавській громаді сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Представники США та Ірану можуть провести переговори у Швейцарії вже сьогодні. Центр Києва перекрито і оточено поліцією. На Майдані Незалежності сотні людей вийшли на протест проти маршу «Київ Прайд». Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Це вже і Волинь, також Рівненська, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Сумська, Харківська і частково Дніпропетровська області. Вся територія Донецької і Запорізької. Нагадаю, що у Києві вже скасовано тривогу. Будьте обережні. До 8 зросла кількість травмованих унаслідок російського обстрілу в Сумах, повідомила у телеграмі міська військова адміністрація. Одну жінку госпіталізували. В мить обстрілу вона була в помешканні, яке уразили росіяни. Про це передав кореспондент Суспільного з місця події. Зранку окупанти вдарили по Сумах з далекобійної артилерії. Пошкоджено щонайменше 5 будинків. Суспільне поспілкувалося з місцевою жителькою Маргаритою Войтенко. Вона згадує, як все було.
8: Розриви такі, що... Як ми залишилися, живі, це чудо. Хата постраждала, вся постройка, весь двір, все. Ну, ви ж бачите. І он у людей криші посривало, вся бесідка розлетілась по цьому полі. От такий взрив був.
7: А у Полтавській громаді сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Про це у телеграмі повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщукова. Нагадаю, на Полтавщині через російську атаку 20 червня загинули двоє людей, 14 людей травмовані, і серед постраждалих шестеро дітей, чотирьох дітей госпіталізовано. Центр Києва перекрито і оточено поліцією. На Майдані Незалежності сотні людей вийшли на протест проти маршу «Київ Прайд». До мітингу доєдналися військові з дітьми. Хода на захист сім'ї, дітей та України і марш традиції – це назви акцій, які одночасно тривають на Майдані. Як написала на фейсбук-сторінці руху «Всі разом», мета першої – підтримка сімейних цінностей і дитинства, другої – захист самобутності, природного порядку і суспільної моралі. Водночас голова «Київ Прайду» Анна Шаригіна розповіла кореспонденці Суспільного, що серед вимог учасників акції, зокрема, визнання рівності, прав і можливостей для ЛГБТ-спільноти.
3: Тих самих прав, які доступні наразі гетеросексуальним людям. Проте зараз ми усвідомлюємо, що цивільні партнерства є необхідним компромісом, необхідним, в першу чергу, для ЛГБТ-військових. І тому ми підтримуємо впровадження Інституту цивільних партнерств.
7: Кореспондентка Суспільного спілкувалася з учасниками акції «Марш традиції».
9: Коли я почув, що є така змога долучитися до параду традиційних цінностей, я такий, а вже ж, звичайно, я хочу долучитися і буду якось відсіблюватися.
10: Жінка та ще кілька діточок.
11: Ми за традиційну сім'ю, за тата і маму, і ми бажаємо, щоб кожна сім'я була спільною, єдиною, було менше розлучень і не було зазіхання на сімейні цінності.
7: Як інформувала Київська адміністрація, сьогодні у столиці заплановано проведення одразу кількох масових заходів різної тематики. Центральними вулицями пройдуть правозахисний марш «Київ Прайд» та інформаційно-просвітницька хода на захист сім'ї, дітей та України. Через це обмежено рух, змінено і звичні маршрути курсування транспорту. Також, як наголошують у Київській адміністрації, медики, правоохоронні органи, комунальні служби координуватимуть зусилля щодо недопущення правопорушень і звертаються з проханням до учасників акції поважати права інших, утримуватися від будь-яких агресивних дій чи провокацій.
5: Новини на Українському радіо.
7: Підсумковий випуск. Суспільні новини слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Бо дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
7: Сьогодні на Київщині без опадів. Температура 24-29, у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці температура 26 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
5: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 11 година 35 хвилин в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Щойно ми говорили про те, як українці адаптуються за кордоном і про те, що Росія прагне насправді взяти їх під контроль, впливати на українців через різні громадські організації, релігійні організації і подеколи навіть мімікрують під псевдоукраїнські організації. Ну, але це звичайно стає суттєвим викликом для українців. Зараз в цій частині нашої програми будемо до певної міри продовжувати порушену тему. От прикметно, що наша попередня гостя Арена Маротян сказала, що насправді чи не найліпше адаптуються діти в нових країнах, де вони опинилися, українські біженці. Тому що ну, вони, по-перше, напевно, гнучкіші, по-друге, мають певне середовище, де зав'язуються контакти, де зав'язуються, можливо, і дружні взаємини, це дитячий садок і школа, ну, але дорослим може бути важче. Чи справді це так? Зараз поспілкуємося із нашою теперішньою гостею, психологиня проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер». Це Наталя Пашко, яка допоможе нам якраз зрозуміти, чи справді дітям легше адаптуватися на новому місці після вимушених переїздів, після переселень в, наприклад, умовах нового міста всередині України або і поготів в умовах нової країни, десь де українці опиняються. Так ми вже підкреслювали, що найбільше наших людей зараз в Німеччині, в Польщі, в Італії, в Бельгії, у Франції, ну і в інших країнах Європи. Європейського Союзу. За оцінками дитячого фонду ООН, насправді понад 2,5 мільйони українських дітей стали переселенцями, а близько 2 мільйонів перебувають за кордоном як біженці, 1 800 тисяч, майже 900 тисяч є внутрішньо переміщеними особами в межах України. Отже, 1 800 тисяч дітей – це дуже багато. Пані Наталю, вітаємо вас в етері Українського радіо.
13: Вітаю, вітаю всіх.
12: А чи ви погоджуєтеся із тим, що дітям може бути легше адаптуватися, аніж дорослим? Чи у вас, можливо, є протилежна думка з цього приводу?
13: Я частково згоджуюся з тією тезою, яка була зазначена попередньо. Та, діти більш гнучкі, більш пластичні, вони швидше адаптуються, вони легше вивчають мову, але за певних обставин. Одночасно ця гнучкість це також і про вразливість одночасно, тому що ми маємо пам'ятати, за яких умов діти змінюють країну, місто. Та це вимушений переїзд, це через обставини, які пов'язані з війною. І діти є більш вразливі до травматичних подій, тому що в них менше життєвого досвіду з ними справлятися, менше способів, навіть доступу зачасту до мови. Щоб проговорити, там дитина ще може добре не говорити, щоб проговорити комусь, що я переживаю, да, ось це. І в тому стані, в якому діти вимушено переміщаються в іншу країну, це стан хронічного стресу, переживання певних травматичних подій. І тому для дитини в такому стані знайомство і адаптація – це подвійне навантаження. І інша є сторона, що часто дорослі, вони можуть керуватися, да, ось цим не до кінця розумінням, що ну, дитина, що вона багато чого не розуміє, вона, можливо, чогось не бачила, вона не розуміє, через які обставини ми переїхали. І тому дорослим може здаватися, що перемістивши дитину в безпечні умови, всі питання, та, наприклад, вирішиться, що вона легко адаптується, це ж дитина. Але важливо пам'ятати, що діти багато чого не розуміють, але вони багато чого спостерігають, і це залишається з ними. І тому дуже важливо бути уважними до поведінки, бо діти говорять про те, що їм важко через свою поведінку, через свої емоції.
12: І що має насторожити, дорослі, наприклад, так? А що має привернути увагу і стати таким дзвіночком, що, можливо, в психологічному стані дитини не все в порядку?
13: Так. Дуже важливо слідкувати за тим, за фізичним та станом дитини. Якщо порушується харчування, порушується сон, дитина перестає досліджувати світ довкола, а вона занадто полохлива, вона ізолюється від контактів ззовні, потім вона ізолюється від контактів всередині сім'ї і порушується на фізичному рівні функціонування, це вже дуже серйозні дзвіночки до того, щоб звернутися вже за професійною допомогою.
14: А якщо дитина наполягає на поверненню в Україну, а в силу різних обставин це неможливо, ну, наприклад, територія окупована, або будинок зруйновано, ну, або інші можуть бути причини, через які родина продовжує перебувати за межами України. І я знаю про такі, ну, буквально вам скажу, істерики, навіть на прикладі своїх близьких і знайомих.
13: Та тут дуже важливо розуміти, що стоїть, яка потреба стоїть за такими висловами
14: в друзях. Потреба в друзях. в першу чергу. Потреба в друзях і в звичному спілкуванні, яке от було до того, як дитину не забрали батьки і не перемістили в іншу країну. Як правило, це найперша причина.
13: Важливо, першу помилку, яку роблять дорослі, це намагаються дитину переключити на щось хороше. В тебе тут ще будуть нові друзі, тут краще, тут не літає. Та переключити на хороше або нівелювати якісь переживання дитини. Нівелювати в плані «ти не бійся, ти не сумуй, ти не злись». Перший найважливіший крок – це признати почуття дитини. Сказати, що я бачу, що тобі непросто, що ти дуже сумуєш за своїми друзями і дуже хочеш повернутися додому. І далі те, про що часто дорослі, краще з дитиною не говорити про війну і не говорити про те, що ми втратили дім або втратили когось. Насправді з дітьми дуже важливо говорити на ось ті теми, які є частиною їхнього життя. Бо це має зворотній бік. Якщо ми не говоримо на ці теми з дитиною, в уяві дитини це починає обростати ще більшим страхом і ще більшим відчуттям одинокості в цій темі. І тому поговорити, що мені дуже прикро, я бачу, що ти сумуєш, і мені також, чому ми не можемо повернутись. І далі пояснювати дитині, і дати можливість поплакати, посумувати, позлитись. Не намагайтесь одразу дитини переключити на хороше. Да, ознака того, що дитина проявляє емоції, це якраз дає можливість їй справитись з цими емоціями, і тільки тоді дитина буде готова знайомитись з кимось іншим, бо вона відчуває, не да, що її підтримують, її почуття важливі, її ніхто не намагається змусити дружити, тому що якраз це говорить про цінність дружби, та, що вона вміє цінувати дружбу, і тільки посумувавши, да, пройшовши цей шлях проживання вторинної втрати, да, зв'язку з близькими друзями, вона почне з'являтися у це місце для нових знайомств. Тільки перед тим, коли ви підтримуєте оцей процес переживання емоцій дитини на цю тему і будете з нею говорити про це.
12: Тут, мені здається, теж важливо зараз нам провести межу між переселенцями і між біженцями, так? Тому що, напевно, ситуація все-таки суттєво відрізняється, коли ти в Україні, де ти розумієш мову, де ти можеш не послуговуватися, і, наприклад, в країні, де використовують зовсім іншу, геть нову, незнайому тобі тему, і тут дитина, ну, може, як це у Львові слово, кримпуватися, так? Тобто встидатися там, наприклад, знову ж таки, своїх мовних навичок і здібностей, які не дають можливість послуговуватися адекватно. Як це може впливати, тобто, на, знову ж таки, на поведінку дитини?
13: Я би, знаєте, відійшла від процесу порівняння, комусь складніше, да, і скоріш би сказала, що це один із факторів, який може поскладнювати адаптацію, тому що мова – це один із способів налагодження, да, стосунку, який може поскладнювати адаптацію, тому що мова – це один із способів налагодження, да, стосунку. І

0: молоді люди, які вийшли на картонку Майдан минулого року, і які, очевидно, в силу віку не мали можливості брати участь в попередніх таких великих акціях. Вони діють за тим самим алгоритмом і механізмом, використовуючи мирний протест для того, щоб скоригувати курс держави. І добре, що держава здатна дослухатися до цього. Навіть в умовах війни.
1: Чи ви вважаєте, що цей наш досвід у майбутньому, а можливо і вже зараз, є предметом вивчення у світі, як досвід позитивний?
0: Так, і це про це йшлося, особливо були спікери в різних панелях з академічного середовища. І справді це цікаво бачити, як вони розглядають українську от історію, в тому числі демократичного становлення в широкому розрізі від кінця 80-х до тепер в контексті падіння Радянського Союзу, але в тому числі більш широкому розрізі, беручи до уваги ціле століття і українську революцію 1917-21 років, з якої, власне, де ми оголосили і здобули державність, яка потім була втрачена, але от наступні спроби її відновлення в напрямку демократичному, бо тому що українці змагалися за демократичні формати, соціал-демократичні формати своєї держави, є предметом такого уважного аналізу і розгляду.
1: Про соціальну згуртованість і національну єдність. Ми постійно наголошуємо всередині країни на цьому, що це запорука нашої стійкості і запорука, зрештою, нашої перемоги. Тому що ворог завжди вмів маніпулювати саме внутрішніми проблемами задля розколу, розуміючи, що це і є шлях до наших усіх поразок, принаймні в історичному розрізі. Чи зараз спостерігається оця згуртованість і як, можливо, навіть оці кризові речі, такі як вимушене переселення людей, переїзд в інші регіони, вплинули на зміну нашої ідентичності за роки війни?
0: Щодо згуртованості, мені здається, що дуже симптоматичним було дослідження Київського міжнародного інституту соціології навесні цього року, де 8 з 10 українців готові продовжувати війну в той чи інший спосіб заради збереження незалежності. І в тому числі на панелі, які брала участь пані Катерина Фахівчиня з Інституту досліджень при Буш-інституті, вона ще показувала соціологію, яка орієнтовно в тих самих рамках, зараз це про конкретних не пам'ятаю, але тримається стосовно оцінки стану українського суспільства і його згуртованості. Повертаючись до українських, до КМІСу, даних КМІСу, 54% українців готові продовжити боротьбу стільки, скільки буде необхідно. Це дещо менший показник, ніж минулого року, в районі кількох відсотків, але пригадаємо, що цього року виклик цієї зими був надзвичайно новим досвідом, який сильно вплинув на настрої людей. Ми ж говоримо про соціологію, в тому числі це літні люди, які не мали можливості себе належно там дати собі раду з побутовими питаннями, родини з дітьми, одинокі матері з дітьми. Високий рівень збереження такого бойового настрою українців говорить про нашу згуртованість довкола великої цілі відстоювання незалежності. На ваше запитання щодо цього перемішування українців.
1: Так, чи спостерігається зміна ідентичності внаслідок кризових таких речей?
0: Мені здається, що зараз навіть в Україні важливо підкреслити, що відбулося зміцнення української ідентичності, не стільки зміна, це може бути як розглядатися як зміна, але багато тих моментів патріотизму і налаштування такого визнання, що ми українці, що в основі ідентичності лежить, проявилося з початком повномасштабного вторгнення і триває далі, зміцнюючи цей фундамент ідентичності, тому що багатьох людей це, які не були перейняті ось тими глобальними викликами в силу очевидних обставин, війна спонукала підняти вище ось цінність соціальної згуртованості, національної ідентичності. Це об'єктивні речі. Важливо, щоб цей стан патріотизму і такої відповідальності, ключова відповідальність,

0: відповідальності
1: зберігся
0: індивідуальної людей.
1: Угу.
0: Зберігся, так.
1: Та я просто економлю час, 3 хвилини лишилося. Чи змінився тон дискусії у Сполучених Штатах про Україну? І чи передбачають вони і обговорюються якісь виклики, які постануть після завершення війни?
0: Тон дискусії змінився на позитивний, і це настільки відчутно порівняно з минулим роком, що це вже експерти навіть були предметом таких хороших жартів про те, що ми побачили, що є можливий геймченджер в цій війні, і що Україна може не тільки себе захищати, але й впливати на подальші зміни ходу подій.
1: Угу. Я так розумію, пані Ярино, що не було цього ключового відеофакту.
0: Те, що його не було, але у нас потім була ще така робоча зустріч, як follow-up Асоціації міжнародної політики Сполучених Штатів, і вже після цього ключового факту обговорювалися в тому числі виклики потенційних виборів і як важливо буде через після війни пронести ці демократичні наші практики, стандарти, демократичний спосіб обрати нову владу і яким чином уникнути російських впливів, mm-hmm. тому що ми розуміємо, що і це важливе розуміння є по обі сторони, з українського боку і з боку американської експертизи, про те, що Росія в той чи інший спосіб буде намагатися впливати на вибори. Якщо не відбудеться деконструкції Росії, її розділення на незалежні держави і звільнення поневолених народів Росії. Про це теж йшлося на конференції.
1: А це ставиться під питання? Вибачте, це ставиться під питання? 30 секунд.
0: Це не є ще майстрівною точкою зору, але важливо, що вже настільки широко обговорюється на експертних майданчиках. Все, uh-huh. що нам потрібно допрацьовувати цей момент за кордоном, пояснюючи, що майбутнє стабільність світу можлива за умови існування Росії як маленької національної держави, а і звільнення поневолених народів, які зараз знаходяться під гнітом Москви.
1: Зрозуміло, я вам дякую за коментар. Єдина фраза, яка ви сказали і часто повторювалася, після війни. От нам оце після війни би хотілося приблизити якомога швидше, тому що війна насправді гальмує все, та ще й більше того вона руйнує. І жити в постійному страху, чи перед обстрілами, чи перед іншими там якимись втратами, руйнаціями, це дуже тяжко. Але ми навчилися навіть в такому стані показувати позитивні тенденції в розвитку нашої країни, нашої держави, нашого суспільства. Про це ми говорили з Яриною Ясиневич, програмною директоркою фундації Пилипа Орлика. Дякую вам за коментар. Сподіваюсь на подальші зустрічі в ефірі.
2: На часі на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
5: Австралія успішно провела перший пуск американської крилатої ракети «Томагавк». Вона стала третьою країною у світі після Сполучених Штатів та Великої Британії, що придбала і випустила цей вид ракет. Перший «Томагавк» в Австралії випустив есмінець класу «Гобарт» біля західного узбережжя Сполучених Штатів під час випробувань та оцінок. Загалом Австралія придбає понад 200 ракет «Томагавк», які розгорнуть на її есмінцях класу «Гобарт» і майбутніх платформах військово-морських сил, включно з підводними човнами класу «Вірджинія» та, за умови техніко-економічних обґрунтувань, фрегатами класу «Хантер». «Томагавк» – це перлина у короні та крок до зміни нашої вогневої потужності, засобів стримування та здатності вражати наземні цілі, на дистанціях яких ніколи раніше не мав Королівський флот Австралії. Так сказав міністр оборонної промисловості та забезпечення можливостей Австралії. За його словами, «Томагавк» країна купила раніше, ніж планувала. Але ця та інша зброя – це безпека для австралійців. Адже так сили оборони Австралії зможуть реагувати на будь-які загрози. Нагадаємо, ракета «Томагавк» – одна із найвідоміших та найефективніших крилатих ракет у світі. Її розробка почалася у 70-х, а перші випробування – у 83-му. Ще за 3 роки «Томагавк» ввели в експлуатацію. Нова ракета була задумана як летюча бомба. Вона мала замінити старий парк крилатих ракет через створення ракети під конкретний носій. Основна ідея полягала у тому, щоб створити крилату ракету, яку можна запускати із торпедних апаратів, літаків та надводних кораблів. А взаємозамінність її компонентів має становити 85%.
6: Українське радіо.
7: П'ятнадцята година.
6: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Сумщині росіяни завдали повторного удару по місту, де рятувальники гасили пожежу. Дрони сил спецоперації ЗСУ уразили Тюменський нафтопереробний завод. Далі докладніше. У Шосткинському районі на Сумщині росіяни завдали повторного удару по місту, де рятувальники гасили пожежу, спричинену попередніми атаками. Внаслідок влучання загорілася пожежна цистерна. Особовий склад у цей момент перебував у безпечному місці, тож ніхто не постраждав. Про це у телеграмі написав очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загалом від початку доби внаслідок російських атак на Сумщині постраждало 10 людей. Один чоловік загинув. Серед поранених є і 3-річна дівчинка. Окупанти застосовують проти цивільного населення керовані авіабомби та дрони. Удари зафіксовано у Сумах, Тростянецькій, Знуб-Новгородській та Великописарівській громадах. У Миколаєві волонтери допомагають місцевим жителям та переселенцям відновлювати будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Підрядники ремонтують дахи, встановлюють нові вікна та двері. Подробиці у матеріалі Юлії Голокос.
9: Будинок місцевої жительки Світлани зазнав пошкоджень під час російської атаки дронами. Вибуховою хвилею зруйнувало частину даху та вибило вікна.
10: Приїхали люди, подивилися, повністю кришу перекрили, бо її знесло. Зараз вікна ставлять, бо 2 вікна повупалися, а одне прямо вилетіло.
9: Відновлювати будинки, пошкоджені внаслідок війни, допомагає благодійний фонд «Карітас Миколаїв». За словами комунікаційниці Тетяни Коренківської, ремонтно-відновлювальні роботи тривають від тижня до 3 місяців, залежно від складності. Їх виконують підрядні організації. На кожну оселю витрачають приблизно по 6 тисяч доларів.
11: За модальністю ремонт житла ми маємо вже в роботі 63 будинки, за модальністю модернізація – 27 будинків і за модальністю комунальне житло – 18 будинків. Відновлюємо, як завжди, на початках це тепловий контур, вікна, двері і дах. Також в модальності модернізації ми маємо змогу робити оздоблювальні роботи всередині, наприклад, там покласти плитку, замінити підлогу, стелю, пошпаклювати стіни. Ну, тобто створити такі умови, щоб людям було комфортно жити.
9: Серед тих, хто отримав допомогу благодійників, переселенка з Херсона Ірина. Після втрати дому родина придбала будинок у Миколаєві за житловим сертифікатом. Цьогоріч благодійники «Карітас Миколаїв» планують відремонтувати 75 осель та модернізувати ще 40. За словами Тетяни Коренківської, подати заявку на участь у програмі можуть власники житла, пошкодженого внаслідок війни. Юлія Голокос, Суспільне, новини, Миколаїв.
8: Дрони сил спецоперації ЗСУ напередодні уразили тюменський НПЗ, що за понад 2000 кілометрів від України. Про це сили повідомили у телеграмі. Там наголосили, що нарушують спроможність далекобійних ударів і все більше місць в Росії, куди повертається розпочата росіянами війна. Тюменський нафтопереробний завод є підприємством повного циклу. Пропускна потужність заводу сягає до 9 мільйонів тонн нафти за рік. Він виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо. НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні регіонів Західного Сибіру паливом. Сьогодні у Швейцарії мають відбутися технічні переговори щодо угоди про припинення війни між Іраном і США. До Цюриха вже прибула іранська делегація на чолі з головним перемовником Мохаммадом Багер Калібафом, передала агенція Reuters. Вирушив до Швейцарії віце-президент США Джей Ді Венс. Перед відльотом, передало CNN, він сказав, сподівається досягти прогресу в ядерному питанні і в питанні про припинення вогню в Лівані.
7: Незважаючи на заголовки в медіа, ситуація насправді покращується і напруга трохи спадає. Гадаю, нам доведеться постійно займатися цим питанням, щоб гарантувати безпеку як Ізраїлю, так і Лівану. Саме в цьому полягає кінцева мета – забезпечити безпеку та стабільність у всьому регіоні. Головна проблема полягає в тому, що хтось починає стріляти, а потім хтось відповідає вогнем.
8: Нагадаю, 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння у дистанційному форматі. Це передбачає укладання остаточної угоди про припинення війни на Близькому Сході протягом 60 днів.
2: Новини на Українському радіо.
8: Сьогодні день літнього сонцестояння. Воно означає пік тривалості світлового часу доби, коли найдовший день і найкоротша ніч для північної півкулі. Цього дня за старих часів відзначали свято середини літа, літу. Стрибали через багаття, співали пісень, купалися, танцювали і веселилися. Розповіла Суспільному етнологиня, докторка історичних наук Олена Щербань. За її словами, ці традиції живуть і досі та мають незначні регіональні відмінності.
12: Можливо, просто що в горах ставитимуть ватру високу і трембіти гратимуть. А в нас у Полтавщині теж розкладуть вогнище. Дівчата будуть повсюдно від сходу до заходу, в центрі і від півночі до півдня мріяти про свого коханого. Хлопці теж придивлятимуться до дівчат і будуть намагатися привабити дівчат у свою ватагу. Ось дивіться, в нас гарне вогнище, у нас тут гарне місце біля річки. Дівчата, ми вам дамо можливість пустити віночок. Не будемо підглядати, будуть підглядати. І повсюдно це буде. Ми не забуваємо, що ми літуємо. Літо, енергію беремо і даруємо цю енергію один одному.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
8: Вночі в Україні без опадів, вдень крім півдня та південного сходу короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 14-19, вдень 26-31 градус. В східних областях вночі 11-16, вдень 23-28. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 17-19, вдень близько 30 градусів. На цю ж пору столиці 25 градусів, тиск 753 міліметри. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Майор Валерій Кравець – командир роти наземних роботизованих комплексів у бригаді «Буревій» Національної гвардії України. Практично створив роту з нуля. Збирав докупи необхідну техніку, вчився разом з побратимами, аби згодом роту назвали у десятці найкращих за ефективністю. Бо кожна місія роботизованого комплексу, що інколи триває чимало годин, виконана бездоганно, чітко. Киянин Валерій Кравець, котрий після цивільного життя знову у 2022-му мобілізувався на службу підполковник на лейтенантську посаду, аби найближче до фронту. Ваша місія, чому так названо таким ємким, таким вагомим словом робота роботизованих комплексів «Місія»?
3: Найголовніша задача роботизованого комплексу – це забезпечити функціонування позицій, до яких не може доїхати ні пікап, ні броньова машина, ні яка інша броня. Займаємось підвозом всього необхідного. Від ліків, якщо там хлопці на позиції трошки приболіли, вода, їжа, провізія, паливо, обладнання, боєкомплект, так само евакуацію поранених і, на жаль, загиблих побратимів таке теж є.
2: Місія – це слово застосовують на фронті саме до цих комплексів роботизованих.
3: Насправді, до всіх безпілотних засобів застосовують місія, тому що створюється в Mission Control місія як завдання. Тому і така назва от місія. Є така програма «Дельта», в якій створюється в Mission Control сама ця місія, відслідковується її проведення, її результати.
2: Наскільки вважаєте, що ця ваша місія і взагалі робота роботизованих комплексів зараз в бойових операціях необхідна?
3: Я проводив аналіз в смузі, яку займає бригада безземних роботизованих комплексів, забезпечити 100% забезпечення особового складу всім необхідним неможливо. Тому що ворог застосовує постійну аеророзвідку, також засідки ждунами, і FPV завжди в повітрі. Проскочити можна іноді там на підступах, це я кажу, за 10 кілометрів від ЛБЗ, а приїхати саме там безпосередньо це неможливо, без ураження. Або вразять по дорозі, або ворог застосовує дистанційне мінування, засіб буде уражене. Ми теж підривались на самовиробних вибухових пристроях ворога, нас теж вражали в півішками, але кожен раз я хлопцям кажу, операторам, що це міг бути пікап, в якому сиділи як мінімум 4 чоловіка.
2: А якщо згадати, як починалась ваша робота в роті по створенню цього підрозділу?
3: Я був мобілізований в військову частину іншу, не в Буревій. Там я обіймав посаду начальника служби, це підполковнича посада. Звідти я пішов в оперативний батальйон за власним бажанням на набагато нижчу посаду. Я виїхав на схід в Луганську область перший раз. Там я виконував завдання, пов'язані з управлінням Т-64 танки, бронемашини «Росомахи», був один «Леопард», і от я ними керував підтримку піхоти. Я був в 2-му батальйоні оперативного призначення, до якого були придані сили від 77-ї бригади. Мені віддали їх в розпорядження, я, грубо, рядовим команду на висування на рубежі, відкриття вогню, коли потрібно. В той час я жив на тактично-командному пункті в посадці дуже довго. Моя задача була управління саме боєм за допомогою цих важких засобів. Була лінія зіткнення, яку наша піхота займала позицію в обороні. І в підтримку піхоті, коли противник здійснював штурмові дії або попитки прориву, наносив вогневе ураження з допомогою техніки противнику. Це населений пункт Стельмахівка. 9 місяців там було нормальне зіткнення. Підрозділ вже втрачає боєздатність, коли у нього мінус 20% буває особового складу. Їх виводять на відновлення ротацію. За даними розвідки, наш батальйон 3 полка право на ротацію.
2: А ваш підрозділ що робив особисто?
3: Коли я вже очолив роту вогневої підтримки, з окремих взводів зробили роту, тоді є героїчні навіть випадки. Люди нагороджені безпосередньо, нагородами від президента за це. Як от приклад, коли у мене от все, піхота провалилась тоді по правому флангу, і у мене стояв засіб вогневий, називається він МК-19. Це 40-міліметровий гранатомет, і на ньому був чоловік, позваний Гур. Він вже був дуже контужений, тому що було дуже багато ударів в ПВ, але він відмовився виходити з позиції, і по факту він відбив цей наступ і вклав заклав там майже роту противника з допомогою одного засобу і дав нашій піхоті закріпитися на запасних позиціях і втримати тоді цей наступ. Позивний у цього чоловіка Гур. Може, Сергій почує цей ефір і себе пізнає. Але потім його вивело, у нього був дуже важкий стан, йому оперували внутрішнє вухо, він дуже довго проходив себе. Але тим паче зараз в строю, в іншій бригаді служить, але живий-здоровий. По факту ми посилювали піхоту, я взагалі виїхав в саму Стельмахівку, жили ми тоді в підвалі. Під обстрілами розтягували міні загородження, копали взводні опорні пункти. Такі спогади осінь-літо. Всі сельмахівці вже все так піджали. Я теж виходив на піхотні позиції, приймав стрілецький бій особисто теж з хлопцями. По факту їх просто дуже багато. Тоді було безпілотні системи. Тоді тільки набирали обертів. Це зараз наші FPV і бомбери створюють широченну кілзону, не дають підійти супротивнику. Так вони намагаються створити цю кілзону, щоб різати логістику. І тут впливають НРК. Тоді взагалі батальйон вивели на ротацію в бригаду і створюється новий підрозділ. Мені стало цікаво, я прийшов в батальйон безпілотних систем, я служив в звичайному оперативному батальйоні. Прийшов поцікавився, вакантна чи посада, поговорив з комбатом, мене взяли на цю посаду. В ній був лише я і мій заступник. І ми почали формувати колектив, набирати особовий склад, подумати про навчання особового складу. Прийшли нам перші НРК, це був ветеран 2К. Ми виїхали на схід і вже на сході проводили дуже багато випробувань по системам зв'язку. Спочатку ми взагалі каталися на аналізі через антенну, Ягі і поїхали. Це зараз все вже на Старлінках, все цифрове, цікаво. І вже в квітні ми виїхали. 25-го з'явились перші у нас НРК. Весь квітень ми тестували, випробували, міняли антени, діапазони, полярність, частоти, піднімали ретрики. Це ж все нове. Цього ніхто ніколи не робив до нас.
2: Валерій, а хто були ваші хлопці?
3: Там були люди, яких я набрав навіть з категорії СЗЧ. Колишні хлопці, які служили за мною в роті воєнної підтримки. Люди з сусідніх підрозділів, з якими я просікався на ротації, я робив ставку на життя. Досвід і цивільну освіту. Я називаю головний науковий сотрудник, позивний німець. Він взагалі системний адміністратор і створював саме тунелі зв'язку. І це дуже сильно пригодилося при цифровізації нашої діяльності. Він у нас завідує всією лабораторією, у нього там є помічники, є окрема лабораторія, техніки у мене окремо, їх називаю автотранспортний відділ, оператори окремо з черговими. Є люди, які заступають саме на позиції стаціонарні, де НРК заряджаються, на них грудяться потреби, або коли хлопці евакуюють, там їх приймають. Я тоді розділив всі процеси, і зараз воно так і функціонує.
2: А як ви їх готували?
3: Коли ми починали, було дуже багато курсів, там FPV Mavic надають сертифікати, а саме по наземному роботизованому комплексу не було жодного. І ми вчились самі. Шляхом шишок, проб, горіли запчасті, деталі. Ми знову купували це все, ставили, поки воно не запрацювало. Зараз хлопці мають 129-ту військово-облікову спеціальність, пов'язану з НРК, навчались на базі навчального центру. По факту вони приїхали в навчальний центр до інструкторів, вже підготовлені. Показали інструкторам свої звання, отримали сертифікат. Отримали васовку і далі продовжують виконання завдань на сході. А коли це все починалося, цього всього не було. Це була настільки незнайома річ, і коли воно себе проявило і показало, то зараз в кожній бригаді, в кожному батальйоні намагаються створити або взвод, або відділення НРК. Ну що за цим майбутнє, саме в логістиці. Є у нас вже роботи бойові ударні на базі Д-21Р-12. Туди ставиться Браунінг. Я коли виїжджав зі сходу, він уже працював в ходу випробування на полігоні. Його дуже важко поставити в стрій. Там треба до. Два програми забезпечення помирити між собою. Хлопці справились. Ну, я вам так скажу. Білки в глаз 500 метрів. Легенько. Дуже непогано. 12,7 міліметрів калібр.
2: Снайперське влучання.
3: Да, є пряма наводка і закриті позиції. Саме для роботи закриті позиції. Тому що цей засіб при виведенні на роботу з прямої наводки ми наражаємо сам засіб на небезпеку. А якщо організувати роботу закритої позиції, то можна працювати з 3,5 кілометрів. Оператор знаходиться за 110 кілометрів від ЛБЗ. Без спеці. Сидить, п'є каву і рулює.
2: А що ви починали? Перша ваша місія?
3: Вона була на Куп'янську, була позиція Києві. Це саме передня. Попереду ворог тільки після них. Треба було привезти хлопцям поїсти, попити. І ми місію виконали, доїхали, вона розгрузили, але на зворотньому шляху зловили в траві високій путанку. І ми не вернулись назад. Так там той тарганчик і стоїть досі. Але їсти, пити хлопцям привезли.
2: Інколи місія по кілька годин триває.
3: Найдовша місія за весь час була 11 годин 40 хвилин. Було декілька точок розгрузки, загрузки. Треба було приїхати на одну точку, вигрузити майно, там забрати деяке майно, перевезти на другу точку, і з другої точки вже забрати 200-ту, вивезти на фінальну точку. Це вирви, розриви, побиті дерева, посадки, такі от штрапуки торчать. Тут все лежить від оператора. Як строиться робота. Я зранку приймаю замовлення від батальйонів, що кому куди треба доставити. Відкриваємо карту, дивимось по маршруту, виходиш на якусь позицію. Та ж, хлопці, як там у вас погода? Ну що, от біля операторів одна погода, в ЛБЗ зовсім інша погода. Було дощ, не було дощ, багно, не багно. Чи все підмерзло, що це зима? Який засіб для цього використати? Чи може треба інший маршрут? Потім, коли ми вже визначили з маршрутом, виходимо на аеророзвідку, аеророзвідка його пролітає. На наявність нових розрибів кабів, ну що коли каб прилітає в дорогу, його там в чорне блосі не є. НРК його не обійде, треба перестроїти маршрут. Виявлення ждунів, які вже сидять, їх знешкодження. Також виявлення СВП на дорозі, їх знешкодження. Та інших якихось перешкод. Оператор собі все це фіксує в блокнотик. Якщо щось з'явилось нове, а так вони вже майже маршрути знають на пам'ять. Строїться маршрут, все, пролетіли, передивилися. Тоді приїжджає черговий, який ступає на цю добу. З ним приїжджають оператори. І під вечірній сірячок починаємо рух.
2: Як правило, вночі ви працюєте?
3: Так, вночі, але за потреби ми евакуювали 300-х і в білий день, коли треба було бігом.
2: По тій найдовшій місії хто працював?
3: Є такий у мене хлопчина, позивний у нього Тихий. Він працював на саму найдовшу місію. Він такий маленький, тихенький, але майстерно водить. Найперші місії у мене виконував позивний Бобу хлопця. Звати його Владислав. Своєобразний хлопчина. Себе проявив як хороший оператор. Він перші місії проводив там по евакуації. З таким «я хочу їхати, я маю це зробити», з відповідальністю. Вони всі ці місії на себе дуже сильно близько беруть. Така була ситуація, коли ми евакуйовували 300-го одного, нам засіб вразили разом з ним, і він став 200. Оператор 4 години взагалі не говорив. От всі ви мовчіть. Це не його вина взагалі, але вони дуже себе відчувають, дуже відповідально цього ставляться. Просто більшість пройшла піхоту. Вони знають, як це, коли ти 4 дні не їсиш, або не п'єш води, або в тебе сіла радіостанція, все, не можеш там з КСП зв'язатися, ми ж і батарейки возимо. Вони дуже близько проживаються все разом з нашими адресами. Сантами по посилкам. Хлопці всі молодці.
2: Найперший принцип – допомогти піхоті убезпечити життя.
3: Да. Переганяли техніку САУ 122 міліметри, був білий день, і вразила його ланцетом. Механік-водій був доволі таки важкий, і його треба моментально вивезти. У нас 10 хвилин, все, екіпаж виїхав. Ну, що є завжди в день черговий на добу, і є черговий пілот одного засобу. Нам треба 10 хвилин, щоб стартувати.
2: Не чекали ночі.
3: Якщо людина важка, треба пробувати його вивезти. Бігом підскочили, він заліз, у нас на борту стоїть елементарна радіоняня, він чує нас, ми говоримо з ним, і вивезли його в тил, куди змогла приїхати група евакуації. Ця евакуація проходила 2 години. День дуже легко їздити. Нинішні камери, менше затримка, краще все видно. Я дуже сильно переживав на зворотньому шляху, щоб нас не вразили разом з пацієнтом. Я отак от ходив туди-сюди, на стріми не дивлюсь, просто приходжу, питаю, як справи? Хорошо, все, хорошо. Знову хожу туди-сюди.
2: Що найбільше люблять хлопці виконувати?
3: Коли вже з випробувань прийдуть бойові дрони. Вони всі цього ждуть. Найбільше люблять привезти хлопцям якісь смаколи, кослово по замовленню. Там може позиція вийти по радіостанції на КСП, КСП на спасталінку, там пазнам шоколадки. Ми самі купляли шоколадки, продавали там енергетики, каву, чай, колбаски, м'ясо. Там, якщо хлопчик якийсь там, ми ж там іноді можемо застрягти, то вийдуть підштовхнуть, ми їм завжди якийсь магарич передаємо. Завжди щось смачненьке. А особливо, коли там хтось знайомить. Люди з підрозділу переходять, і я бачу, куди їдемо. І знаю, там бобер, мій колишній підлеглий. Я дзвоню, Олєшка, що ти привезти? Олєшка, о, командир, мені оце можна передати? Окей. І ти якраз цей день на позицію буде підвоз, ми там збираємо пакетики, передаємо. Людина дуже довольна, емоції у людей позитивні.
2: Так. Гуманітарна місія, вона не просто важлива, а ретельно спланована.
3: Перші місії, вони всі до міліметра пророблюються. Далі, коли оператор вже освоює маршрут, собі наніс орієнтири, сам от їде і бачить, там скат розбитий, підбита броня, або там 3 окремих дерева. Вони вже знають маршрут в поворотах, в ямках, досконально. Але перші місії, така кропітка робота, пропрацювати, тому що коли це не знає маршрут, там залучає більше людей, щоб був біля них штурман, який все казав, поворот ліво 100 метрів, вправо 200 метрів. А на рахунок евакуаційних місій, то ми бували випадки, що ми увозили сразу по 200-300. Це вже на Покровському. Було таке, що кожен день 3 місії, кожен вечір по 2 чоловіки увозили зразу. Тому що і того треба. Ну, лягайте вдвох. Там оператор такий, вони знають, де місця важкі проїзди, де там колія, уклон згори. Це все проходити важко. Але коли вони виконують місця, де стріляють 300-х, бачили би їх очі, що о, я говорю, все, тобі є чим гордитися, ти спас 2 життя. Техніки мої тримають транспорт. Техніка стара, але щоб вона була завжди готова до виїзду. Лабораторія завжди максимально швидко відремонтувати. засіб. Щоб я забрав засіб з позиції, зранку вони стали його зробили, і на наступний вечір вже його знов завіз. Тобто лабораторія в такому режимі теж може працювати. Оператори завжди готові 24/7, якщо що, але ж я намагаюся зробити їм графік такий, щоб вони відпочивали, тому що ця робота вимагає максимальної концентрації. Якщо людину заганяти сутки через сутки, пройде тиждень, вона буде втрачати пильність. Це потенційна втрата засобу, але якщо цей засіб було за 300, то і за цієї перевтоми людина зробила цю помилку. Ну, я намагаюся їм давати відпочивати, щоб це була робота от сутки двоє.
2: Ті хлопці, які вивозили 300-х, могли зустрічатися із тими, кого вони рятували? Знають вони про ваших хлопців?
3: Знають. Я вам скажу більше, людина, яку я евакуйовував, ще він був в піхоті, ми були незнайомі, зараз у мене працює оператором. І в мене є відео та евакуація, він включає, кажу, дивись. Він каже, да, ніхто тоді не знав, що він у мене буде оператором. Але тоді в нього було поранення в грудну клітину, був пневмоторакс, його бігенько вивезли, евакуювали, він живий, все добре. І зараз він у мене служить в підрозділі. Монгол у нього позивний. У мене всі вміють пілотувати НРКФ. І вони всі по черзі ходять на позиції. Ніхто не сидить один за джойстиком, один той самий, з Steam Deck'ом чи там TX-12 пультом, а одні ходять на позиції. Всі це роблять по черзі.
2: А що на позиції роблять?
3: На позиції у нас обслуговується НРК. Тобто, є такі види НРК гусеничні, яким треба через 50-60 кілометрів треба шпризувати підшипники, щоб його не заклинило. Пробилось колесо, його треба бортувати, ремонтувати, накачувати. Бувають моменти, коли треба там поміняти голову і Starlink, тому що постійне подавлення впливає на дату GPS Starlink, він просто виходить з ладу. А ми працюємо майже під постійним подавленням, тому що ми це зона ЛБЗ і працює постійно якийсь реп. Ми перепробували дуже багато засобів. І шляхом так само шишок і випробувань ми для себе визначили, який засіб добре працює в осінньо-зимовий період, який засіб добре працює в весняно-літній період. І ми їх розділили на категорії. Це ж була перша зима. Ми з виробниками на прямому контакті. Були морози, мінус 15, і деякі складові НРК виходили з ладу за морозу. Ми це на прямому контакті з виробником, вони це усовують тут прямо в режимі реального часу. Польотний контролер замерзав у даного НРК. Ми вийшли на виробника, йому сказали, що він не переживає мінус 15. І вони в своїй роботі його модернізували, замінили на інший. І тепер він переживає ці морози.
2: У вас є майстерня?
3: Є майстерня своя, на якій проходить ремонт, модернізація, допрацювання НРК. У мене там є сварщики. Задача сварщиків – це виганяти корзини, робити більше, щоб ми могли більше возити вантажу. Наприклад, НРК розрахований під 200 кг перевозу вантажу, але якщо ти везеш 6 півдрони, вони в об'ємі великі. Тобто треба додаткова корзина, щоб вони випадали. Вони виварюють, переварюють, куди там направляють, чи роблять. Є люди, які відповідають за електроніку, і вони там налагоджують розпіновку на електромоторах, щоб всі колеса крутилися однаково, чи гусінці. Є паяльники, вони відповідають за мозги. Прошивки, встановлення прошивок, перепрошивки, встановлення на програми забезпечення для керування, з пультами працюють, їх підганяють під роботу. Такі от підвідділення в самій майстерні. І в мене є там головний, позивний його німець, він молодець, він просто красавчик. Теж має нагороду державну за свою роботу. В свій час він пройшов піхоту, отримав поранення, потім його перевели на вузол зв'язку, і це я вже зв'язку забрав до себе. Він у мене головний науковий співробітник. Рота буде далі масштабуватися, люди, які вміють програмувати, паяти, розбираються в механіці, в техніці, креативні. Молоді люди, дуже з них хороші пілоти. Всі, хто має дома плойку, грають на PlayStation, приставках, мають уже моторику пальців. У мене є НРК, які взагалі керуються зі Steam Deck. Це, грубо говоря, ігрова приставка. І хто цей Steam Deck раніше тримав в руках, той дуже добре з ним справляється. Хлопці у мене в основному оператори, вони всі молоді хлопці. Є пару виключень, але в основному всі хлопці молоді. Це 23, 24, до 30 років.
2: Валерію, яка головна риса має бути в оператора, щоб бути успішним?
3: Має бути набор характеристик у людини. Він має бути стриманим. Має бути завжди холодна голова. Прийняття рішень на гарячу голову на емоціях в бойових умовах – це не завжди добре. Має швидко думати, приймати рішення в моменті, тому що йде рух. І поки він буде чекати, що, скажімо, черговий, зробить паузу, ми в кюєті. Все, привіт. І розуміти, що це дійсно робота, це не гра. Перші там місії, коли робилися, навіть от психіка як не так от сприймає. Значить, ведеш машинку, а саме розуміння після приходить, що ти зробив по факту, коли закінчив місію. Ти проїхав туди-сюди 25 кілометрів, завіз на позиції майно якесь. Перші місії були такі, а це вже зараз люди все розуміють, осознають. Одне діло керувати роботом отак, коли ти його бачиш, а друге дистанційно. Це дві різні речі. Поки не спробуєш, не зрозумієш.
2: А Валерію, хлопці розуміють, що їхня місія в перемозі в майбутній дуже велика.
3: Да, вони це розуміють. І боляче переживають кожну втрату НРК. Засобів не так багато. Зараз от буде більше, нам надають засоби. І кожен засіб має кожну ніч пережити, вижити будь-яким шляхом. Хлопці вже від іспівшок уходили в МНГС відео. Засіб зберігали.
2: Але працюють з вірою в перемогу.
3: Звичайно. Хлопці вмотивовані, вони хочуть працювати. До перемоги вони її наближують як можуть. Ця рота з'явилася на голому ентузіазмі.
2: Заради перемоги.
3: Да?
2: З майором Валерієм Кравцем, командиром роти наземних роботизованих комплексів у бригаді «Буревій», ми говорили про майстерність, про звитягу українських воїнів, ну і про неодмінну перемогу. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Утрата водійського посвідчення – це стрес, який часто супроводжується побоюваннями щодо необхідності знову проходити через виснажливі іспити та перенавчання. Проте у Міністерстві внутрішніх справ нагадують, процедура відновлення документа є значно простішою, ніж здається на перший погляд. Відповідно до урядової постанови номер 340, у разі втрати посвідчення відбувається саме відновлення, а не первинне отримання документа. Це головна юридична деталь, яка звільняє водія від обов'язку повторно проходити теоретичні, практичні курси навчання, а також складати іспити у сервісному центрі МВС. Алгоритм роботи адміністраторів сервісного центру базується на перевірці даних в єдиному державному реєстрі МВС. Якщо інформацію про особу та її право на керування підтверджено, видається новий документ. Водночас усі раніше відкриті категорії зберігаються автоматично. Важливо, що дата видачі втраченого посвідчення не має значення. Навіть якщо ви отримали права десятиліття тому, перескладати іспити не доведеться. Нове посвідчення видається терміном на 30 років з моменту його оформлення, незалежно від терміну дії старого. Виняток із правил існує такий. Складати іспити доведеться лише тим особам, які втратили посвідчення, будучи офіційно позбавленими права керування транспортними засобами за рішеннями суду. У такому разі повернення документа можливе лише після успішної перевірки знань та навичок. Громадяни можуть обрати найбільш зручний для себе формат отримання послуги. Наприклад, офлайн-візит до сервісного центру МВС. Необхідно завітати до будь-якого територіально-сервісного центру. Прив'язки до місця реєстрації немає. Адміністратор прийме пакет документів, сфотографує вас безпосередньо на місці, і ви отримаєте новий пластиковий документ у день звернення. Або онлайн-замовлення через електронні сервіси. Заявку можна подати дистанційно через електронний кабінет водія або застосунок «Дія». Після авторизації та заповнення форми користувач обирає спосіб отримання – забрати готове посвідчення особисто або замовити доставку поштою. Для того, щоб процедура пройшла швидко, водієві потрібно підготувати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, витяг про місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, медичну довідку. Варто врахувати, що на період дії воєнного стану вона не є обов'язковою. Завдяки цифровізації послуг МВС процес відновлення став максимально прозорим та зручним. Головне – пам'ятати, що закон стоїть на боці водія, дозволяючи повернутися за кермо без зайвої бюрократії та повторних іспитів.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Армія Росії атакувала Слов'янськ. Є поранені. У Швейцарії розпочалися технічні переговори щодо угоди про припинення війни між Іраном та США. Далі докладніше. Армія Росії атакувала із реактивної системи залпового вогню Слов'янськ на Донеччині. Відомо про трьох поранених людей. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях у Фейсбуці. За його словами, 89-річна жінка госпіталізована. Ще двом людям допомога надана амбулаторно. Через удар пошкоджені багатоповерхівки. Протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень. Найбільшу кількість ворожих штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші військові зупинили 33 атаки. 23 рази росіяни спробували штурмувати на Гуляйпільському напрямку, 21 раз на Лиманському. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразила 18 районів зосередження живої сили противника та одну артилерійську систему. Про ситуацію на Олександрівському напрямку в ефірі Суспільного розповів офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко.
4: Противник продовжує зберігати високу активність бойових дій та не полишає спроб покращити своє тактичне положення. На окремих ділянках Олександрівського напрямку Сили оборони України проводять активні штурмові та контрштурмові дії, спрямовані на покращення власного тактичного положення та завдання втрат противнику. За таких умов російське командування змушене одночасно підтримувати наступальну активність та утримувати вже займані рубежі. Це потребує від противника додаткових ресурсів та обмежує його можливості щодо нарощування наступального потенціалу.
3: У Швейцарії розпочалися технічні переговори щодо угоди про припинення війни між Іраном та США. Обидві делегації вже прибули на курорт Бюрнштокк. Про це в соцмережі X повідомило Міністерство закордонних справ Швейцарії. Там очікують, що перемовини будуть тривати один день. Повідомляється, що ближче до вечора сьогодні заплановані розширені зустрічі, на яких будуть присутні представники Катару та Пакистану. Делегацію Ірану очолює головний перемовник країни Мохаммад Багер Галібаф. Вашингтон представлятиме віце-президент США Джейді Венс. За його словами, під час перемовин головним пріоритетом США будуть визначення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях та припинення вогню в Лівані. Його слова передає CNN.
0: Незважаючи на заголовки в медіа, ситуація насправді покращується і напруга трохи спадає. Гадаю, нам доведеться постійно займатися цим питанням, щоб гарантувати безпеку як Ізраїлю, так і Лівану. Саме в цьому полягає кінцева мета – забезпечити безпеку та стабільність у всьому регіоні. Головна проблема полягає в тому, що хтось починає стріляти, а потім хтось відповідає вогнем.
1: Новини на Українському радіо.
3: Ще 3,5 тисячі українських військових та ветеранів отримують фінансову підтримку для придбання власного житла. Про це повідомив у телеграмі віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба. За його словами, адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила дві заявки України щодо розширення житлових програм загальним обсягом в 140 мільйонів євро. Зокрема, 80 мільйонів спрямують на програму «Житло для внутрішньопереміщених особ». Істот у межах ініціативи є відновлення. Ще 60 мільйонів євро передбачено для пільгового іпотечного кредитування ветеранів. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
1: Погода.
3: Вночі буде без опадів. День в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 14-19, в день 26-31 градус. В східних областях вночі 11-16, а в день 23-28. На Київщині вночі буде без опадів. День короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 17-19, а в день близько 30 градусів. На цю ж пору столиці 25 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Реклама.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
1: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: На тимчасово окупованих територіях Луганщини близько місяця проблеми із забезпеченням пальним. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За його даними, на окуповану частину Луганщини пальне постачають за залишковим принципом. Детальніше про ситуацію на окупованих територіях знає наша колега Маргарита Лазник.
9: На тимчасово окупованій частині Херсонщини дефіцит пального також залишається однією з найгостріших проблем. Через нестачу бензину та дизеля зростають ціни, а місцеві жителі та фермери змушені шукати пальне через неофіційні канали. Особливо складна ситуація склалася в населених пунктах, де від роботи генераторів і насосів залежить електро- та водопостачання, говорить журналіст інформаційної агенції «Центр журналістських розслідувань» Олег Батурін.
10: Дефіцит пального залишається. Ця проблема актуальна. Бензину, там солярки на окупованій частині Херсонщини немає. Його час від часу завозять якісь місцеві перекупники. Мені розповідали, що останніми днями ціна за бензин з рук була 250 рублів за літр, і його практично дістати неможливо. Це мова йде про Каховський район Херсонщини. Що стосується продуктів, то спостерігається лише такий ажіотаж на цукор, сіль, макарони, на такі продукти довгого зберігання, проте дефіциту якогось такого немає. Ці продукти, ажіотаж є, ці товари все одно завозяться окупантами, оскільки вони постачають, постачання їхніх окупаційних сил триває, і щось перепадає, звісно, там людям у вигляді так званої гуманітарної допомоги. Найбільша проблема – це відсутність пального. Місцеві фермери, які працюють на окуповані території, вони в прямому сенсі виють через це, тому що нема чим заправляти генератори, бо там проблеми постійні зі світлом. Немає чим запускати насоси, щоб качати воду в степових районах. Величезні проблеми з водопостачанням. Тут нагадаю, що одразу після підриву Каховської ГЕС в червні 23-го року деякі громади взагалі там відсутнє водопостачання. Тобто води немає вже понад 3 роки. І єдині джерела водопостачання – це насоси, такі глибинні свердловини. Там зараз катастрофічна ситуація, попри те, що такої ще справжньої спеки станом на сьогодні ще не було. До речі, деякі представники окупаційних адміністрацій на Херсонщині кудись позникали, залишилися на місцях фактично лише якісь такі дрібні їхні клерки. Посіпаки окупантів, вони дуже перелякані, вони не розуміють, куди, що їм робити, на що їх там покинули. На рівні таких клерків окупаційних видно, що вони дуже надзвичайно сильно перелякані.
9: У окупаційних військ в Криму та на тимчасово окупованій території Херсонщини доволі складна ситуація із забезпеченням. За даними української розвідки, там російські підрозділи зіткнулися з нестачею пального не тільки для транспорту, а навіть для генераторів. Речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин зазначив, що зараз окупаційні війська змінюють маршрути і схеми постачання. Наприклад, для перевезення особового складу застосовують другорядні дороги. Живу силу перекидають невеликими групами за допомогою цивільних авто. Склади з боєприпасами, за даними української розвідки, планують розміщувати на відстані понад 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А особовий склад, який залучать до цих перевезень, буде одягнений у цивільне або у форму працівників комунальних служб, розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Російські війська поблизу окупованого Генічеська масово перефарбовують військову техніку у цивільні кольори та встановлюють на неї цивільні номерні знаки. Про це повідомляє рух спротиву АТЕШ. За даними агентів руху, окупанти намагаються замаскувати військові автомобілі під цивільний транспорт. Раніше також фіксували випадки використання для військових потреб комунальної техніки та цивільних легковиків. У АТЕШ наголошують, що такі дії створюють додаткову небезпеку для мирного населення, адже військові цілі навмисно приховують під виглядом цивільного транспорту. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав мешканців тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини всіляко уникати місця перебування російських окупаційних підрозділів.
11: І маю прохання до наших людей, які залишаються по той бік Дніпра. Свої поразки на полі бою та проблеми з забезпеченням окупанти традиційно намагатимуться компенсувати за рахунок мирних людей. Тож будьте особливо обережними, уникайте місць перебування російських військових, їхньої техніки, складів та маршрутів пересування. Не дозволяйте росіянам використовувати вас як живий щит. Бережіть себе і своїх рідних.
9: Майже 4 роки тому російські окупанти пообіцяли спростити перетин кордону з Росією для жителів так званої ЛНР. Однак замість полегшення процедури, умови виїзду з окупованої території стають дедалі складнішими. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. За його словами, російська влада фактично забула як про свої обіцянки, так і про мешканців окупованої Луганщини. Натомість окремі регіони Росії запроваджують додаткові обмеження для тих, хто перетинає кордон. Ретельно оглядають кожен транспортний засіб. Черги багатогодинні, зазначив Харченко. Окупанти закривають школи. Активісти руху «Жовта стрічка» повідомляють, що на тимчасово окупованій Донеччині так звана влада підтвердила закриття школи номер 11 у Світлодарську та школи номер 10 у Миронівському. Пояснюють це нестачею фінансування та низькою наповненістю. Раніше про закриття також школи номер 35 повідомили мешканці селища Кочегарка під Огорлівкою. Жодна з цих шкіл офіційно не визнана аварійною чи непридатною для навчання, зазначено у повідомленні руху «Жовта стрічка». Попри публічні заяви про розвиток освіти, на практиці окупаційна адміністрація економить саме на периферійних населених пунктах, де складніше створити красиву картинку для російських пропагандистських сюжетів. Для місцевих жителів це означає одне – поступове згортання інфраструктури та втрата перспектив для їхніх громад. В свою чергу, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна адміністрація продовжує використовувати освітні та розважальні заходи для поширення російської пропаганди серед дітей, повідомляють у Центрі національного спротиву. Під виглядом конкурсів, вікторин та освітніх програм школярам нав'язують позитивне ставлення до держави-окупанта. Черговим прикладом стала гра під назвою «Та сама Росія», під час якої діти знайомилися з російською історією, культурою, географією та так званими героями вітчизни. В окупованих Олешках на лівобережжі Херсонщини понад 40 дітей залишаються фактично заблокованими та не можуть виїхати з міста. Загалом нині там перебувають близько 1700 жителів, тоді як до початку повномасштабного вторгнення населення Олешок перевищувало 24 тисячі осіб. За словами начальниці Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, місто залишається відрізаним від безпечних шляхів евакуації. Дороги навколо Олешок густо заміновані, а кількість вибухонебезпечних предметів на виїздах постійно збільшується. Також вона наголосила, що спроби самостійно залишити місто нерідко завершуються трагічними наслідками. В свою чергу, журналіст інформаційної агенції «Центр журналістських розслідувань» Олег Батурін зазначає, що подібна ситуація, як в Олешках, склалася і в інших населених пунктах тимчасово окупованої Херсонщини.
10: Така ж ситуація, як в Олешках, вона абсолютно ідентична і в Голій пристані, і в прилеглих населених пунктах, прилеглих до річки. Взагалі, оці всі прирічкові населені пункти, там ситуація просто жахлива. Вона десь приблизно до села Козачі Лагері Олешківської громади, вона такою залишається дуже важкою. Є величезний такий ризик, що така ж картина поширюється і на Новокаховську громаду, можливо, там навіть на Каховську громаду. Тобто, така певна блокада і ускладнення життя безпекових якихось ситуацій, воно поширюється і на інші регіони Херсонщини окуповані.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: сили добра на українському радіо.
1: У Херсоні Марину Колокот знають як керівницю дитячого творчого колективу «Янголи добра», який об'єднав дітей з інвалідністю та їхні родини. Одним із важливих напрямків роботи колективу стала підтримка українських військових. З 2014 року «Янголи добра» регулярно відвідували поранених бійців у Херсонському військовому госпіталі, даруючи їм концерти, спілкування та щирі дитячі емоції.
2: Неймовірно приємно було, коли з 14-го року ми стали постійними друзями, відвідувачами нашого госпіталю. І ця дружба, ці відносини, це неймовірне таке, знаєте, спілкування, яке було дуже потрібне не тільки нашим діткам, але й нашим захисникам. Воно тривало до повномасштабного вторгнення. Не можна забувати ніколи людей, які щиро, які дійсно за покликом серця йшли захищати свою батьківщину, йшли захищати свій дім, своє рідне місто. Коли в 14-му році ми прийшли в госпіталь, коли ти бачиш, молода людина, вона вже сива, ці очі, і ти розумієш, що він дуже-дуже-дуже такий, знаєте, я не можу сказати, я кажу, як є відверто, вони

0: Мільярдера звали його Джефрі Софер. Коли вони сиділи за обідом, цей шахрай, наш герой, замовив цікаве блюдо зі свинини, прошутто. Це перша була зафіксована, такий, як кажуть, дзвінок, що щось тут не то. Як це? Він принц арабський, мусульманин, і він замовляє свинину. Це перший крок. Те, що викликало певну підозру. Далі Джефрі Софер, цей мільярдер, замовив у приватного детектива перевірити, що це за людина. І, як кажуть, пішов процес, викрили те, що він орендує житло на самому дорогому острові, де саме дороге житло біля Майамі. Йому не належить будинок там з 50 квартирами, те, що він казав. Далі дипломатичні номери виявились купленими на eBay. Такі самі номери коштують $79. Це зафіксовано в слідчих документах. Далі вже пішло, поїхало, все оренда, там оренда. І це все виявили, справу передали вже в державні структури слідчі і вже займалися на міжнародному рівні розкриттям цієї справи. Так як він громадянин був Сполучених Штатів Америки, судили по законам Сполучених Штатів Америки і 18 років, 8 місяців йому присудили. Саме за те, що незаконно збирав кошти, ошукав людей, але тільки 8 мільйонів вдалося встановити. Насправді це типова і, напевно, таких афер за останні сотні років було дуже багато. І вони були, є і будуть. Мова йде про людську психологію. Завжди є люди, які хочуть швидко заробити, дуже швидко кудись потрапити, в якісь коло осіб. І знаходяться ті, хто ці слабкості використовують. Таких прикладів багато. Зараз я от згадаю, це 2000-ні роки Сполучені Штати Америки, Анна Сорокіна, яка відома як Анна Делвей, сама з Росії. Потім її батьки переїхали в Німеччину, а вона не змогла себе знайти в Європі і переїхала в Нью-Йорк і зрозуміла, що там можна теж використовувати такий самий підхід. Створила образ багатої спадкоємниці, почала жити в дорогих готелях і збирати гроші під якісь проекти. Була на різного роду закритих тих заходах. Історія замовчує, як вона туди попадала, але знайомилася з людьми, видавала себе за таку багату спадкоємницю і почала збирати гроші на свій фонд, який там повинен був щось дуже добре робити. Виявилось потім, що вона не сплачувала ці рахунки. Те, що вона попалась на дрібницях, вчасно не сплатила, підроблені якісь були документи і довго ця афера не проіснувала. Те, що викрили, мова йшла біля 300, десь 400 тисяч доларів. Ще були випадки такі відомі теж в 2000-х. Це француз Крістоф Арканко, який видавав себе за одного з Рокфеллерів і доступ до великої такої родини, і цим намагався користуватись серед інших бізнесменів, збираючи кошти під якісь проекти. Ну, а раз Рокфеллер, то можна довіряти. І в Україні повно таких випадків.
1: Подібних шахрайських історій у світі було багато, але саудівський принц точно запам'ятався інвесторам надовго. Після 30 років цієї гри Женьяк отримав майже 19 років федеральної в'язниці. Після вироку почалася історія з поверненням активів. У 2022 році влада острова Джерсі повідомила, що разом із Мін'юстом США домоглася репатріації майже 529 тисяч доларів у справі Женьяка. Частину заморожених коштів повернули безпосередньо деяким потерпілим, а майже 530 тисяч доларів перерахували у США, щоб допомогти компенсувати втрати іншим жертвам. Наразі Женьяк продовжує відбувати покарання. Чи здатен такий типаж людей до кардинальних змін? І чи може змінитися життя Ентоні Женьяка, коли він вийде на волю? Міркує профайлер, поліграфолог, кандидат психологічних наук Дмитро Попов.
2: Ні, зміна неможливо. Можливо тільки те, що загроза буде чогось така, що він припинить на певний час діяльність. Але це буває дуже рідко. Суспільство від таких людей лікується тільки в час, коли вони знаходяться за ґратами. Тому що і психопати, і соціопати, до них дуже важко застосувати медичні покази, тому що психопатія дуже рідко, коли лікарі ізолюють людину. А ось буцегарні, туди вони потрапляють дуже часто. І насправді відсоток психопатів-соціопатів серед ув'язнених разів 10, а може і більше, вище, ніж за середню популяцію в будь-якій країні. І тому так, вони там от потрапляють у в'язницю, певний час там знаходяться, а потім виходять, ну все одно вони повертаються до своєї справи, тому що ну гроші треба, і грошей треба багато. Вони ж привикли жити в пентхаусі на мерседесах і на приватних літаках переміщуватись, тому для цього треба багато грошей.
1: Трансляція красивого і заможного життя через соцмережі лише підживлює

0: успіх подібних історій. Людина звикає бачити верхівку айсберга і не замислюється над тим, а на чому ж усе тримається. Цього разу сир у мишоловці порозкладав Ентоні Жиньяк, називаючи себе саудівським принцем. Але подібних історій можна зустріти чимало. Особливо в інтернеті, де може й не бути справжніх людей, а лише привабливі, згенеровані штучним інтелектом картинки із закликами вкладати свої заощадження у групи, фонди, спілки. Говорить професор кафедри банківської справи та страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Сергій Ходакевич.
1: Навіть психологи попереджають, що користування постійне соціальними мережами робить вразливою людину, психологічно вразливо. Вона бачить тільки красиве життя, яке їй показують хтось. Вона вже так в певний негатив впадає, і на цьому людей чіпляють. Я бачиш, який успішний, я тебе теж таким зроблю. У кожного свої слабкості. До кожного можна якось доступитись. Задача людей – критично мислити, навчитись критично мислити, оцінювати свої слабкості, задавати питання. І ми самі собі дорисовуємо якийсь образ. Ми віримо в Інстаграм, ніж в паспорт чи в якісь документи. Ми сприймаємо такі речі, як якийсь доказ, а насправді це декорації. І задача дійсно критично осмислювати те, що я бачу. А це правда чи ні? Що я бачу? Сьогодні достатньо 3 секунд вашого голосу, щоб я підробив його за допомогою технологій. Сьогодні достатньо вашого фото, щоб я завтра зробив відео з вами як доказ моїх слів. 2 роки назад в гонконгській компанії інвестиційній цікавий був випадок. Вперше зафіксоване використання штучного інтелекту в рамках афери. Один з співробітників інвестфонду гонконгського, до нього телефонує по відео керівник компанії CEO і каже, треба перевести 25 мільйонів туди-туди-туди, зараз тобі прийде людина, звичайний там чи бухгалтер, чи фінансист, який мав право це робити. Наказ прямий по відео. Він це робить. Виявляється, це був штучний інтелект. І таких випадків вже з кожним роком більше. Те, що фіксують, мова йде про сотні мільярдів втрат якраз за рахунок і шахрайських таких схем. Але тільки критичне мислення і задавати питання, чому? А що, наприклад, процедура due diligence, звичайна перевірка. Цю людину, нашого шахрая, героя нашої сьогоднішньої передачі, викрили за допомогою due diligence. Але перш ніж due diligence зробив мільярдер з Флориди, він же з ним познайомився, він же уже не одну зустріч з ним провів, і він з ним обідав зі своєю сім'єю, тобто в якийсь певний період часу він йому довірився, він його сприймав як принца. Якби, напевно, не ця прошута і свинина, то не включено, щоб цей мільярдер теж попався.
0: Історії, подібні до шахрайства Ентоні Жиньяка, закінчуються тоді, коли жертви перестають підтримувати корону фейкових принців своєю довірою, грошима або зв'язками. Жиньяк дуже точно вгадав слабке місце сучасного світу. Люди частіше хочуть бути ближчими не до правди, а до привілею і легких грошей. А він якраз і продавав короткий шлях. Утім, не до багатства, а до банкрутства. І в гіршому випадку – до самогубства, бо йдеться про мільйони. Історія Жиньяка – це не казка про бідного хлопця, який вигадав собі королівське життя, і не анекдот про принца, якого видала свинина. Вона значно неприємніша, бо частково стосується кожного з нас. Коли ми, дорослі й освічені люди, сприймаємо слова на віру і боїмося поставити зайве запитання або ж попросити підтверджувальні документи, перевірити їх з іншими фахівцями і тільки потім вкладати кудись свої заощадження. Над програмою працювали авторка Марина Куликова, продюсерка Олена Зелінченко, режисерка Оксана Петрова. Текст читав Юрій Табаченко.
2: «Гра без правил» – програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Керованими авіабомбами б'ють росіяни на Слов'янському напрямку фронту. У полтавській громаді день жалоби за загиблими. У Швейцарії тривають переговори щодо угоди про припинення війни між Іраном та Сполученими Штатами Америки. Про це та інше далі докладніше. На Гуляйпільському та Покровському напрямках найбільш активні росіяни. Здійснили по півтора десятка атак, інформує Генеральний штаб про ситуацію станом на 16-ту годину. У Фейсбуці пишуть, загалом відбулося 66 боєзіткнень. Армія РФ намагається просуватися, зокрема, на Костянтинівському та Лиманському напрямках. На Слов'янському відтинку фронту сили оборони зупинили 6 спроб загарбників йти вперед, поблизу Калеників, Закітного та у бік краю Олександрівки. Як сказав начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Володимир Голягін в ефірі телемарафону, найбільшою проблемою на цьому відтинку фронту залишаються російські керовані авіабомби.
4: Вони намагаються працювати по всіх районах, від, грубо кажучи, Краматорська до районів, де безпосередньо йдуть бойові дії. Тобто для них не є проблемою скинути кап з село, там де живуть дві людини. Я вже не говорю про дрони, які постійно атакують, намагаються контролювати логістичні сполучення. Дрони-ждуни також на нашому напрямку були помічені гексокоптери, які дистанційно мінують саморобними вибуховими пристроями логістичні шляхи і стежки, по яких ходять військовослужбовці. На нашому напрямку це комплексна проблема. Ми знаходимо способи, щоб боротися, за винятком кабів. Каби – це немає поки протидія.
3: Сьогодні у полтавській громаді день жалоби за загиблими внаслідок атаки армії РФ, що сталася напередодні. Більше про наслідки обстрілу у матеріалі Лілії Пархоменко.
5: Я ніколи не думала, що так закінчиться ця відпустка. Але я його люблю.
6: Полтавка Наталія Свирида внаслідок російського обстрілу 20 червня втратила брата. Чоловік отримав поранення у власному дворі і помер у лікарні.
5: Він військовий і прийшов у відпустку на 2 неділі з-під Харківського направлення. У нього було 19-го числа день народження, а 21-го його не став. Це був чоловік сонця. Всіх так любив. І мені все так казалося, що я тебе так люблю.
6: Тіло іще однієї загиблої людини знайшли під завалами.
7: За даними начальника полтавської ОВА Віталія Дяківнича, станом на ранок 21 червня відомо про 14 поранених, серед них 6 дітей. 4 неповнолітніх перебувають у лікарнях із різними ступенями поранень. Влучання припало на території 2 підприємств.
8: Тут були такі вчора крики, мабуть, діти були все ж таки на вулиці перебували, і було дуже тяжко чути, їх матері тут кричали. Все ж таки у нас тут багато дітей, дуже тяжко. Вся біда в тому, що немає інтернету. Коли повітряна тривога, його просто немає, люди не знають, чи що летить.
6: Будинок Ольги Марченко та ще деякі поруч пошкоджені втретє.
9: Всередині побило двері, телевізор, замки, двері, отаке все, люстри.
6: Поруч із місцем обстрілу розгорнули штаб від міської ради та намети благодійників. Людям видавали матеріали, аби закрити вибиті вікна. За даними місцевої влади, пошкоджено понад 20 будинків.
10: У мене 5-й етаж, вибито окно. Перший раз, як прилетіло, то воно на мене посипалось. А це вже 3-й раз прилітає.
11: Дали плівку, ну і дали таблетки, тому що серце хватануло.
12: Тут гарь така стояла, і люди криком кричать і не знають, куди бігти, куди ховатися. Перелякалися до безумія.
7: Як повідомили у Полтавській обласній прокуратурі, армія РФ здійснила обстріл 2 балістичними ракетами. Попередньо це «Іскандер-М». Щодо цього триває досудове розслідування за статтею про вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей. Лілія Пархоменко, Суспільне новини, Полтава.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Швейцарії почалися технічні переговори щодо угоди про припинення війни між Іраном та США. Про це у соцмережі X повідомило Міністерство закордонних справ Швейцарії. Там очікують, що перемовини триватимуть один день. Наразі почався другий раунд перемовин, до якого приєдналися представники Катару та Пакистану. Делегацію Ірану очолює головний перемовник країни Мохаммад Багір Галібаф. Вашингтон представляє віце-президент США Джей Ді Венс. За його словами, пріоритетами Сполучених Штатів будуть визначення структури діалогу, досягнення прогресу у ядерних питаннях та припинення вогню у Лівані. Його слова передає CNN.
0: Незважаючи на заголовки в медіа, ситуація насправді покращується і напруга трохи спадає. Гадаю, нам доведеться постійно займатися цим питанням, щоб гарантувати безпеку як Ізраїлю, так і Лівану. Саме в цьому полягає кінцева мета – забезпечити безпеку та стабільність у всьому регіоні. Головна проблема полягає в тому, що хтось починає стріляти, а потім хтось відповідає вогнем.
3: І вже зараз стало відомо, що президент США Дональд Трамп на тлі перемовин зробив допис у соцмережі True Social із погрозами Іраном. Новими ударами, каже, такими, як і минулого тижня, тільки сильнішими. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Вночі в Україні без опадів, а завтра в день, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 14-19, в день 26-31 градус. У східних областях вночі 11-16, в день 23-28 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, в день короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 17-19, в день близько 30 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 25. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Щиро вітаю всіх, хто слухає програму «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. В студії Роман Коляда, і ми будемо говорити сьогодні про історію, власне, української дипломатії і про одного з героїв цієї історії, про людину, яка дослівно віддала міжнародним відносинам України все своє життя. Наш сьогоднішній герой – український дипломат Антон Денисович Бутейко. В різні часи радник президента України, керуючий служби президента України з міжнародних питань, перший заступник міністра закордонних справ України, надзвичайний повноважний посол України у США та в Румунії в різні роки. Все це так чи інакше ми будемо сьогодні згадувати, але почнемо ми розмову з одного важливого засадничого в контексті історичної пам'яті запитання, яке я поставив надзвичайному та повноважному послу України Володимиру Яценківському. Що залишається по дипломату? Що стає його пам'ятником?
2: Це дуже важливе питання, пане Романе. Я думаю, що великою мірою після дипломата залишається те, що інші колеги серед іншого хотіли, щоб залишилося, оскільки видатні дипломати, дипломати найвищого професійного ґатунку, якщо так можна сказати, вони в багатьох речах є прикладом для інших. І аналіз їх спадщини є надзвичайно важливим. Я думаю, що говорячи про Антона Денисовича, можна згадати дуже багато таких уроків для багатьох дипломатів, які надзвичайно важливі для того, щоб ми і пам'ятали, і враховували, і повторювали або не повторювали. Я дуже радий тому, що ваша передача торкнулася дуже важливого питання історії становлення української дипломатії. Це надзвичайно важливо, скажу банальну річ, але вона важлива для згадки про неї. Без історії ми майбутнє не побудуємо, ми не побудуємо сьогодення. Якраз згадуючи Антона Денисовича, він залишив по собі для всіх, для нас підказки, як краще діяти в тій чи іншій складній ситуації. Якщо згадувати про нього, а це треба робити, він цих спогадах допомагає зрозуміти, як знайти вихід з ситуації, навіть тоді, коли здається, що його немає. Я думаю, що кожен з моїх колег, хто мав велику честь і мав щастя людське спілкуватися з ним, працювати разом, міг би згадати дуже багато. Якщо дозволити, я хотів би зупинитися на тому, що для мене, як для того, хто дуже активно з Антоном Денисовичем співпрацював в 90-х роках, особливо в 97-му році, коли я був речником Міністерства закордонних справ, я керував управлінням інформації, і Антон Денисович був один з тих наших дипломатів, до кого представники засобів масової інформації зверталися, можливо, найчастіше за проханням щось прокоментувати. То був час дуже непростий для виконання однієї з головних місій дипломатичної служби, а саме комунікації. Дипломатія – це комунікація, це передача меседжів різним адресатам, різними шляхами, різними способами, різною мовою, можливо. І, власне, мистецтвом комунікації, як ніхто інший, Антон Денисович володів чудово. І я думаю, що якраз дуже важливо згадати цей момент, тому що сьогоднішній час, коли ми маємо можливість комунікувати через соціальні мережі, коли ми маємо можливість надзвичайно оперативно переказати своє ставлення до чогось, прокоментувати ту чи іншу подію, в ті часи то було зробити складніше. І за відсутності соціальних мереж, ми, наприклад, в управлінні інформації працювали з провідними інформаційними агенціями України на той час і завжди очікували надходження. То було тричі на день таких великих зібраних докупи інформаційних повідомлень, чи то Інтерфаксу України, чи то Укрінформу, чи інших. І, безперечно, згадуючи той час і згадуючи спадщину Антона Денисовича як видатного, я б не побоявся того слова, комунікатора, варто сказати, що то був час дуже такої важливої, можливо, вдвічі, втричі більшої, ніж можна собі уявити відповідальності за кожне сказане слово. Тому що, коли ти в 97-му році за відсутності можливості повернутися і щось відкоригувати, коли твою думку передає далі хтось інший, особливо важливо сформувати ту думку максимально відповідально, максимально конкретно і максимально так, щоб ні в кого не склалося якихось додаткових відчуттів чогось недоговореного або сказаного неконкретно. Я думаю, що дуже важливим може бути в тому контексті якраз і згадка про те, що Антон Денисович був, як я вже сказав, дуже такою популярною постаттю серед представників мас-медіа саме через те, що кожен його коментар був продуманим, вивіреним, виваженим. Була цікава історія, розповім, коли звернулися до нас, до Міністерства закордонних справ, одне з провідних агентств України за коментарем. В цей же час попросили так само коментар зробити і наші телевізійники провідних новинних передач. І вони приїхали до Міністерства закордонних справ, і Антон Денисович, він завжди знаходив час на спілкування з пресою. Пам'ятаю, ми зібралися в такій спеціальній кімнаті для того, і коли одна з таких популярних на той час журналісток запитала Антона Денисовича, як ви можете прокоментувати той чи інший ваш коментар відносно такої-то події, він запитався, а скажіть, будь ласка, скільки я буду часу в ефірі? Ой, Антон Денисович, для вас то стільки-сільки треба. Ні, скажіть, будь ласка, а скільки точно буду я секунд чи хвилин, де лунатиме мій коментар? Відповідь була 45 секунд, Антона Денисовича. Він сказав, окей, тоді одну хвилинку, посидів, подумав і прокоментував. І після того, як він закінчив коментувати, я думаю, що всі подивилися на годинник, бо то була рівно 45 секунди, коли він закінчив. І все, що він сказав, було надважливим. Все, що він сказав і за короткий час продумав, проаналізував, було реально найголовнішим в тому всьому, що можна було тоді і треба було сказати, коментуючи ту подію, про яку коментар просили. Я думаю, що він залишив нам у спадщину розуміння того, що в дипломатичній мові, дипломатичній комунікації експромту непідготовленого бути не може. Саме тому, що велика відповідальність за кожне сказане слово дипломата. Я думаю, що дуже важливим є так само, я пам'ятаю, як він, можливо, не знаючи, що сам багатьом, хто чує, хто з ним спілкується, дає уроки, тої класики дипломатичної комунікації, він завжди говорив про те, про що знав досконало. І ніколи не боявся казати, цього питання я не знаю 100% відповіді для вас, приблизно так, але обов'язково з відповіддю на це питання пізніше до вас повернусь. Він не лишав без відповіді жодне питання, але ніколи не брався говорити на ту тему, яку не знав досконало. Це найвищий рівень відповідальності. І він ніколи не вибудовував дистанцію між людьми. Він ніколи не вибудовував дистанцію між тим, хто брав у нього інтерв'ю. Він чудово розумів, що говорячи якийсь коментар, його сприйматимуть, можливо, не як цей коментар, як коментар пана Бутейка, а коментар всіх тих, хто за ним стоїть, цієї тієї команди дипломатичної. Тому він завжди про це пам'ятав, він завжди це розумів, він завжди був людиною, яка несла ту відповідальність, колективну відповідальність. І завжди робив саме тому ті комунікаційні посили назовні високоякісними і такими, які давали відповіді на питання і робили або слухачів, або адресатів ехом тих думок, що дуже важливо в дипломатичній службі, або обеззброювало тих, хто апріорі не був би згідний з тим, що говорив Антон Денисович. Він не вибудовував у спілкуванні з молодими дипломатами жодної відстані. Він завжди з цікавістю з ними, з нами спілкувався. І, повірте, те спілкування, власне, було чимось таким, що кожного разу чомусь тебе вчило. І кожного разу нагадувало про те, ким ти є. Людиною, яка несе величезну відповідальність за досягнення всіх тих цілей, про які мріють всі ті люди, до яких ми виходимо, залишаючи стіни Михайлівської.
1: Я нагадаю, що це надзвичайний та повноважний посол України Володимир Яценківський ділився своїми спогадами і міркуваннями про професійний і особистий спадок Антона Денисовича Бутейка, чию постать ми сьогодні з великою шаною згадуємо. А якщо говорити про нашого наступного сьогоднішнього співрозмовника, то розмова з Володимиром Огризком, українським дипломатом, екс-міністром закордонних справ, надзвичайним та повноважним послом про Антона Бутейка. Розмова з ним почалася з дуже особистої ноти, і ви з перших слів зрозумієте, чому.
3: Антон Денисович був моїм другом, і я про нього дуже багато що згадував. От коли його не стало, я написав статтю «Слово про друга», де, ну, власне, сказав те, що мені здавалося в ньому є найголовнішим. Це його українство з великої літери. Бо він був українцем справді з великої літери, який ніколи, ні за яких обставин не ставив під сумнів мету свого, так мовити, служіння Україні. І все те, що він робив, все те, що він прагнув зробити, мало одну єдину ціль – це зробити так, щоб Україна нарешті вирвалася з лап російського імперіалізму, щоб вона стала справді реально демократичною, а відтак вільною. Тому мені було з ним легко, тому що наші позиції, наші думки, наші бачення – ну, вони практично були ідентичними, вони збігалися, ну, в 99,9% випадків. І саме тому ми, ну, от той час, коли були разом, бо ви розумієте, робота дипломата – це постійні зміни місця роботи, але от коли ми були разом, скажімо, тут в центральному апараті, то працювали справді пліч-опліч.
1: Я от дякую, що ви вже згадали цю дружбу, тому що про особисті речі завжди говорити складніше. Втім, запитаю, дипломатична дружба, от справді, в таких умовах, маю на увазі дружба двох дипломатів, коли ти в якийсь момент можеш опинитися своїм другом дослівно на різних кінцях планети, і у вашому випадку так бувало, як вона працює?
3: А ви знаєте, це такий невидимий контакт, який насправді не переривається, бо ну, що означає, що ти, ну, начебто справді віддалений від свого колеги на тисячі кілометрів? Але ж є ж засоби комунікації, є можливість подзвонити, є можливість запитати, є можливість порадитися, є можливість привітати з днем народження, є можливість обговорити якусь важливу, цікаву, потрібну подію, там, і таке інше, і таке інше. Це все очевидні речі, і в даному випадку питання відстані принципового, на мою думку, значення, ну, щонайменше в моїх контактах з ним немало. Це те, що закладається раз і назавжди, і потім, попри оці складнощі взаємодії, бо вони об'єктивні. Ти в Києві, твій друг в Америці, ти в Австрії, твій друг в Румунії і так далі. Це все речі, які справді треба враховувати, але це зрозумілим чином не означає, що цей зв'язок переривається.
1: Я хотів запитати про його спадок в архітектурі української дипломатії, тому що на початку 90-х, на початку відновленої незалежності України, якщо я правильно розумію, якщо я правильно читав біографії, Антон Бутейко був будівничим ось цієї вертикалі адміністрації президента, керівник офісу, частини офісу, яка займається зовнішньою політикою, далі Міністерство закордонних справ, міністр, потім представник в різних державах, і ви потім працювали вже в кінці 90-х, ви в Офісі Президента, ну, в тодішній адміністрації, він в Міністерстві закордонних справ, ну, і по-різному ці конфігурації складалися. Те, що він заклав тоді, на початку 90-х, в перші роки незалежності, воно працювало потім? Як воно працювало? Чи його потім довелося перебудовувати в якийсь спосіб?
3: Ну, ви бачите, Антон Денисович був правником. Правником теж я би писав би з великої літери. Для якого системність, законність, ну, були тими рамками, за які не можна було виходити. І він творив закони, він же ж, не забуваємо, багато років працював в парламенті. Саме, мені здається, парламентська діяльність дала йому оце таке розуміння святості закону, через який не можна переступити. Але ще до того часу, коли ви згадуєте про ці перші роки після відновлення нашої незалежності, то, ну, тоді все робилося вперше, тому що от тих структур, які були в інших державах, в Україні насправді не існувало. І ми робили все це справді з коліс, всі ці структури і органи формувалися на ходу. І от Антон справді доклався до того, щоб закласти основи оцього дорадчого органу при президенті, який там по-різному називався, адміністрація, секретаріат, офіс і таке інше, і таке інше. Але принципово було те, що він закладав принципи діяльності цього органу. Потім, на превеликий жаль, пізніше, в часи десь уже перших років 21-го століття, цей орган намагався, так би мовити, всістися на голову і Міністерству закордонних справ, і взагалі підмінити всю зовнішню політичну діяльність. Було зрозуміло, чому, тому що на його чолі сидів, на частині, яка займалася зовнішньою політикою, агент Москви, і очевидно, про що його просили, чи, вірніше, які завдання йому ставили звідти. Але перші роки, тобто от якщо брати 90-ті роки, от коли працював Антон Денисович, потім Володимир Фуркало, потім я, от то це десятиліття, воно було справді, мені здається, дуже ефективним в контексті координації зусиль. Бо дехто вважає, що можна просто самостійно одному президенту вирішувати всі зовнішньополітичні проблеми. Ілюзія. Такого президент, навіть маючи велику групу дипломатів біля себе, зробити не може. Бо для цього є Міністерство закордонних справ, для цього є система органів міністерства, як тут в центрі, так і в Україні, вірніше, так і за кордоном. І тому треба, безумовно, орган, який виконує до певної міри, ну, от таку, знаєте, роль, наближену до позиції президента, але який не є в суперечності з оцією системою, яка називається Міністерство закордонних справ. І саме в координації є найкращий результат. От коли я вже потім був на цій посаді, то ми намагалися проводити навіть спільні якісь засідання з керівництвом Міністерства закордонних справ, чи то я був у них, чи вони були в адміністрації, але це було надзвичайно важливим елементом, щоб не було різноголосся, скажімо так. І от Антон Денисович, на мою думку, і заклав оцю абсолютно правильну концепцію взаємодії, не конкуренції, не якогось нагляду зверху, що робить міністерство, не якихось вказівок, а саме взаємодії, розуміючи, що президент за Конституцією – це людина, яка, ну, здійснює зовнішньополітичну діяльність держави. Так що Антону Денисовичу маємо бути вдячними за те, що він заклав основи оцієї структури, яка, ну, мені здається, і зараз відіграє дуже важливу роль в забезпеченні зовнішньополітичного курсу при правильній, безумовно, взаємодії з Міністерством закордонних справ.
1: Я спробую поставити ще одне запитання. Знаєте, мені здається, це суб'єктивна, звісно, думка, що посол в Сполучених Штатах Америки, ну, це такий дуже особливий посол. Такого рангу не існує, я розумію, але враховуючи вагу США на міжнародній арені і для нас, як нашого партнера, це дуже особлива посада. І водночас, я коли дивлюся на біографію і бачу каденцію посла тривалістю рік і один місяць, виникають питання, а що ж сталося? Чи можете ви це прокоментувати, чому каденція Бутейка в США тривала так недовго?
3: Ну, я би навіть ширше поставив, пане Романе, питання. Каденція посла Бутейка і в Румунії тривала не дуже довго.
1: Ну, власне.
3: Чому? А тому що були речі, з якими Антон Денисович, ну, не міг погодитися за визначенням. Ну, коли підписувалися документи про входження України в спільний економічний простір з Росією, Білорусією, Казахстаном, що загрожувало, реально загрожувало втратою економічної незалежності, ну то Антон Денисович зробив крок, який, мабуть, не міг не зробити. Чи це мало наслідком те, що ми не стали членом цього утворення? Інше питання. Я думаю, що його крок просто був дуже сильним політичним сигналом, що цього робити не можна. Ну, дехто приходив до думки, що насправді, що власне потім і відбувалося, що всі ці речі можна настільки красиво саботувати, працюючи за принципом італійського страйку, що від тієї участі, власне, ніякого результату практичного і не буде. Ну, я вже коли працював спочатку першим заступником міністра, а потім і міністром, прекрасно бачив, як можна було в рамках цього так званого тоді ще СНД, де ми брали певну участь, а навіть ще і за часів, коли я працював в адміністрації Кучми, то можна було робити всі ці кроки таким чином, щоб, власне, те, що хоче Москва, ніколи не було зреалізованим. Ну, Антон Денисович, як людина надзвичайно принципова, вирішив, що йому такі речі абсолютно для нього є неприйнятними, не відповідають його ціннісним орієнтирам. Ну, і він робив відповідні кроки.
1: Ось такими спогадами і міркуваннями про Антона Денисовича Бутейка поділився друг дипломата Володимир Огризко, надзвичайний та повноважний посол України, екс-міністр закордонних справ. А ви, шановні слухачі, можете запитати мене, а чому ж саме зараз в нашому етері з'явилася розмова про Антона Бутейка, адже і день смерті, і день народження навесні. А річ у тім, що не так давно гостями нашої програми послідовно були надзвичайні та повноважні посли України у Молдові і у Естонії Паун Роговей та Володимир Боєчко. І в обох програмах, не змовляючись, вони згадували про свого наставника, про Антона Бутейка, і згадували з такою теплотою повагою, що я вирішив, що ми обов'язково маємо про цю фігуру поговорити. І наслідок цих моїх розвідок, зустрічей і розмов ми сьогодні і слухаємо в програмі «Амбасадори». І, звісно ж, продовжимо цю розмову після реклами і новин. Тож, залишайтеся на Українському радіо. Далі на нас чекає бесіда з Ігорем Харченком та Володимиром Хандогієм. Тож, не перемикайте.
0: «Амбасадори»

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Моє вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Завтра вирішиться, чи поїде Зеленський до Польщі на конференцію наступного тижня. На Одещині третю добу шукають дитину, яку винесло у море на надувному колі. Про це та інше далі докладніше. Чи прибуде Володимир Зеленський на конференцію з відновлення України у польському Гданську, яка запланована на 25-26 червня? Вирішиться завтра, коли президенти України доповідатимуть щодо готовності до цієї конференції, наслідків тих чи інших рішень та модальності її проведення. За результатами цього президент ухвалить рішення щодо участі, зазначив глава МЗС Андрій Сибіга в ефірі телемарафону. Спікер Сейму Польщі Володимир Чижастий вважає, що президент України не приїде на конференцію на тлі скандалу з позбавленням його польським колегою Каролем Навроцьким ордена Білого Орла у зв'язку із найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА. Професор Західноукраїнського університету Андрій Грубінко у коментарі Суспільному сказав, що питання УПА стало лише приводом, а сам конфлікт був неминучим, оскільки в його основі лежить небажання Польщі бачити Україну в ЄС через її конкурентну здатність.
2: Ця ситуація з перейменуванням українського підрозділу була би зернове питання, яке вже Навроцький підняв. Далі пішли би інші. Розподіл місць в Європарламенті, тому що не всі будуть погоджуватися, поступитися кількістю депутатів, єврокомісарів, інших чиновників. Тому проблем нам не уникнути. В даній ситуації, безумовно, самі поляки повинні це пережити і розібратися в своєму середовищі. Країна повинна гнути далі свою лінію, тим своїм шляхом, не впадати істерію, на високому політичному рівні спокійно реалізовувати свої завдання, показати свою реальну силу на міжнародній арені.
1: На Одещині третю добу шукають 10-річну дівчинку, яку винесло у море на надувному колі. Про це у Фейсбуці повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Дитина, яка відпочивала із прабабусею, зникла біля села Сичавки. Від початку пошукових робіт обстежили вже 6 кілометрів узбережжя, 210 гектарів надводної поверхні та 4,5 гектари морського дна. До пошуку залучили водолазів, рятувальників, психологів та фахівців безпілотних систем ДСНС. Рятувальники ж укотре закликали громадян не відпочивати на стихійних пляжах та не використовувати надувні плавзасоби у небезпечних місцях.
0: Новини на Українському радіо.
1: День батька відзначають сьогодні в Україні. З цієї нагоди керівник Офісу президента Кирило Буданов оприлюднив у Фейсбуці звернення, у якому зазначив, що війна змусила багатьох чоловіків доводити свою любов і відповідальність, захищаючи власних дітей зі зброєю у руках далеко від дому.
3: Хтось сьогодні почує дитячий голос лише у слухавці. Хтось дивитиметься на фото, пропускаючи день народження, шкільне свято чи звичайний сімейний вечір. А хтось, на жаль, уже ніколи не зможе обійняти свого сина чи доньку. У День батька дякую кожному українському татові, який виховує, підтримує, навчає, працює і бореться за майбутнє своїх дітей. Особлива шана батькам, які сьогодні захищають Україну. І вічна пам'ять тим, хто віддав за неї своє життя. Пам'ятаємо також про дітей, у яких війна забрала батька. Наш обов'язок зробити все, щоб вони знали. Подвиг їхніх татів пам'ятає і шанує вся Україна.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Вночі без опадів, а завтра вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 14-19, вдень 26-31 градус. У східних областях вночі 11-16, вдень 23-28 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 17-19, а вдень близько 30 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Амбасадори Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
4: Ми продовжуємо програму «Амбасадори на хвилі Українського радіо». І я нагадаю, що в сьогоднішній програмі ми згадуємо світлої пам'яті Антона Денисовича Бутейка, видатного українського дипломата. І наступному співрозмовнику, надзвичайному та повноважному послу Ігорю Харченку, я поставив запитання про те, чи бувають взагалі в такій складній сфері, як дипломатія, беззаперечні авторитети. І чи був таким Антон Бутейко?
5: Я зв'язкуся на один приклад з англійським підтекстом. Коли я працював в Англії, Антон Денисович тоді, по-моєму, був в другу хутку вже першим заступником міністра закордонних справ, приїжджав. Десь в той самий час йшла дискусія в Англії про той climate change, тобто зміну клімату і так далі. І це я за нею так впівока слідкував, поки раптом вона припинилася. Чому припинилася? Тому що сер Девід Аттенборо, якому виповнилося 100 років, він вперше висловився на цю тему. В Англії то був беззаперечний авторитет в галузі природничих наук. І от після того, як сер Девід Аттенборо сказав, все, дискусія завершилася. Отак, як він сказав, так воно й має бути. Тому оце от така посередкована відповідь на ваше запитання. Антон Денисович не був міністром закордонних справ, але без Антона Денисовича, який був дипломатичним радником Леоніда Кравчука, якби там на тому місці не було в той час Антона Бутейка, я не знаю, як би склалася далі робота по закладенню тих підвалів на основу української зовнішньої політики, які і досі є фундаментом. І чому я це знаю? Тому що переважна більшість цих базових документів проходила через мене. Я працював тоді в відділі, потім управління політичного аналізу і планування, і всі такі засадничі документи проходили через місті. І я знаю, наскільки коректним, точним, вимогливим і допоміжним завжди була робота з адміністрацією президента України по цьому напрямку, тому що в адміністрації президента України тоді цей напрямок очолював Антон Бутейко.
4: Я так розумію, що він і сформував ту модель взаємодії, яка існує між адміністрацією, тепер офісом, і Міністерством закордонних справ по сьогодні. Чи вона змінилася?
5: Я не можу сказати за сьогодні. Я знаю, як воно працювало тоді, на початку, в середині 90-х, і ще після того певний час до десятих, скажімо так, років уже нинішнього століття, але от тоді дійсно Антон Бутейко заклав, в принципі, алгоритм того, як має працювати Офіс дипломатичного радника президента України з Міністерством закордонних справ України.
4: Якщо говорити про те, як Антон Денисович проявився на різних етапах своєї діяльності в царині двосторонніх взаємин з різними державами, я чому окремо про це запитую, тому що так історично склалося, що от мене зараз в амбасадорах поспіль гостювали Паун Роговей і Володимир Боєчко. І обидва про пана Антона говорили, не просто, не знаю, чи доречне тут слово придихання. Що це був за румунський період у його житті, чим він визначився?
5: Дуже цікаво, Романе, ви називаєте прізвище і Пеун, і Боєчко. Антон Бутейко фактично міняв мене на посаді посла України в Бухаресті. Тоді Анатолій Максимович другу свою каденцію як міністра закордонних справ покликав в Київ стати заступником. Я не міг йому відмовити, і Антон Денисович поїхав в Бухарест. І тоді там працювали нині посли України, відповідно, в Молдові і в Естонії, а тоді співробітники посольства України в Бухаресті, яких я дуже добре знав. І я гордий тим, що професійні дипломати дійшли до найвищої професійної позиції в дипломатичній службі, тепер працюють послами. Антон Денисович, іще раз, видатний український дипломат, і будь-якому молодшому дипломату, якому пощастило працювати з фігурою, скажімо так, знаною фігурою, професіоналом найвищого ґатунку в закордонній дипломатичній установі, він не буде цього приховувати, що він набирається такого досвіду, який навряд чи наберешся, якщо будеш працювати з кимось іншим, а не з видатним українським дипломатом. Тому мені приємно чути такі оцінки від своїх колег, нинішніх послів. Ви знаєте, що Антон Денисович пішов з цієї посади нестандартно.
4: Так.
5: Нестандартно пішов. Коли він зрозумів, що не зовсім туди починає рухатися корабель України, який він закладав дуже багато, то він не зміг як громадянин України цього витерпіти. Ну, от це основна причина його відставки тоді з цієї посади. Знову таки приємно, що ви згадали ці два прізвища і їхню оцінку, в тому числі, якостей Антона Бутейка як українського дипломата.
4: Ви, коли гостювали в програмі, розповідали про розв'язання конфлікту довкола Зміїного судовим шляхом, завдяки чому ця суперечка була знята. В оцю історію був якийсь внесок Антона Денисовича, я підозрюю?
5: Безумовно, був. Найбільший внесок в те, що от саме таким чином розв'язалася ця історія навколо Зміїного. Ну, про себе казати не буду. Я вже говорив, що практично всі важливі політичні питання в той час проходили через мій стіл, в силу екс-офіціо, я кажу. Тому що я поєднував, називалася ця посада начальник управління політичного нагляду і планування, а де-факто це був політичний департамент. Сьогодні це політичний департамент. Володимир Андрійович Василенко, покійний професор, пол України, видатна абсолютна особистість. Він субстантивно вів це питання. Я його вів як оперативно, так би мовити, вищий рівень. І Антон Денисович курував. І от я пам'ятаю, колись Володимир Андрійович Василенко прийшов от з цією думкою, що давай все-таки погодимося на суд. Тому що от 40 років Радянський Союз вів переговори, він нічого не повинен. І ми з ним дискутували години три з Володимиром Василенком. І врешті-решт Василенко мене переконав, причому аргументи були бездоганні з точки зору міжнародного права і міжнародного загального політичного контексту. І тоді Антон Денисович Бутейко, ми вже вдвох, але він зрозумів одразу і погодився. Що вихід на рішення нормальне, юридичне, цивілізоване, з такого питання, яке довгий час було таким політичним подразнювачем у наших відносинах з Румунією, воно вгамує гарячі голови, воно покаже, що ми є цивілізованими, нормальними людьми, які вміють зробити крок, якщо не назад, то хоча б в бік, для того, щоб з сусідами знайти спільну мову по такому питанню, яке, я в цьому абсолютно переконаний, спеціально нагніталося Радянським Союзом в своїй традиційній політиці робити по межах колишньої імперії такі джерела напруги, щоб туди або підкидати, або гасити полум'я. Безумовно, Антон Бутейко вніс значний вклад в те, щоб це питання, от хто зараз згадує про острів Зміїний, крім того, що там, по-моєму, якраз на цьому острові пролунала знаменита фраза про російський корабель. А у питанні українсько-румунських відносин сьогодні острів Зміїний не фігурує. Саме тому, що от, два видатних українських дипломати, Володимир Василенко і Антон Бутейко, ухвалили тоді таке рішення. Я просто про це знаю, тому що я теж брав участь. І ти от на таке розв'язання цього питання. Так, безумовно, Антон Денисович Бутейко буде цього плечі.
4: Пане Ігоре, і не сміючи забирати багато вашого часу, останнє запитання, можливо, кілька штрихів до особистого портрету, психологічного в спілкуванні, настільки, наскільки ви вважатимете за потрібне?
5: Антон Денисович Бутейко був людиною надзвичайно делікатною, надзвичайно витриманою, надзвичайно коректною. Я би сказав, стандарт того, як має виглядати і поводити себе дипломат, не обов'язково український, взагалі дипломат. Мені здається, що ім'я Антона Бутейка теж в черзі тих, які мають бути не просто увіковічені там на його батьківщині, але і в центральній Україні, в столиці України, де він працював останні десятиліття своєї кар'єри. Столиці тієї держави, для якої він зробив так багато, мені здається, професіонали наші дипломати мусять повернутися до цього імені, яке є в пантеоні основоположників сучасної новітньої політики зовнішньої української. Обов'язково там має бути Антон Бутейко.
6: Надзвичайний та повноважний посол Ігор Харченко ділився своїми роздумами і спогадами про Антона Бутейка і продовжить змальовувати портрет цього видатного українського дипломата, надзвичайний та повноважний посол Володимир Хандогій.
7: Характерною рисою Антона Денисовича була його абсолютна порядність. Можливо, навіть, дозволю собі сказати, гіпертрофована порядність. Це людина, яка ніколи не робила і не бажала комусь зла, і була настільки толерантною, що, мабуть, інколи ця толерантність йому і порядність, ну, дозвольте сказати, заважала навіть кар'єрному зростанні, настільки це було очевидно.
4: Якщо говорити про ці різкі кар'єрні повороти, які ви зараз окреслили, я так розумію, що ви про них, і звільнення в знак протесту, ну і наскільки я бачу по тривалості каденції в Сполучених Штатах, там все було, це моє припущення, але я так думаю, що там все було непросто з цим звільненням.
7: Абсолютно точно.
4: І США це такий дуже особливий напрямок. Чому каденція тривала один рік і один місяць?
7: Ну, перше, я скажу, що, повертаючись до того, мабуть, про це згадували інші, що він був першим і єдиним дипломатом такого рангу, який подав у відставку, перебуваючи на посаді посла України в Румунії, в знак протесту проти рішення про входження в єдиний економічний простір України. І ця, так би мовити, цей крок, це якраз і дзеркало його і внутрішньої позиції, і неготовності, і небажання співати тих пісень, які йому диктували згори. Щодо його Вашингтонської каденції, це був 98-й рік. Ми паралельно, фактично, я поїхав послом в Канаду, а Антон поїхав послом у Вашингтон. І потім, 99-й рік, вибори президента Кучми, це вже друга його каденція, під лозунгом «Новий президент до нас приходить». І от, як тоді вже було дуже прийнято, йшли директиви з боку Міністерства закордонних справ, з боку Банкової, на посольства про надання сприяння у виборах представника влади. Оскільки вважалося, що якщо посол призначений цим президентом, і у вірші грамоти підписував саме цей президент, то він нібито зобов'язаний докласти всіх зусиль для того, щоб саме він і переміг в чергових там чи позачергових виборах. Ну і сталося не так, як гадалося. Антон Денисович, звісно, не взяв під козирьок, як кажуть. А вся ця передвиборча кампанія розгорталася за своїми законами. Найбільш популярною фігурою, ну, принаймні в Північній Америці, була кандидатура Марчука Євгена Кириловича. Тоді він також претендував на те, щоб бути обраним президентом. І от в 99-му році, за підсумками виборів, у першому турі, підкреслюю, перемогу в Сполучених Штатах і в Канаді, до речі, в нас були, скажімо так, дзеркальні ситуації. Перемогу здобув Євген Кирилович Марчук. І на підставі оцих саме результатів на Банковій було розроблено таку, скажімо, аналітичну записку про те, як голосували посольства України за кордоном. І на цій підставі було зроблено висновок, що посли недостатньо, доклали недостатніх зусиль для того, щоб забезпечити перемогу провладного кандидата. Оце була причина, за яким і посла в Вашингтоні, мене, як посла в Канаді, до 20 послів по всіх країнах відкликали достроково.
4: З точки зору законів дипломатії, так би мовити, це ж, я так розумію, що ілюзія, те, що посол вручає вірші грамоти від імені президента і є де-факто і де-юре альтер-его президента в державі, це ж не означає, що він має бути альтер-его кандидата в президенти, ким би він не був.
7: Абсолютно, абсолютно. Це так, що все було перекручено, і в ті часи дуже домінувала оця думка про те, що, знаєте, як голова райвиконкому, якого призначає президент, і він робить все для того, щоб догодити саме цьому президентові. Ну і ще був один такий нюанс. Тоді за законодавством, да, власне кажучи, і зараз у всіх посольствах закордонно створюються дільниці виборчі, в яких іде потім результати голосування на дільницях, як ми знаємо, публікуються, і кожен знає, як проголосували, скажімо, в посольстві у Отаві, наприклад, як проголосували в Вашингтоні, скільки, за кого хто подав голосів. Наприклад,

0: Посол – це уособлення посольства. Скажімо, проголосувало посольство так, як проголосувало, значить, це от посол так проголосував. Це там, звісно, люди різні, і не тільки працівники посольства, а й ті, хто перебуває на території тієї держави, але є громадянином України. Ось це було таке перекручене уявлення про лояльність чи нелояльність посла. Аргументом був той, що ви говорите, от наявність віцеграмот підписаних, хоча це абсолютно повна маячня і нісенітниця. Ну, так воно тривало, аж допоки не змінили законодавство, і пізніше вже не посольства проводили вибори за кордоном, а виборчі комісії, створені відповідними партіями, які беруть участь в голосуванні. І посол, і посольство займали таку абсолютно віддалену вже позицію, надававши лише там приміщення, якусь там адміністративну допомогу. Та це було в 99-му році. От таким чином багато наших послів виявилися за бортом дипломатичного життя. Багато з них так і не повернулися на дипслужбу, але Антон Бутейко і мені це було таким, знаєте, уроком, але багато людей добре розуміли всю несправедливість і необ'єктивність таких підходів. І в подальшому Антон повернувся на активну дипломатичну службу.
1: Ми, говорячи про Антона Денисовича Бутейка, з іншими співрозмовниками, в моїй картині, так би мовити, світу, в спогадах вибудувалися дві дуже великі історії щодо спадку дипломатичного, політико-дипломатичного Антона Бутейка. Перше, це те, що він фактично був будівничим ось цієї адміністративної зв'язки Офіс Президента, ну чи тоді Адміністрація Президента, як її не називай, Міністерство закордонних справ. І дуже ми згадували детально з Ігорем Харченком історію про суд з приводу острова Зміїни. І те, як було вирішена багаторічна суперечка з Румунією з приводу шельфу, з приводу територіальних вод.
0: Я додати хотів би ще одне. Антон Денисович, як працюючи в секретаріаті ООН, активно займався розробкою конвенції з міжнародного морського права. І фактично його можна вважати одним із таких ключових фігур при створенні міжнародного морського трибуналу. Це такий міжнародний орган, який по сьогоднішній день регулює багато питань, пов'язаних з морськими перевезеннями. Він був членом і інколи очолював делегації України саме на переговорах при розробці міжнародної конвенції з міжнародного морського права. Важливу роль Антон Денисович Бутейко відіграв у встановленні і розвитку наших зв'язків з НАТО. Після помаранчевої революції наша взаємодія з НАТО, наш курс на поглиблення відносин з НАТО став безальтернативним, і його тоді вперше було сформульовано кінцеву мету набуття членства України в НАТО. Якщо до цього були ще якісь певні коливання, там говорилося про співробітництво, про інтеграцію, про підтримання рівноцінних відносин там з Російською Федерацією, то тоді абсолютно виник така формула набуття членства України в НАТО. І в зв'язку з цим Україні почалася розробка системи органів влади щодо набуття членства України в НАТО. Було створено міжвідомчу комісію, яку очолив саме Антон Денисович Бутейко. Вона так і називалася – міжвідомча комісія з підготовки України до вступу в НАТО. Багатьом це дуже тоді не подобалося, але саме Антон Денисович був головою цієї комісії. На жаль, йому довелося недовго працювати на цій посаді, але завдяки йому тоді були, так мовити, прийняті відповідні законодавчі і нормативні документи. Це було на початку 2006 року. А у жовтні 2006 року Антон Денисович несподівано захворів, змушений був піти у відставку.
1: Змушений був піти у відставку в зв'язку з тим, що для людей, які поклали своє життя на служіння державі, одним із символів дипломатії, сумних символів, стають інфаркт та інсульт. Дякую Володимиру Дмитровичу. Володимир Хандогій ділився своїми спогадами про Антона Бутейка. Ця програма «Амбасадори» була присвячена його світлій пам'яті. Народився Антон Денисович Бутейко 6 квітня 1947 року. Помер 10 березня 2019-го. Вічна та світла пам'ять і величезна подяка за все зроблене в українській дипломатії. До зустрічі.
2: Амбасадори. Українське радіо.

0: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. За 5 хвилин 18, а у нас є можливість повернутися до теми, яку спричинили не ми. Скандал у двосторонніх взаєминах нікому не потрібний, крім, звісно, Кремля, не на часі, не з нашої вини. І, власне, повернення президентом України Володимиром Зеленським Польщі ордену Білого Орла, найстарішої, найважливішої польської державної нагороди, як ніколи згуртував вітчизняний політикум. Це показово колективне реагування на спроби вказувати Україні, як ми, українці, маємо писати свою новітню історію. Історію надзвичайно багато, розмаїто, як і в багатьох народів, історію сповнену тріумфами, величними перемогами і гіркими поразками. Тільки ми самі маємо право писати цю історію. Порошенко, Кучма і Ющенко відмовилися від ордену Білого Орла на знак протесту проти позбавлення Зеленського. Свіжа публікація на сайті BBC.com. Ми докладно і вчора, і сьогодні висвітлювали позицію України, українських очільників. Міністр закордонних справ України Андрій Сапіга назвав рішення Навроцького стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва. Показова реакція посла України в Польщі Василя Боднара, котрий повернув свою нагороду, кавалерський хрест ордена за заслуги Республіки Польща. Дослівно, я не можу залишати осторонь від рішення, яке вважаю історично несправедливим. Розуміючи емоції, які панують у Польщі, не можу прийняти, що президента України Володимира Зеленського, друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора і боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди, написав український посол у Польщі. І зауважив, Польща є другом, союзником, партнером України, що українці завжди пам'ятатимуть допомогу поляків. Але додав, що під атаками рашистських ракет і дронів це рішення в Україні сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу. Посол також висловив надію, що мудрість врешті-решт переможе емоції, а взаємна повага політичну кон'юнктуру. І нагадав, що від сварок України і Польщі виграє передусім Москва. Дуже показова реакція польських медіа, думки яких прогнозовано розділилися. Прихильники рішення Навроцького вважають прославлення УПА неприйнятний, Польща повинна жорстко реагувати. Така позиція притаманна прогнозовано насамперед консервативним медіа. РМФ-24 робить акцент на словах Навроцького, що є межі, цитую, яких у польсько-українських відносинах переходити не можна. А портал «Наш Дзендік» зауважує, президент, як великий магістр ордену, зобов'язаний захищати його честь і реагувати на прославлення УПА. Є й інші точки зору. Польські журналісти вважають, що це рішення Навроцького було занадто різким кроком, який знову грає виключно на руку Кремлю і шкодить стратегічному партнерству. Президент Кароль Навроцький обґрунтував своє рішення пам'яттю про жертву злочинів УПА. Однак позбавлення президента України ордену Білого Орла не наблизить порозуміння у справі Волині. Навпаки, поглибить суперечку між Варшавою та Києвом, написав заступник головного редактора Речі Посполіта Міхал Шулджинський. Він переконаний, рішення польського президента і взаємне повернення нагород зупинить роботи з пошуку ексгумації вшанування пам'яті на Волині. Журналіст також звертає увагу на максимально недалий час для такого рішення. Цього тижня рашисти випустили свої ракети по святому місцю православ'я – Києво-Печерській лаврі в Києві. У відповідь Україна здійснила зухвалу атаку на Москву. А реакцію польського президента на цей ефектний крок України стало покарання Володимира Зеленського, зазначає пан Шолджинський. Польський журналіст Павел Решка іронічно зауважує, рішення про позбавлення Зеленського ордену зраділи двоє відомих кремлівських політиків – Дмитро Медведєв і Лешек Міллер. Історія продовжується на черзі. Питання, чи поїде президент України на Всесвітній форум у Гданську.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
2: У день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, в день, коли нацистська Німеччина напала на комуністичний СРСР, згадаємо про те, як радянсько-німецька війна двічі із заходу на схід і зі сходу на захід прокотилася територією України. Яких жертв зазнала Україна? І який внесок зробила у перемогу над нацизмом? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда говоритимуть у понеділок, 22 червня об 11:07 з воєнним істориком Василем Павловим.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони уразили низку об'єктів росіян у тимчасово окупованому Криму. Пальне на півострові не продають. Росіяни атакували Сумщину. У Швейцарії тривають переговори між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Про це та інше далі докладніше. Сили оборони уразили три залізничні мости на Кримському півострові і дорогою до нього. Як повідомив у Фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України, йдеться про переправи через Північно-Кримський канал, зокрема неподалік Роздольного та у районі Чонгара на Херсонщині. Окупанти використовують їх для військових перевезень, перекидання особового складу та забезпечення своєї армії. Також цілями сил безпілотних систем на півдні були нафтобази, нафтовий термінал, газова інфраструктура, 4 радіолокаційні станції, транспорт росіян на Запоріжжі. У Керчі сили оборони також уразили нафтовий термінал, один із ключових об'єктів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів у Криму. Після ударів окупаційна влада оголосила, що пальне у Криму не продаватимуть. Виникли й перебої з постачанням електроенергії. Минулої ночі завдано удару по порту Кавказ у Краснодарському краї Російської Федерації. Там зайнялася пожежа на 3 паромах. Додам, що паромна переправа через Керченську протоку забезпечувала постачання для окупаційної армії, оскільки після українських ударів проїзд вантажівок Кримським мостом заборонено. За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плотинчука, після цих ударів логістика окупантів до Криму зруйнована.
4: Скрутне становище російських окупантів. Свого часу, коли вони ухвалювали подібні рішення, мабуть, вони забули зазирнути у підручники з історії, де географічний статус Криму періодично грали не на користь якраз гарнізону, який там знаходився. Ну, то з військової точки зору. А було цілком логічно і передбачувано, що в якийсь момент вони там можуть опинитися відрізаними від забезпечення.
3: Кілька вибухів пролунали вранці в Охтирці на Сумщині. Ураження були у кількох місцях, розповів Суспільному командир загону швидкого реагування Червоного Хреста Дмитро Шандиба. Більше Андрій Міхеєв розповість.
5: Вибухи в Охтирці пролунали близько о пів на сьому ранку, розповідає місцевий житель Василь Горобець. Перший полунав по сусідству, тому відразу викликав пожежників, додає чоловік.
6: Один, а потім другий, ну не в цьому районі, а де то далі. Сидів я вдома, затрусилася така криша, посипалася з криші пісок, ну от штукатурка. Ну я вийшов, подивився, горить чорний дим. Ну я подзвонив на Суми, сказали, що зараз буде тут. А другий раз передзвонив, сказали, що вже по цій події дзвонив.
5: Валентина Кучкова, переселенка з Володимирівки, живе у доньки. Через хворі ноги, говорить жінка, часто сидить на дворі. Так було і цього ранку, коли у будинок напроти влучив дрон.
7: Воно як бахнуло, а я не пойму, воно отут, це ж прямо на мене. Ну воно як воно, що мимо воно, не зачепило. У рубашки, воно все отут, всі осколки, як воно мене не тривожило, тут воно позбирали. Дочка вибігла, плаче, а я розтірялася, не знаю, що отак сижу, я злякалася, не можу відійти.
5: Руслан Ворощенко говорить, що в пошкодженому будинку нікого не було. Це і врятувало людям життя, додає чоловік.
8: Це вони на вихідні поїхали в гості. Тут забор тушилося, із колодця воду тягали, допомагали. Ну я вже поїхав, я цього не застану. Газ перекрили, сусідось перекрив газ. Світло отгоріло, отпало само.
5: Внаслідок обстрілу, говорить командир ланки загону швидкого реагування Червоного Хреста Дмитро Шандиба, фахівці працювали у кількох місцях влучань.
9: Будинок пошкоджено повністю, зруйнована покрівля, пожежа. Навпроти цього будинку, де був приліт, хата теж пошкоджена, але просто від гарі обгорівша. Просто поранених і постраждалих немає.
5: Окрім атаки на житловий сектор, додає Дмитро Шандиба, від падіння безпілотника загрівся ліс за межами міста. Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Швейцарії тривають переговори між Сполученими Штатами Америки та Іраном щодо ядерної програми та безпекової ситуації на Близькому Сході. Американська сторона вже заявила про досягнення значного прогресу за перші години зустрічі. Віце-президент США Джей Ді Венс назвав зустріч історичною, оскільки за винятком останніх кількох місяців керівництво обох країн ніколи раніше не зустрічалося на такому високому рівні. Водночас він зазначив, що дискусії можуть тривати не один день і зосередяться на двох ключових питаннях – ядерній програмі Ірану та ситуації у Лівані. Нагадаю, віце-президент очолює американську делегацію, а зі сторони Ірану – спікер парламенту Мохаммад Багір Галібаф. Венс додав, що переговірники прибули до Швейцарії, щоби за допомогою дипломатії та спільної роботи трансформувати Близький Схід, де Іран та країни Перської затоки тривалий час воювали один з одним. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Вночі в Україні без опадів, а завтра в день, крім півдня та південному сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 14-19, в день 26-31 градус. У східних областях вночі 11-16, в день 23-28 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, в день короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 17-19, в день близько 30 градусів. Зараз у Києві плюс 25. Ксенія Дворнікова, Українське радіо, залишайтеся з нами.

0: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про останні дуже цікаві соціологічні опитування. Чи стався, зокрема, політичний ренесанс президента України Володимира Зеленського? Чи вдалося завдяки шаленій міжнародній активності України закрити, як кажуть, питання корупційних скандалів навколо так званих плівок Міндіча і кооперативу «Династія»? Залишивши без відповіді запитання, хто такий Вова, опитування свідчить, що президент, попри все, зберігає довіру. Тож, що маємо, як кажуть, сухому залишку? Феномен Зеленського чи навпаки не раз підтверджена закономірність? Про деталі будемо говорити далі. На зв'язку зі студією політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра. Пане Ярославу, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Добрий вечір.
1: Пане Ярославе.
2: Так, добрий вечір, слухаю.
1: Як би ви відповіли на перше поставлене питання, чи стався політичний ренесанс Володимира Зеленського?
2: Я би не говорив так, не був би таким категоричним. Насправді маємо знову певне часткове покращення електоральних позицій, зокрема там в рейтингу, але там, ну, по рівню довіри є невеличке зростання, але в цілому є зростання кількості людей, які вважають, що президент України на наступних виборах варто замінити, так далі. І насправді, якщо подивитися за сім років, так, президентства Зеленського, були різні етапи, різні періоди, коли були кращі електоральні позиції, коли було певне падіння, тому тут скоріше, ну, зараз така хвиля, так, коли позиції в нього покращили за останні місяці. Але я би, ну, не стверджував, що це вже така усталена позиція, яка буде незмінною в найближчий період.
1: І особливо сильне падіння, ми це пам'ятаємо, було якраз напередодні повномасштабного російського вторгнення, так до слову. Деякі цифри, шановні радіослухачі, рівень довіри українців до президента на початку червня поточного 2026 року становив 61%. Відсоток, тоді як 34% респондентів йому не довіряють. Про це свідчать результати опитування КМІСу Київського міжнародного інституту соціології. Опитування проведене з 7 травня по 3 червня. Соціологи зазначають, проти квітня поточного року рівень довіри та недовіри до президента фактично не змінився. Водночас загальний баланс довіри-недовіри продемонстрував незначне покращення, збільшившись з 22 до 27%. Пане Ярославе, все-таки спрацьовує феномен Зеленського, особливості, скажімо так, поведінки, особливості стилю Зеленського, відпрацьованого, відшліфованого за роки війни, під час величезної кількості міжнародних зустрічей, спілкувань з міжнародними колегами, значному покращенню у володінні, вільному володінні англійської мови, це надзвичайно важливо, про це теж пишуть західні ЗМІ, чи навпаки це нараз підтверджена закономірність?
2: Ну, тут зразу декілька факторів зійшлися в одному в часі просторі, що називається. Насамперед, варто не забувати, хто такий Володимир Зеленський щодо того, як він став президентом. Ну, це успішний медіа-менеджер, тобто людина, яка на грі, на емоціях людей, на емоціях мільйонів, ну, заробив великі гроші. Він вміє читати суспільні настрої, суспільні думки і робити, скажімо, певні такі нестандартні ходи і вміє все це оформляти в таку красиву форму, яку багато людей сприймає. Тому тут цього не, ну, то тут нього цього не забереш, і він цим обіграє багатьох українських політиків, роблячи такі, скажімо, ну, не хочу слово в шоу вживати, але роблячи такі прийоми різні емоційні, граючи на емоціях. Тому це плюс. Друге, звичайно, це зміна ситуації, ну, на фронті, вона багато на що впливає, вона об'єктивно змінилась, і зокрема ці удари, які є по Росії, які стає щоразу більше, а люди все таке війну ставлять на перше місце, далі йдуть питання корупції. Тобто покращення військових діях, воно завжди буде відбиватися йому в плюс, тому що він верховний головнокомандувач. І це перша проблема і головна проблема, яка є в країні. Ну і сам факт того, що зараз літо, весна-літо, і тут навіть і раз, що це зменшило, звичайно, зменшує негативний вплив від російських ударів, ніж це було зимою, так, коли був холод, так далі. Та й плюс до всього, навіть чисто психоемоційно стан навесні пізній весні, влітку, коли вже сонце, коли все розцвіло і так далі, людина набагато менш, скажімо так, менше сприймає негативу, ніж це є в інші пори року навіть. Тобто це фіксується завжди, певне, таке є тло більш позитивне, ніж це пізньою осінню там, чи зимою, тим паче. Тому тут збіг якби факторів, ну і плюс вміла гра так на міжнародній арені за останній період, дуже багато таких є певних зрушень. Звичайно, що це не заслуга одного Зеленського, це також цілий комплекс справ. Ну, але він як людина, яка за це відповідає в державі, звичайно, знову ж таки, ці плюси в основному йдуть йому.
1: Ви знаєте, я пригадую перший візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Це був, здається, квітень, травень 22-го ще року, і американські медіа писали, якби вибори президента США проводилися саме зараз, то на них би переміг. Перемогли б не республіканці, не демократи, а переміг би абсолютно з великим відривом президент України Володимир Зеленський. Так до слова. Це свідчить про те, як американці в своїй масі сприйняли відчайдушну боротьбу українців. Перші дні повномасштабного вторгнення ми пригадуємо тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Я цей приклад уже наводив. Він був за кілька днів до того в Білому домі, сидів напроти Байдена. І пан Петро написав потім, що я в очах Байдена прочитав вирок. Скоро ми вже не побачимося, вам залишається жити кілька днів. На щастя, це все не справдилося. Якщо говорити загалом, очевидно, домінуючі настрої населення сьогодні – це помста і ненависть, чорна, захмарна, величезна до ворога. Президент України, як лідер нації, глава держави, консолідує ці настрої. І це теж дуже важлива відзнака поточного моменту. Ну і я погоджуюся з вами, цей тиждень, можливо, як жодний до цього, виявився надзвичайно плідним для міжнародної активності. І з точки зору того, що нам обіцяли, і невдовзі, я думаю, ми це почнемо одержувати. Саміт Великої Сімки, куди був запрошений президент України Володимир Зеленський, який проходив у французькому Евіані, саміт ЄС в Брюсселі, саміт Нордично-Балтійського Вісімки в Естонії, де президент також провів зустріч з лідерами держав. Ну і я б ще сказав би нові форми, які активно використовує глава держави, нові старі форми впливу на ворога. Відкритий лист Путіну. Потім позбавлення демонстративне ордену. Відмова від ордену Білого Орла, найстарішої і найважливішої польської нагороди. Дуже, я сказав би, показова реакція всього українського політикуму, який об'єднався всі президенти України, дипломати. Натякають або вказують нашим польським друзям і партнерам, допомоги яких ми цінуємо, про те, що ніхто не має права вказувати нам, як писати нашу національну історію. Лише ми, українці, самі будемо визначати, кого з героїв минулого возвеличувати, про кого не згадувати. Це наша внутрішня справа. Пане Ярославе.
2: Ну так, звичайно. Тут, бачите, якщо так проаналізувати, повернемося трішки назад, то був період падіння показників Зеленського вже в часі війни. Так вони, ну, він завжди мав баланс довіри більший, ніж недовіри в час війни великої, бо перед війною там було багато гірше в час війни. Але був період, коли було певні такі посідання. Зокрема, це було навіть перед візитом Білий Дім, саме першим, на другий термін обрання, після другого терміну обрання Трампа, от 28 лютого, так, минулого року. Після цього є перепалки з Трампом, поведінки там Зеленського, після того, як фактично Україна тоді підтримала Європа досить швидко в цій ситуації. І навіть в американському суспільстві теж були певні, ну, багато позитивних нюансів. І це вдалося Зеленської команді, ну, скажімо, десь зіграти на цьому в тому числі. Ну, і це, в принципі, зачепило українців багатьох. І тоді за декілька місяців відбулось зростання певне підтримки. І, в принципі, десь, можливо, ну, от, типу, ті цифри, які ми говоримо зараз, вони, звичайно, ну, поле, коли проводили цих досліджень, воно не зачепало те, що ми бачимо от останні дні, там, тиждень, так? Але я не виключаю, що ще може бути невеличке зростання за рахунок оцієї ситуації з Польщею. Тобто до цього можна ставитись там по-різному характеризувати, але погоджуюсь з вами, що воно, ну, викликало певний такий імпульс об'єднавчий. Тому з допомогою всіх цих факторів десь Зеленський і тримає високий доволі рівень довіри, причому в певні періоди він там був і вищий навіть, ніж в Путіна в себе в Росії, так? І так далі. Тому зараз на найближчі період, принаймні до осені, напевне, не варто очікувати просідання, все-таки, якщо буде невеличкий підйом, або збережеться на тому рівні, що є, дивлячись на ті тенденції, які зараз відбуваються, якщо не відбудеться якихось непередбачуваних подій.
1: Пане Ярославе, от ми говоримо про цю дуже небажану історію з поверненням найвищої польської нагороди. Вам не видається, все-таки, попри скандальність, попри те, що вона не на часі, попри те, що вона викликала шалену ейфорію у Москві від відомого алкоголіка Медведєва і декого іншого, вони раді, коли щось у наших взаєминах з поляками, скажімо так, таке трапляється. Ця історія має один прикметний момент. Він позитивний. Як би це парадоксально не звучало. Після цієї історії жоден президент, про що говорить міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, не ризикне жодної держави вказувати нам, я про це вже говорив, кого з героїв минулого возвеличувати, а про кого краще не згадувати. Поляки забувають, що міжнародний Нюрнберзький трибунал не визнав ні ОУН, ні УПА злочинними угрупованнями. Так що, очевидно, можна порадити нашим друзям, партнерам читати краще історію. Те, що відбувалося під час війни, одразу після війни, для того, щоб не помилятися в стратегічних оцінках. І два дні тому в нашій студії був надзвичайний повноважний посол, відомий український дипломат, посол України свого часу в Ірані, експерт Центру досліджень Росії Олександр Самарський, який сказав, це було буквально за кілька годин до рішення короля Навроцького про позбавлення президента Зеленського ордену Білого Орла. Пан Самарський сказав, що він дивується, чому у Верховній Раді не розробляється зустрічний законопроект про визнання підрозділів армії Крайової злочинної організації. В Польщі так само є цілий розділ, який для нас, українців, становить дуже, дуже дразливу тему. І ми чомусь так делікатно, я кажу, сором'язливо його досі опускали.
2: Ну, знаєте, я тут трішки гляну би на ці події трішки під іншим, напевне, ракурсом. Насправді, от польський президент, коли мотивував своє рішення, він сказав таку річ, він декілька разів повторив в різних інтерпретаціях, що своїм рішенням Зеленський і Україна в цілому, вона таки переступила певний больовий поріг для поляків, і от вони не могли цього пережити і цього сприйняти, що героїзують УПА, які там робили геноцид до їхньої версії на території Волині. Ну, насправді, у нас топонімів з УПА вже було багато років, вони діють. Більше того, навіть ціле місто Хмельницький, так, який для поляків теж дуже негативний персонаж. Тобто багато всякого є. Чому ж тоді Польща раніше так не виступала? І чому пана Навроцького не турбувало больовий поріг українців, коли польські фермери висипали українське зерно в країна, яка держава, народ, який пережив Голодомор свого часу українці? Його не турбувало, що це больовий поріг порушує чи ні. Але чому саме зараз така реакція, такі дії? Я би це трішки під іншим кутом навіть подивився, не змагався в історичних там реаліях з поляками, а з тим, що це боротьба за ресурс європейський, в тому числі. Польський аграрний сектор, зокрема, і багато сфер економіки, польської економіки, їхній успіх, так званий економічний, де був зав'язаний на європейських дотаціях, де серйозні європейські підтримці. І Польща, і інші українські сусіди чітко бачать і розуміють, якщо Україна збережеться, коли збережеться, тим паче, якщо це буде ще щось то, що можна буде подати як за перемогу, то Україна, ну, зазіхає на той ресурс, який отримали вони. Тобто ми апріорі є конкурентами для наших сусідів. Просто та конкуренція може відбуватися в цивілізованій формі, цивілізованому змісті. Але коли до влади приходять ті, хто грається на історії, а пан Навроцький, він історик, так, очолює Інститут національної пам'яті місцевій, то я би не хотів, щоб з боку України також були історики, які би з паном Навроцьким змагалися, хто більший злочинець, армія Крайова чи УПА. Україна має шанс вижити, і вона виживає, і тим вона підкуповує Америку, американське суспільство, європейське, тим, що ми проєктуємо майбутнє. А як ми будемо змагатися з минулим, то ми то виграємо, можливо, для себе внутрішньо. Але чи це посилить нас як державу в цілому, ну таке питання. Закінчу буквально такою ремаркою. Не так важливо, хто створив Москву і коли, як важливо, хто її знищить. От на чим потрібно працювати. І то Україна має доносити полякам і всім іншим, що ми майбутнє, давайте подивимося, туди, там. А тут, ну, 80, 100 років, 200, 300, ну, куди ми будемо як рахувати? Ну, я не хочу цього, ну, якби, ну, вдаватись там деталі, хто святіший. Кожен має свого героя, і хай собі шанує, як належно. І дійсно не польському президенту нам розказувати, кого як називати. Але він це маніпулює, грає, бо це все, що може Навроцький і велика частина його пісу. Це так звані євроскептики, які воюють проти Брюсселя, які нав'язують постійно якісь свої там, намагаються нав'язати правила, і в них страшенна ревність і страх, що дотації європейські підуть повз них, підуть на Україну, і підтримувати Брюссель буде Україну. Оце подасть першу причину. І друга ще маленька рибарка. Це ще Навроцький садить фактично на розтяжку таку політичну Туска. Ми зараз випускаємо десь той момент, що затвердити рішення Навроцького повинен польський прем'єр. І як він має тепер діяти, коли ми повертаємо нагороди і так далі. А цей дискус з Польщею нав'язаний, це теж непросте рішення. Тому нам треба більше зосередитися на тих, хто розуміє українців в Польщі, а там таких багато поляків нормальних, і туз, прагматик, і за ними працювати, і проробляти шлях далі, і не звертати увагу на оцей, вибачте, ну, історичну шизофренію якусь з боку Навроцького. Він росіян не бачить, він там не бачив, він не пам'ятає, що літак його партійця Качинського, Качинський, по суті, контролюють ПІС, вбили росіяни, по суті, принаймні на їхній території впав. Він тим розслідуванням не займається. Він не займається розслідуванням, скільки вбито польських офіцерів і так далі. Йому Україна кістка в горлі. Тому що тою темою він розкачує суспільство польське, змагається проти Туска і працює проти Брюсселя, фактично. Чому він і підтримував Орбана, їздив на вибори, так, агітував і так далі, і так далі. Тому це така, ну, внутрішня, багато в чому ще польська історія, де Україну беруть і вирішують свої внутрішні питання і просто бояться сильної України, і це, ну, об'єктивно. Просто треба не боятися, співпрацювати і посилювати свою міць з сусідами, а де, ну, це все ділити, тому що у нас спільний ворог і спільне, в принципі, європейське майбутнє, сподіваюся.
1: Залишається зайвий раз пожалкувати, висловити жаль, що ми починаємо, як завжди, рішучість проявляти тоді, коли вже, кажуть, ситуація доходить. Ми могли цю рішучість демонструвати в 2000 році. Спокійно викласти як на стіл, як каже президент США, козирі, карти. Дивіться, у вас такі претензії, а у нас претензії. Теж ваші підрозділи носять.
2: Так це було зроблено, до речі. Так це було зроблено початок з Кучми, був ще Ющенко, пам'ятник Орльон там відкрито, Орлян там так званим польським юнакам, які захищали, як вони кажуть, Львів від українців, так, і так далі. Тобто багато ексгумації проводилось, тобто є, це Іван Павло ІІ, який запускав цю процедуру, ми прощаємо під гаслами, простіть нам, це прощення взаємне відбувалося. Тобто цей процес був, він зараз раптом от такий крок в зворотньому напрямку. І коли слухаєш цей польський дискурс, ну там уже, вибачте, деякі польські представники Сейму польського в підтримку всього цієї істерії, вони вже кров там міряють, що там забагато непольської крові в уряді. Вони так само апелюють до дімців, яким постійно все життя винні. Тому це, ну, така польська внутрішня проблема. Це не є щось там винятково, знаєте, таке тільки на нас зациклено. Це серйозна проблема в польському суспільстві, в польському політикуму, але ми стали в тому числі заручниками.
1: Ми вже цитували статтю, яка щойно з'явилася на шпальтах BBC.com про цю ситуацію. Там є дуже цікаві посилання. На думку польського політолога і журналіста Бартоша Велінського, Навроцький не випадково ухвалив рішення наступного дня після зустрічі Дональда Туска з Володимиром Зеленським, яка відбулася у Брюсселі під час саміту в ЄС. Переговори в Брюсселі тривали довго, здавалося, принаймні вдалося виробити контури плану, який дозволив би розрядити напруження. І тоді на сцену вийшов Навроцький. Напруження у відносинах замість знизитися різко пішло вгору. Саме цього Навроцький прагнув, написав Бартош Велінський у газета «Виборча». І він звернув увагу, рішення Навроцького збіглося в часі з його дуже невдалою поїздкою, як ви думаєте, куди? До Сполучених Штатів. Всупереч заявам, польський президент, який хвалився дружбою, особливо великою, з Дональдом Трампом, не привіз Вашингтону жодних конкретних результатів щодо розміщення американських військ. Тим часом віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косяняк-Камиш, ведучи переговори з Вашингтоном, отримав письмове підтвердження в тому, що Сполучені Штати зацікавлені у створенні постійної військової бази в Польщі. Принижений Навроцький вирішив відреагувати і, як кажуть, вжалити Туска. Однак він насправді вдарив по Польщі, резюмує наш польський колега. От такі справи, ми багато чого не знаємо. Ну і пан Навроцький в п'ятницю зробив під час зустрічі з польськими фермерами заяву про те, що він не дасть образити чудових талановитих польських фермерів, які живуть на дотаціях, і дуже бояться, страшаться появи в Європі такого грізного конкурента в частині агропромислового комплексу, як Україна. Пане Ярославе, і у нас залишається 3 хвилини. І ще дуже важливі моменти. Ми тепер будемо гадати, що буде з поїздкою, яку була запланована президентом України на інвестиційний форум до Гданська. Форум присвячений відбудові України 25-26. Це все під питанням. Ще одне питання, на яке хотілося б почути вашу версію чи відповідь. Яким чином вдалося владі змістити суспільну увагу з внутрішніх корупційних скандалів, зокрема питання корупційних скандалів навколо плівок Міндіча і кооперативу «Династія»?
2: Ну, тут, знаєте, з одної сторони, напевне, вдалося, тому що багато в чому це сприяє та ситуація, яка зараз є, збільшення інтенсивності ударів, звичайно, по території Росії, всіх розмов навколо, навколо цього багато і так далі. Тобто це один фактор. А інший тут ще ж важлива і друга сторона деталь. Ну, відбувся скандал, інформація сплила там в пресу. Ну, далі йдуть процесуальні дії, а чому про нього ще не можна говорити цілодобово також. Тут питання до спікерів, яку цю тему піднімали, ну, вони, напевно, їх менше чути чомусь. Вони менше говорять. Тобто, тут же дискурс, він же ж як з'являється? Тут не тільки хтось хоче, давайте я розкажу про це, вам покажу, і ви будете про це говорити. Давайте тут і будете про це. То не було все так просто в політиці. Ні, просто є вагоміші події, вони виникають дуже часто. Не з волі політика чи ще когось. Їх треба підлаштувати свою обіграти. Так і в тій історії, де могла тема по цій корупції, ну, бути вічною. Вона має теж свій певний пробіжок. Будуть нові факти, нові деталі, ну, повірте, знову тема корупції вийде на перші шпальти, якщо будуть нові деталі. Тобто тут якби все об'єктивно. Не було б цих ударів по території там Росії, не було б там скандалу польською, ну, це ж не Зеленський попросив Новгородського забрати в його орден, правильно? І удар ті наноситься не через те, що є корупційний скандал, а тому, що є можливість. І так далі. Не було б цих факторів, ну, напевне, більшу вагу забирала історія всі ці корупційні скандали. Але в подальшому я абсолютно не виключаю, що увага може бути знову привернута до таких тем більше в суспільстві, ніж зараз.
1: Я хотів на завершення сказати, навести дані іншого опитування. 83% українців, до речі, цифра запам'яталася, вимагають перезавантаження повного Верховної Ради України, оновлення України. Це свідчить про те, що йде війна і контроверсійні події, такі дуже позитивні, як удари по Москві, про що мріяли українці. Більше 4 років почали нарешті реалізовуватися. Це велика, як кажуть, великий оптимізм для нас. Далі буде йти по наростаючій ця історія, але про внутрішні проблеми люди не забувають. Це, так би мовити, відтерміновані, можливо, треки. Тому влада повинна робити, безумовно, висновки, повинна працювати, тим більше це європейські вимоги на шляху до членства ЄС, висновки. На зв'язку зі студією був політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Микітра. Дякую.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни почали активніше виїжджати із Криму. На Керченському мосту затори. Армія РФ атакувала Слов'янськ. Є поранені. У Франції синоптики прогнозують сильну спеку. Про це та інше далі докладніше. Росіяни активніше почали виїжджати із тимчасово окупованого Криму після нічної атаки сил оборони. На Керченському мосту надвечір утворилася черга з понад 650 авто, пише телеграм-канал «Астра». Водночас командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді у Фейсбуці перепросив українців, які живуть у Криму, за постійну повітряну тривогу, зокрема закриті мости, відсутність електроенергії, постійні вибухи та стрес, а також оприлюднив відео нічних ударів по Керчі. Крім того, порадив українцям у Криму триматися подалі від військових об'єктів. Атаки на військово-логістичні та інші стратегічні об'єкти російських загарбників триватимуть, написав Мадяр і додав, що очільник Кремля Путін до останнього триматиметься за Крим як головний трофей, навіть у статусі острова. Зранку армія РФ атакувала із реактивної системи залпового вогню «Слов'янськ» на Донеччині. Троє людей зазнали поранень. Повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Влях у Фейсбуці. За його словами, літню жінку шпиталізували. Через удар пошкоджено багатоповерхівки. Ось що Суспільному розповіла місцева жителька Людмила.
4: Ми нічого навіть не підняли, ніде вроді не свистіло, не гуділо. Вдруг шарах, а він глухий ще. Кажу, ой, Вова, треба бігти, поки запалку. Ми з ним бігом у коридор. Ну, а що? А потім раз, і другий раз. І так, як зазвоніло все, пиляки повна хата. Ой, от води сохрани і помилуй, я і врагам не желаю. Одному тільки падлюки, тому що це все посилає на нас.
3: Хода на захист сім'ї, дітей та України і марш традиції одночасно відбулися на Майдані Незалежності у Києві. Як написали на фейсбук-сторінці руху «Всі разом», мета першої – це підтримка сімейних цінностей і дитинства, а другої – захист самобутності, природного порядку та суспільної моралі. Анна Шаригіна, голова «Київпрайду», розповіла кореспонденції Суспільного, що серед вимог учасників акції, зокрема, визнання рівності прав і можливостей для ЛГБТ-спільноти.
5: Тих самих прав, які доступні наразі гетеросексуальним людям. Проте зараз ми усвідомлюємо, що цивільні партнерства є необхідним компромісом, необхідним в першу чергу для ЛГБТ-ка військових. І тому ми підтримуємо впровадження Інституту цивільних партнерств.
3: Кореспондентка Суспільного поспілкувалася із учасниками акції «Марш традиції».
6: Коли я почув, що є така змога долучитися до параду традиційних цінностей, я такий, а вже ж, звичайно, я хочу долучитися і буду якось оцінюватися. Жінка та ще кілька діточок.
7: Ми за традиційну сім'ю, за тата і маму, і ми бажаємо, щоб кожна сім'я була спільною, єдиною, було менше розлучень і не було зазіхання на сімейні цінності.
0: Новини на Українському радіо.
3: У Франції через аномальну спеку заборонили вживання алкоголю під час національного музичного фестивалю, де діє червоний рівень небезпеки. Таким чином хочуть зменшити навантаження на екстрені та медичні служби, щоб вони могли зосередитися на допомозі найбільш вразливим людям, повідомляє агенція Associated Press. Нагадаю, сьогодні в Україні відбувається щорічний фестиваль вуличної музики. Однак деякі міста, зокрема Париж, Ліон, Страсбург, на тлі спеки вже скасували святкові заходи. У 35 департаментах країни оголосили найвищий рівень небезпеки, адже температура може перевищити 40 градусів за Цельсієм, пише BBC. Пік спеки прогнозують у понеділок, а влада попереджає, що температура може повторити історичні максимуми. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Вночі без опадів, а завтра в день в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 14-19, в день 26-31 градус. У східних областях вночі 11-16, в день 23-28 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, в день короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 17-19, а в день близько 30. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: В Україні 18:35, ви на хвилях Українського радіо, в студії працює Віталій Науменко, і наступний наш сюжет, розмова в прямому ефірі, вони присвячені важливій проблемі в секторі безпеки і оборони України. Наші спроможності позбавити ворога переваги в небі і запровадити надійний антибалістичний захист. З нами на зв'язку президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АУПА «Україна», частий учасник прямих ефірів на Українському радіо Геннадій Хазан. Пане Геннадію, радий вас вітати в прямому ефірі Українського радіо.
8: Доброго вечора, вітаю вас і всіх слухачів вашого радіо. Зрозуміло, як завжди, з найкращими побажаннями і слава Україні.
1: Героям слава, дуже дякую. Ми сподіваємося на, як завжди, професійний, як кажуть, розбір польотів. Якщо горітиме Україна, горітиме і ваша Москва, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи останню атаку безпілотників на Москву. Упродовж 3 днів українські сили атакували саме серце Російської Федерації, столицю. Під масованим комбінованим ударом опинився один з найбільших НПЗ Росії – московський. Безпілотники та ракети України і ракети успішно подолали російську протиповітряну оборону і атакували НПЗ в Москві. Причому двічі. Після української атаки 18 червня московські аеропорти тимчасово призупинили свою роботу. Понад 500 рейсів скасували або ж перенесли. Зокрема, найзавантаженіший аеропорт, як кажуть, обличчя Москви – Шереметьєво евакуювали. І далі є повідомлення про те, що рашисти забирають з фронту пана Геннадія системи протиповітряної оборони на посилення захисту Москви. А українська сторона, зокрема президент Зеленський, говорить, що на кожний удар буде адекватна відповідь, і ці удари вони будуть лише нарощуватися в плані інтенсивності. Що скажете?
8: Ну, по-перше, я цілком погоджуюся з цією концепцією. І на деяких каналах телевізійних, яких я почав виступати в 22-му році, кінець 22-го і початок 23-го, я почав висловлювати свою думку, думку людей, які мені близькі, наших українських військових, активних, да, власне то, що треба гатити по території Російської Федерації, тому що системне ураження дуже чутливих і вразливих об'єктів на території Російської Федерації крок за кроком буде призводити до руйнування зв'язків, руйнування логістики, зокрема, така вразлива в них є річ, як дальня логістика. І за умови руйнування такої логістики почнеться руйнація різноманітних шляхів доставок. А ще дуже важливо і дуже головне, щоб були наносилися удари по Москві. І на моєму ютуб-каналі колись, це був 23-й рік, спілкувався з колегою, одним з видатних людей, які продукують і розробляють добрі українські дрони. І ми тоді жартома говорили, що треба привітати москвичей, щоб як мінімум прилетіло такий кульочок з АТБ або інший, це не реклама, якийсь кульочок з нашої мережі там продуктових магазинчиків або чогось іншого, теплого, справжнього, такого селянського, такого коров'ячого і там з перемішками теплого оцього лайна, і щоб воно десь чмакнулося на Червоній площі, ми не перекладаємо цю назву, або зависло на стрілка годинника на Спаській вежі, щоб росіяни зрозуміли, що прийшло до них це СВО, а ми називаємо це війна, і цілий світ називає війна. І ви знаєте, ми спочатку якби ніби жартували, а потім через декілька місяців, а це був вже 23-й рік, ми так обережно повідомили наших глядачів і слухачів, що, ви знаєте, вже перший добрий пробний український дрон туди прилетів. Тобто це то, що ми побачили декілька днів тому, удар по Москві, насправді він почався дуже-дуже давно, тому що багато речей треба було дослідити, багато речей треба було дізнатися, певні процедури треба було розробити, обкатати на рашиках і зрозуміти, як вони на то або інше реагують, а потім зібрати сили і почати гатити. І от добрі українські дрони зробили, по-перше, настрій добрий нам всім українцям, а по-друге, дуже важливо для нас у всіх українців, було зроблено враження на наших союзників. Наші союзники побачили, як палає Москва. Хто би що не казав, а що ви знаєте, то за МКАДом перед МКАДом. 1,5 кілометра, 200-300 метрів, 1,5 сантиметра не грає різниці. В межах міста Москва, так, от горить, палає, Техніка ворожа. Крапка. І знаєте, як кажуть наші військові, мої друзі і колеги, кажуть, а ми ще не починали. Тобто, я не скажу, що такий самий перший крок, як я вже казав, але це досить серйозний крок і вказування росіянам про те, що це буде відбуватися системним і систематичним чином. Так само, воно... сенс в тому, щоб гатити по Москві по тих серйозних об'єктах, такий самий подвійний сенс, як і за часів Другої світової війни наші союзники бомбили, власне, Берлін. Для чого? Для того, щоб всі громадяни Німеччини, зокрема люди, які мешкали в Берліні, відчули, що просто так то не мине, і вони мали рахувати години, рахувати дні до того часу, коли в цьому великому питанні війни буде стояти крапка. Так само і росіянчики мають розуміти, що коли український берць вже загримав в їхні там фіртки, в їхні двері на території Москви, що ніхто ногу з газа знімати не буде. Ніякою, вибачте, ми так більше не будемо, на це ніхто не звертає увагу, а будемо готити до того моменту, поки камня на камні не лишиться на тих військових об'єктах або об'єктах подвійного призначення, які вони використовують для продовження ведення війни. Десь плюс-мінус так.
1: Чудовий коментар, пане Геннадію, я аплодую, думаю, багато слухачів зараз захоплені вашими порівняннями, вашим аналізом. Я просто пригадав, що насправді рашистів може привести до тями почасти лише приниження національного кшталту. Ще на, як кажуть, за кілька років до розвалу Радянського Союзу скромний німецький льотчик Матіас Руст на маленькому легкому літачку з Фінляндії на швидкості 200, здається, кілометрів по пам'яті на годину на наднизькій висоті раптом здійснив посадку, пролетівши радянську систему протиповітряної оборони і приземлився на Червоній площі. Пригадуєте, що тоді було в Москві?
8: Я багато чого з тої ситуації знаю. Це була 172, літак Цесна 172, в нього крейсерська швидкість була там 180-190 економний, він рухався. Але тоді... Попри, знаєте, він довів, що у великі собаки і ті блохи великі, і оце такий неповоротний механізм, який не знає повертатися, не повертатися, швидко замало, бо летить літак, але він летить на маленькій висоті, а він летить на невеликій швидкості, а ми чекали, Росія, Радянський Союз очікував бомбардувальники на стратосфері, вони будуть, ні, тут на шкільному літачку, який він поцюпив в авіаційній школі, сів на літачок, взяв запас пального. Зрозуміло мені, як фахівцю, як льотчику, що це було все супер розроблено, розпрацьовано. Але він сів, приземлився в центрі Москви, і це був такий ляпас по потилиці цілій системі безпеки Радянського Союзу. Що відбулося зараз? Щось подібне відбулося зараз. Так, але хочу, знаєте, звертаючись до ваших всіх слухачів, ми маємо розуміти, що Україна зробила досить серйозне і потужне ураження певних об'єктів на території Московії, Москви, зокрема. Але ми маємо розуміти, ворог ще не переможен. Він треба додати зусиль для того, щоб це зробити. Нам вдалося серйозно його уразити. І ми будемо надалі це робити. Шлях до нашої української перемоги, його треба пройти, і ми всі українці, всі громадяни України, навіть ті сильно змучені від війни, мають розуміти, що ми маємо допомагати Збройним силам України. І користуючись нагодою, нагадую тим, хто сильно змучений, а тим, хто допомагає, просто кажу вам велика дяка за те, що ми всі робимо для наших Збройних сил, тому що це наші з вами Збройні сили і наша це війна. І Україна цю війну програти не може. Якщо Україна програє цю війну, нас з вами просто не буде існувати так само, як України, як незалежної держави. Якщо хтось це розуміє, це супер. Якщо хтось це не розумів до моїх слів, то уважно послухайте і почитайте спеціалізовану, наприклад, історичну літературу, щоб зрозуміти всі сенси того, що я зараз висловив.
1: Пане Геннадію, ну, поки ви аналізували, я пригадав відому групу, господи, прости, Російської Федерації, Ленінград, Шнурова, «Москва згоріла», і український поет і музикант Дмитро Осечнюк обіграв «Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корм акулам». Все було, та такого ще не було, но все поплакали і забули. Ой, розвели дурний базар, та зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм. Одна Москва пішла на дно, а друга піде заодно. Тобто ми цінуємо, бажаємо одного і того самого. Ніщо так не дошкуляє ворога, як удари по його серцю, по його столиці. Я абсолютно погоджуюся з вами, з вашими висновками 22-го року. Вас підтримувало тоді не дуже багато, скажімо, ваших колег про те, що поки рашисти не відчують на собі весь біль, все приниження, нічого не буде. Вони будуть списувати це на, як кажуть, проїзки НАТО, вони будуть нести якусь ахінею, загрожувати або погрожувати ядерною зброєю, ніщо їх, кажуть, противорезити не зможе, окрім такого національного приниження. Те, що вони зараз переживають, фактично, це є перший етап, це початок національного приниження. Дикі черги в Москві, і не тільки в Москві, в усіх регіонах України, послідовне винищення силами безпілотних операцій, інших відповідних структур нафтопаливної структури російської економіки, без якої вони нічого не зможуть зробити. Ну і сьогоднішній удар в ніч проти неділі, нагадаю, ми знову атакували Кримський міст, причому наші сили безпілотних операцій кажуть, що чудово роздивилися, в якому він стані, хто там їздить, дуже близько. Це наштовхує на думку пана Геннадія, що ось-ось має щось статися. Як думаєте?
8: Ну, ви знаєте, я та людина, яка на деякі запитання відповідаю туманом війни, але ви зараз так конкретно мене запитали. Я з тих людей, що скажу от слухачам вашого радіо, ми якщо відбувається щось для нас не до кінця зрозуміло, треба почекати дня три. Тому що за цей час того, що було незрозуміло, стане вже зрозумілим і буде зрозумілі тенденції, куди ми рухаємось. Зараз, якщо це говорити про короткодистанційні такі, знаєте, такі моменти, що ж нам робити? Так от, на коротку дистанцію, так, нам треба почекати, давайте разом почекаємо пару днів, я думаю, що буде ще пару цікавих новин, мало би бути. А взагалом, ви знаєте, що я ж вже такий

0: Пильний був, і оцей вогняний смерч пішов вздовж коридорів, які по лівому, по правому борту, і в нос, і в корму. І там фактично все вигорало. І що ще цікаво, ми тут побачили, коли досліджували, вони не чекали удару від нас на такій відстані від берега. Це досить просто аналізується. От в кормі це така велика антена. Це антена, яка керує ракетами комплекс «Форт». Вона керує ракетами, вона в похідному положенні стоїть. Тобто вона не працювала, не розвернута в бойовита. В книжці буде видно. І якщо подивитися на те місце, де задимлене, там ще є та антена, яка керує постами АК-630, це ближнього радіусу дії, вона теж в похідному положенні. Вони не чекали удару від нас. Це теж плюс. Олександр тут розповідав про Монтгомері. Ми коли попросили його написати передмову, і коли він нам прислав уже передмову, ми почали її читати, ми зрозуміли, що він від початку і до кінця перелистав всю книжку і прочитав її дуже уважно. І в своїй передмові він по пунктикам прописав, які наслідки для західних країн має потоплення крейсеру «Москва». Дуже цікаво було, і оцінка цієї людини для нас, як для авторів, дуже-дуже важлива була.
1: У росіян є звична традиція приховувати правду. Версій того, чому ж потонув крейсер «Москва», вони наплодили багато, і чимало з них просто абсурдні, каже Андрій Булавін. Наприклад, що вибух на кораблі стався через те, що хтось із матросів необережно курив, або те, що крейсер начебто захищав своїм бортом цивільні судна від українських ракет.
0: У росіян є традиція приховувати те, що з Радянського Союзу, те, що відбулося. Причому працюють вони в цьому плані дуже професійно. Коли ми дослідили версії в російських пабліках, коли ми свої версії описали, ми зрозуміли, що досить професійно в російських медіа працює механізм приховування правди. Працює він теж досить просто. Якщо є чітко сформульована проблема, то треба, щоб одночасно цю проблему почали обговорювати в багатьох джерелах. Роблять вкиди різних версій, які є абсурдними по своїй суті іноді. Глядачів, читачів з'являється розуміння того, що вони ніколи не можуть знайти правди. Вони махають рукою і більше не ковиряються з цим. Але ми не росіяни. Ми кожну цю версію розібрали по поличках. Коли ми розбирали ці версії, нам було смішно, бо там і міни від Одеси, які топлили до острова Зміїний, і бойові плавці, і ракети «Гарпун», які були запущені американцями з території Румунії, і те, що матроси не там курили, і те, що випадково ракети самі по собі вибухнули. Є одна версія, яка, це просто вершина абсурду. Я завжди її називаю, я не можу просто про це мовчати. Вона на початку з'явилася, коли тільки була знищена Москва. І звучить вона приблизно так. Українці випустили по ракетному крейсеру «Москва» 22 ракети, щоб його знищити. 20 крейсер «Москва» знищив, але навколо було дуже багато цивільних суден. І ракетний крейсер «Москва» своїм бортом прикрив цивільні кораблі і таким чином зловив 2 ракети. Але і цю версію теж перестали розкручувати. Чому? Тому що звучить те, що українські ракети. Не можуть вони визнати, що ракетний крейсер «Москва» знищений українськими ракетами. Корабель, який носить ім'я столиці Російської Федерації, знищений українськими ракетами. Тобто, з точки зору інформаційної протидії, пропаганди, це просто катастрофа. Місце, де затопили, підкреслюю, скоріш за все, затопили москалі цей корабель самі. Чому? Ми теж довго з Олександром думали, в принципі, 2 ракети могли дотягнути до Севастополя. Але ми вважаємо, що Москву умисно не дотягнули до Севастополя, тому що з точки зору пропагандистської це просто катастрофа для російського режиму. Уявіть собі, уражений українськими ракетами крейсер «Москва», обгорівший, з величезним креном, як кажуть моряки, за ноздрю тягують, на буксирі, в бухту Севастополя. З'явиться величезна кількість нових фото, відео. Через певний час з'являться дані про те, що знайшли на борту уламки українських ракет. І це постійно буде в інформаційному полі крутитися. А тут нема корабля, нема проблеми. Як колись казав Путін, коли потонув підводний човен «Курськ», «Ана утонула». Тут те ж саме. «Ана, Москва, утонула». Тому, на нашу думку, це найбільш такий точний діагноз, я б сказав, стосовно прийняття рішення росіянами відносно крейсера «Москва».
1: Є все ж таки слова, які особливо гріють

0: Серце. Серед моїх найулюбленіших тепер будуть і такі. Москва потонула. Ольга Молоцька, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З Українським радіо.
2: Для роботів створили «Щі-ніс». Тепер вони зможуть сприймати світ за допомогою нюху. Оснащені функцією виявлення запахів роботи зможуть ухвалювати більш розумні та інтуїтивні рішення, які можуть змінити промисловість і повсякденне життя. Новий клас роботів, які можуть сприймати світ не лише за допомогою зору і слуху, а й за допомогою нюху, розробив виробник медичних і оздоровчих технологій зі Сполучених Штатів, який встановив AI Nose на роботів японської компанії Ugo. Штучний інтелект дозволяє машинам відчути неприємності, інфекції та витоки газу раніше, ніж це можуть зробити люди. Установка знаменує собою перший випадок інтеграції такої технології у гуманоїдного робота комерційного класу для використання в реальних умовах. Цей прорив може відкрити новий шлях для робототехніки, штучного інтелекту та взаємодії людини і машини. Тож, що являє собою AI Nose? Ця система поєднує в собі високоточну матрицю газових датчиків, обробку сигналів в реальному часі та передові алгоритми штучного інтелекту для розпізнавання і оцифровування широкого спектра запахів, перетворюючи їх на унікальні ідентифікатори запахів. Ці ідентифікатори дозволяють роботу визначати запахи та умови навколишнього середовища, подібно до людського нюху. Тепер виробник перейде до наступної критичної фази розробки, що передбачає проєктування користувацького інтерфейсу та інтеграція системи користування бекендом, а також точне налаштування сенсорних параметрів і логіки реагування. Прогнозований термін завершення цього етапу становить від 2 до 4 тижнів. Після цього система пройде випробування в реальних умовах експлуатації в активних середовищах, таких як комерційні будівлі та громадські простори. Ці тести передбачатимуть демонстрацію виявлення запахів в реальному часі та сповіщення про безпеку, а також збір даних в реальному часі для глибинного навчання і тренування моделей штучного інтелекту. Команда також зосередиться на розробці застосунків для різних секторів, включно із безпекою, доглядом за людьми літнього віку, моніторингом гігієни та промисловим використанням.
1: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
1: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: В Україні 21 година, ви слухаєте Українське радіо, прямий ефір, студії працює Віталій Науменко. За кілька секунд головний випуск Суспільного мовника за сьогоднішній день, неділю 21 червня 2026 року. Про найважливіше за кордоном і в Україні. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
3: Вітаю, 9 вечора в Україні. Суспільні новини підсумовує інформаційну картину дня. З вами В'ячеслава Футін і Неля Новачук. У випуску дивіться. Переговори про припинення війни на Близькому Сході. У Швейцарії зустрілися делегації США, Ірану, Катару та Пакистану. Російські війська атакували балістикою Полтаву. Двоє загиблих і 14 поранених. Київ Прайд і марш за сімейні цінності у столиці. За що виступають учасники і чого вимагають від влади? У Швейцарії завершився перший раунд переговорів між США та Іраном. Про це повідомляє Аль-Джазіра. Член іранської команди, яка веде переговори зі США, повідомив, що перемовини стосувалися заморожених активів та пропозицій щодо послаблення санкцій проти нафти. Сторони планують протягом 60 днів домовитися про мирну угоду. Детальніше про перемовини і ситуацію на Близькому Сході розкаже Артем Зябкін.
4: Зранку до елітного курортного комплексу Бюргеншток неподалік швейцарського Люцерна прибули іранська та американська делегації, а також представники Пакистану і Катару як посередники. На зустрічі обговорюють умови мирної угоди між США та Іраном. Американську делегацію очолив віцепрезидент Джей Ді Венс. Разом з ним посланці Трампа Кушнер та Віткоф. День почали із зустрічі з представниками Пакистану, прем'єром країни Шахбазом Шарифом та командувачем армії фельдмаршалом Саєдом Асі Сім Муніром, яких називають головними медіаторами між Іраном та США, пише Reuters.
5: Сьогоднішній день знаменує собою початок технічних переговорів, які не вирішать усіх розбіжностей, але дозволять нам фактично вперше в історії сісти разом як команда, щоб з'ясувати, що є найважливішим для кожної зі сторін, врегулювати ці питання, розв'язати проблеми та прийти до кращого майбутнього.
4: Іран представляють спікер парламенту Мухаммед Галібаф та очільник МЗС Аббас Аракчі. Як повідомляє CNN, іранська сторона вимагатиме на переговорах насамперед припинення вогню в Лівані. Туди у березні увійшла армія оборони Ізраїлю у відповідь на обстріли з боку проіранського угрупування Хезболла. Якщо цю вимогу не виконають, Тегеран вважатиме меморандум про 60-денне перемир'я із США порушеним, а отже може знову перекрити Ормузьку протоку та відновити бойові дії в регіоні.
5: Якщо припинення війни в Лівані не буде досягнуто, це матиме фундаментальний вплив на меморандум про взаєморозуміння.
4: Ізраїль, який не є частиною перемовного процесу, хоч і брав участь у війні, виходити з Лівану відмовляється. Міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що припинення вогню, на яке Ізраїль та Ліван пішли у п'ятницю, не передбачає виведення Цахалу з Лівану. Зайняті території Єрусалим називає зоною безпеки, а їхню окупацію – фактором, що убезпечує північ країни від обстрілів з боку Хезболли. Головна ж тема, яка цікавить США – денуклеаризація Ірану. Про це раніше неодноразово заявляв і Трамп. Сьогодні на цьому акцентував Венс.
5: Якщо керівництво Ірану готове відмовитися від ролі Росія регіональної нестабільності, якщо воно готове відмовитися від амбіцій щодо ядерної зброї на довгострокову перспективу, то Сполучені Штати готові фундаментально змінити наші стосунки з цією країною.
4: Раніше сьогодні президент Ірану Месуд Пезешкіян цю умову відкинув.
5: Ми не відмовимося від нашого права на збагачення, і вони також будуть змушені це прийняти.
4: Як передає Fox News, напередодні зустрічі у Швейцарії Трамп особисто розмовляв телефоном із представниками Ірану. Президент США готовий як до переговорів, так і до рішучих дій у разі їх провалу. Зокрема, пообіцяв, що Іран втратить державність, якщо ще раз перекриє Ормузьку протоку. Артем Зябкін, Суспільне новини.
3: Сили оборони України уразили 3 залізничних мости на Кримському півострові і дорогою до нього. Як повідомив у Фейсбуці Генеральний штаб, йдеться про переправи через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, в районі Петерсгагена на Запоріжжі і через Сиваш у районі Чунгара на Херсонщині. Окупанти використовують їх для військових перевезень, перекидання особового складу і забезпечення армії. Також серед цілей сил безпілотних систем на півдні були нафтобази, термінал, газова інфраструктура, 4 радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400, 2 комплекси ППО «Панцер», а також логістичні шляхи. Ось такий вигляд нині має траса Мелітополь-Бердянськ.
0: Ох, только что, видать, дрон прилетел. Вот прямо перед нами, смотрите, что делается. Вот Тарнолов сразу здесь. Главное, чтобы это не наша была.
1: Смотри, еще горит.
3: У Керчі сили оборони атакували нафтовий термінал ТЕС «Термінал-1». Зайнялося на території підприємства, уточнив у Фейсбуці Генеральний штаб. Термінал є одним із ключових об'єктів перевалки та зберігання паливно-мастильних матеріалів у Криму і використовується для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ. Російські пропагандисти напередодні писали в Телеграмі, що у місцевий порт доправили бензин. Тепер окупаційна влада оголосила також у Телеграмі, що пальне цивільним жителям продавати не будуть. Його надаватимуть лише спецслужбам. Також в Криму фіксують перебої зі світлом. Там вже запровадили графіки знеструмлень. Це, ймовірно, пов'язано з атаками безпілотників на критичну інфраструктуру росіян. І також минулої ночі сили оборони завдали удару по порту Кавказу Краснодарському краї Росії. Підтверджено пожежу на території порту, сповістив у Фейсбуці Генеральний штаб. Голос за кадром на відео інформує, що горять 3 пароми. Як передали російські державні агенції, паромні перевезення через Керченську переправу тимчасово припинені. Саме так забезпечували постачання, зокрема, для окупаційної армії на півострові, оскільки проїзд великих вантажів у Кримським мостом заборонений. Троє людей, чоловік та дві жінки, зазнали поранень у Слов'янську. Росіяни вдарили по спальному мікрорайону. Одну з жінок ушпиталили. Як уточнила суспільному речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва, Слов'янськ атакували із реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» із фугасною частиною. Більше розкаже Юлія Підгола.
6: Такий вигляд має місце вранішнього удару російських військ по Слов'янську. Людмила показує понівечену квартиру, де зараз мешкають її родичі.
7: В это время было свекр и свекров тут в квартире, они спрятались, пережили. Вот, в коридоре вот тут стояли. Во время удара успели вскочить, но мы уже приехали потом, когда уже все это случилось.
6: Людмила каже, її родичі переселенці і вже тікали від війни.
8: Сиділи, я таблетки пила, дід сидів в телевізорі, дивився новості, що там за ній случилося. Ми нічого навіть не поняли, ніде вроді не свистіло, не гуділо. Вдруг шара, а він глухий ще. Кажу, ой, Вова, треба бігти, поки запалку. Ми з ним бігом у коридор. Ну, а що? А потім раз, і другий раз. І так, як зазвоніло все, пиляки повна хата.
9: Ой,
8: не дай Бог. От води за крани і помилу, я й врагам не желаю. Одному тільки патлюки, тому що це все посилає на нас.
6: А це квартира Олени. Розказує, її оселя через обстріл побита вдруге.
10: Ванна і двір повністю, от кухня. Це все успіли сина. От холодильник побит, тут все. От вилетіло, холодильник новий побитий.
6: У квартирі Миколи також понівечені вікна. Машина, говорить чоловік, під завалами.
11: Я в це время брився, пытался побритися, тільки почав. Ну і були взриви мощні, тут розрушило стекла, повибивало, двері там входні. Надо не хоча б розкопати машину, там ключі залишились, документи якісь у мене. Головне, бачите, от.
6: Як повідомив на своїй фейсбук-сторінці начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, армія Росії атакувала Слов'янськ із реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» близько 10:20 ранку. Влучила у спальний мікрорайон. Юлія Підгола, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.
3: Близько 5 ранку російська артилерія обстріляла Суми, розповів Суспільному Станіслав Поляков, заступник міського голови. За його словами, пошкоджено приватний будинок і двоповерхівку. На місці побували кореспонденти Суспільного.
9: Мешканці двоповерхівки на вулиці Залізничній оглядають місце влучання російського артснаряда. Говорять, що за останні кілька днів це друге влучання біля їхнього будинку.
12: Спав, чую стекла, і нічого не бачу, пилі в хаті, пилі там, ну страш тут, страшно пилі.
13: Чесно говоря, я в три часа вийшла, стояла на балконі. Я ночі вже не сплю. Десь гахнула хорошо, я ушла з балкона. Пол п'ятого оце взрив тут. Я зайшла, вже в квартирі була. А так аж підкинула на дивані. І оце кожну ніч таке.
9: Пані Марія говорить, що через нещасний випадок вона майже не може пересуватися.
14: Сильний зрив був. Я так поняла, що зі второго етажа стекла посипалась там з балкона. А в мене жахом відкрило вікно. І посипались стекла. Сіла зразу, пішла, сіла в ванну на ходунках і сиділа де-то з півчаса у ванні, не виходила. Боялася ще на кухню заходити.
15: Це квартира нашого сина. Син загинув. А невістка із дитиною, вони бояться тут спати, а ми рядом в домі живемо. Вони приходять ночувати до нас. І коли це сталося, вони були в нас. Ми прийшли, оце таке все побачили.
16: Багато повзривало дахів, це приватний сектор і також двоповерхівки. На місці зараз там працюють проліска по видачі матеріалів, залучені комунальні підприємства. Різні види озброєння були сьогодні, вчора почалися і сьогодні зранку продовжились. Були і БПЛА, і молнії, і ствольна, і каби, тобто ну, все було, що тільки мало бути.
9: Словами Станіслава Полякова, внаслідок удару є будинки без електрики, над відновленням якої працюють енергетики.
16: Прийом заяв ми вирішили сьогодні робити, а будемо робити його завтра, тому що ну, зараз дуже розкидані, треба першим ділом забитися. А вже завтра ми в 5-й школі зберемо мешканців цього мікрорайону і їм пояснимо по алгоритму, по ситуації.
9: Борис Майоров, Ганна Волох, Суспільне, новини, Суми.
3: У Полтаві окупанти поцілили по двох підприємствах, застосували дві балістичні ракети «Іскандер». Вибухова хвиля пошкодила прилеглі приватні і багатоквартирні будинки. Загинуло двоє людей, ще 14 поранено. Серед загиблих – військовослужбовець, який перебував у відпустці. А серед поранених – шестеро дітей, повідомив у телеграмі голова області Віталій Дяківнич. Подробиці атаки розповість Лілія Пархоменко.
17: Я ніколи не думала, що так закінчиться ця відпустка. Але я його люблю.
18: Полтавка Наталія Свирида внаслідок російського обстрілу 20 червня втратила брата. Чоловік отримав поранення у власному дворі і помер у лікарні.
17: Він військовий і прийшов у відпустку на дві неділі з-під харківського направлення. У нього було 19-го числа день народження, а 21-го його не стало. Це був чоловік сонця. Завжди всіх так любив.
18: Тіло іще однієї загиблої людини знайшли під завалами. За даними начальника полтавської ОВА Віталія Дяківнича, станом на ранок 21 червня відомо про 14 поранених, серед них шестеро дітей. Четверо неповнолітніх перебувають у лікарнях із різними ступенями поранень. Влучання припало на території двох підприємств.
19: Тут були такі вчора крики, мабуть, діти були все ж таки на вулиці, перебували. І було дуже тяжко чути, їх матері тут кричали. Все ж таки у нас тут багато дітей, дуже тяжко. Вся біда в тому, що немає інтернету. Коли повітряна тривога, його просто немає. Люди не знають, чи що летить.
18: Будинок Ольги Марченко та ще деякі поруч пошкоджені втретє.
20: Йдемо. Обережно. От одно вікно вибите, от друге вікно вибите. Воно як бахнуло, і в Наді чай полетів. І вона побігла тут, і вона там двері відірвала в залі.
18: Поруч із місцем обстрілу розгорнули штаб від міської ради та намети благодійників. Людям видавали матеріали, аби закрити вибиті вікна. За даними місцевої влади, пошкоджено понад два десятки будинків.
21: Тут гарь така стояла, пиль, гарь, дим, вонізм оцей, і люди криком кричать, і не знають, куди бігти, куди ховатися. Перелякалися до безумія. І без кінця нас тут гатять, і вже не знаємо, що робити, куди тікати. А тікати, ховатися то нема куди.
18: Як повідомили у Полтавській обласній прокуратурі, армія РФ здійснила обстріл двома балістичними ракетами. Попередньо це «Іскандер-М». Щодо цього триває досудове розслідування за статтею про вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей. Лілія Пархоменко та Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава.
3: На Чернігівщині риють протитанкові рови, окопи, облаштовують загородження від мотоциклів та машин. Усе це має зупинити або принаймні загальмувати просування російських військ у разі повторного наступу. Що підготували загарбники, бачила Катерина Сірук.
2: Давай розкладай. Да. На ход, треба на нас трохи. На нас, на ход. Тряснем, тряснем. О, годісь.
18: Військові інженерного батальйону встановлюють малопомітну перешкоду. Вона має ускладнити просування противника у разі повторного наступу з території Росії чи Білорусі на Чернігівщину.
2: Вона не тільки проти піхоти, вона також для малогабаритної техніки, тобі ж авто, мотоцикли, квадроцикли, КАМАЗи. Її ефективність в тому, що коли вона наматується на коліщата, на коліса, на вали, її майже неможливо звідти вирізати. Вона повністю зупиняє техніку. Коли техніка зупиняється, є можливість її вразити за допомогою FPV-дронів або дронів.
18: Також військові облаштовують протитанкові рови, так звані зуби дракона та колючий дріт ЄГОЗУ. Роботи проводять у різних районах області. Аби зробити укріплення, інколи доводиться розчищати територію від дерев та чагарників. Усі вирубки військові узгоджують з лісівниками, каже речник сил ТРО «Північ» Григорій Мазур.
5: Ми комунікуємо постійно з місцевою владою, тому що це засіяні поля, урожаї, де потрібно там проїзд сільськогосподарської техніки. Комунікуємо з службою газу, це комунікації газові. Зі зв'язківцями комунікуємо, бо тому що в землі можуть бути проводи, де йде зв'язок. Це ми все завчасно уточнюємо, вносимо зміни і виконуємо роботи.
18: Важку техніку для викопування протитанкових ровів надають громади, ДСНС та Державна спеціальна служба транспорту.
5: Іноді не потрібно копати рів, бо є зрушувальний канал. Він відповідно вичищується і буде використовуватися як природня вже створена загорожа. Біля цієї загорожі, там, наприклад, будуть йти та ж сама ягоза та ті самі малопомітні перешкоди.
18: Нагадаємо, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення захисту на цьому напрямку через ризики повторного наступу. Катерина Сірук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.
3: Два марші відбулися у середмісті столиці. О 9-й ранку на Майдані Незалежності зібралися учасники акції «Хід на захист сім'ї, дітей та України» і «Марш традиції». Вони переважно були у темному одязі, ховали обличчя і тримали прапори. Чому приїхали у центр Києва і за що виступають, розпитував Станіслав Сворит.
22: На Майдані зібралися учасники двох акцій. Зокрема, представники «Ходи на захист сім'ї, дітей та України» виступали за християнські цінності, ідею міцної родини та народження дітей.
23: Ми за сімейні традиціями, віруючі люди, і Бог создав окремо жінку, окремо мужчину. Вони одне ціле, і вони народжують дітей, це є цінності. Я мама, я бабуся, в нас є дом матері, у нас наразі 17 дітей. Для нас це ціно, і це ціно для нашої країни.
22: Разом з тим, поруч з ними мітингувала і група молодиків у чорному зі стягами націоналістичних організацій. Це представники «Маршу традиції».
24: Коли я почув, що є така змога долучитися до параду традиційних цінностей, я такий, а вже ж, звичайно, я хочу долучитися і буду якось у цій вірусі. Жінка та ще кілька діточок.
25: Ми за традиційну сім'ю, за тата і маму, і ми бажаємо, щоб кожна сім'я була спільною, єдиною, було менше розлучень і не було зазіхання на сімейні цінності.
24: Я підтримую заходи в підтримку української традиційної родини.
22: Активісти зі стягами та плакатами пройшлися Хрещатиком.
26: Бачите, сьогодні нова реакція здорового організму.
3: Згодом учасники маршу традиції прийшли у район вулиці Володимирської. Там саме зібралися учасники Київ Прайду. Цього року він пройшов у Києві в 10-те. Щоб запобігти сутичкам, поліція тримала кордон. Пізніше учасники Київ Прайду пройшли у напрямку Хрещатика, озвучували вимоги до влади. Організатори нарахували до 5 тисяч людей.
27: Київ! Київ! Київ! Прайд! Прайд!
22: Паралельно в столиці пройшов марш «Київ Прайд». Представники ЛГБТК-плюс спільноти в 10-те пройшлися центром міста, щоб привернути увагу до важливості дотримання прав людини, рівності та недискримінації.
0: Я вийшла для того, щоб звернути увагу держави на те, що нам потрібні, нам ЛГБТ-спільноті, нам потрібні цивільні партнерства. Нам потрібне юридичне узаконення наших відносин, щоб ми могли бути сім'єю для держави. Бо ми є платниками податків, ми щиро любимо нашу Україну, ми робимо все для перемоги України, ми працюємо для того, щоб наша Україна розквітла і все було добре.
1: Ми прийшли сьогодні з подружками підтримати як виступ проти законопроекту і в цілому прийти на прайд, показати себе в плані того, що ось ми є, ми живі люди, ми виглядаємо так само, як звичайні гетеролюди.
4: За свої права як транслюдини, тому в трансколоні прийшов сюди, тому що треба показувати себе більше.
7: По-перше, я хочу відчувати себе в безпеці в Києві, в інших містах України. Вимога, це, звісно, я хочу мати такі самі права, як гетеросексуальні люди.
22: Головна мета цього року – визнання ЛГБТК-плюс сімей на офіційному рівні. Окрім того, вони закликають ухвалити закон про цивільні партнерства, а також виступають проти проєкту нового цивільного кодексу та проявів дискримінації.
8: Прагнемо абсолютної рівності прав і можливостей для ЛГБТК-спільноти. Як це справедливе покарання за злочини на ґрунті ненависті, які наразі кваліфікуються державою як хуліганство. І останнє, що ми вимагаємо, це впровадження міжнародного класифікатору хвороб, якнайшвидше 11-го, в якому, за процедурами якого, буде спрощено перехід для транслюдей.
22: У центрі Києва посилили заходи безпеки під час проведення маршів. До охорони порядку залучили поліцію, Нацгвардію та рятувальників ДСНС. Правоохоронці стежили за ситуацією. Станіслав Свирид, Сніжана Мазур та Дмитро Панов. Суспільне новини.
3: Тисячі людей зібралися біля стародавнього кам'яного кола Стоунхенджа, щоб відсвяткувати літнє сонцестояння, найдовший день у році у північній півкулі. За оцінками організаторів, близько 20 тисяч людей не спали всю ніч, щоб побачити схід сонця. Появу світила зустріли радісними вигуками, аплодисментами і танцями. Стоунхендж розташований на півдні Англії, комплекс орієнтований на рух небесних світил. Під час літнього сонцестояння сонце підіймається точно над головним входом. Археологи вважають, що кам'яне коло було побудоване 4-5 тисяч років тому, ймовірно, для відстеження пір року, важливих для землеробства. Присутнім дозволили торкатися каменів. Зазвичай це заборонено для захисту пам'ятки.
10: Я археолог, тому, очевидно, я дивлюся на пам'ятник з точки зору археолога. Але все ж є щось таке чарівне в тому, що кожен стоїть у полі та годину чекає сходу сонця. Це сягає корінням понад 4 тисячі років тому. І той факт, що ми досі збираємося разом сьогодні, щоб відсвяткувати, це справді чарівний досвід. Це спосіб відзначити, знаєте, цю пору року, світло, повернення сонця після довгої зими. Тож, це просто чудово. Той час, щоб бути разом і святкувати.
3: У дитинстві вона пережила розстрільні списки німців і примусові роботи в Німеччині, а зараз її рідне місто на Сумщині під постійними обстрілами росіян. Тому свій 100-річний ювілей Ніна Троян зустріла на Київщині. Каже, що дуже хоче дожити до перемоги, а сили їй дає велика родина. Людмила Тумачова далі.
11: Що це буде? Камера.
27: Добрий день.
11: Добрий день.
27: Вітаю вас, зі святом вас.
11: Ага.
27: Ще стільки же. Хай би половинку від стільки же.
11: От, дітки мої дорогі, дай вам Бог дожити до моїх літ теж.
28: Ювілярка пані Ніна, або як усі її називають Макаріна, зустріла нас у дворі будинку сина. Сюди переїхала у часи ковіду з хутора Михайлівського, що на Сумщині. Зараз село, де жінка прожила все життя під постійними обстрілами росіян. За 8 кілометрів лінія фронту.
11: Війна, закрили дорогу, їхати не можна. Нема покою, ні грама. Що вони вже? Там близька ця границя Росії і України. І вони в того пендрюють і туди все время б'ють.
28: А хотіли би повернутися туди до себе?
11: Дуже. Так тянуть мою душу туди, домой, що як тут нехорошо, а домой хочу, дітка.
28: На долю Ніни Макарівни випало дві війни. У Другу світову її родина опинилася у розстріляних списках. Від смерті вдалося врятуватися ціною промислових робіт у Німеччині, куди її 15-річною дівчиною вивезли на 3 роки.
11: Германія, дітка, я спочатку працювала на станку, нарізала різьбу. Різьбу на якісь штучки, я навіть не знаю. А потім у шахту ж цю соляную. Там були ці із хрестами євреї. Вони теж такі ж, як і ми були. О, німець їх презирав. А потім оце ж приїхала з Германії, приїхала домой. Теж тяжеле було время. Так я прицепщиком на тракторі працювала.
28: Згодом Макарівна влаштувалася на цукровий завод, де й працювала кілька десятиліть.
11: Проработала на такій роботі, що як на турніку варщиком була. Очень довго я там варщиком варила сахар. У мене орден є за це. Був брат у мене. Он уже умер, немає його. Тоже работал варщиком, работал на заводі.
28: У рідному місті жінка знайшла своє кохання. З чоловіком Володимиром виховали сина і доньку. У 1986-му чоловіка не стало. Згодом дорослі діти роз'їхалися, і жінка жила сама.
6: Я був завжди під враженням поїздок до бабусі, тому що для мене не моря. Ні якогось іншого відпочинку не існувало. Ми дуже часто з сім'єю грали в таку гру лото. Збирали всією родиною і грали.
28: А ще, як згадує онук, бабуся співала у хорі і завжди любила грати в карти.
11: Люблю, дітка, у карти дурака шпарить.
9: І як? Ви граєте?
11: Ого, і ще як. І ще в калгану мої працюють.
28: А ще пані Ніна щоранку робить зарядку.
11: І так ноги задираю, і так делаю.
9: Виходить.
28: І прогулюється за ворота.
11: А тут цвіл жасмін. Ой-ой-ой, я вийду, постаю, понюхаю. Пішла назад.
28: А сила, зізнається ювелярка, черпає зі спілкування з великою родиною. Має 4 онуків, 8 правнуків, найменші 2 рочки. Очікує родина і на народження 9-го правнука. Вітали ювелярку зі 100-річчям, рідні і друзі. Серед квітів і подарунків найбільше Макарівна зраділа вишиванці.
11: Ой, дітки ви мої, ви що? Я єлі стою, така красавиця.
9: В її дитинстві вона теж пережила складені списки на розстріл. І сьогодні, коли пройшло вже 100 років, знову складаються списки на розстріл, тільки вже росіянами.
11: Кохайтеся, чорні брови, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами.
28: Людмила Тумачова, Павло Загорнян, Суспільне новини.
3: 7-й фестиваль сороміцької жартівливої пісні провели на Черкащині у селі Григорівка. Голова Бобрицької громади Олена Штефан пояснила нашим кореспондентам, що так його назвали, бо учасники виконують пісні з сатиричним, а іноді еретичним змістом. Про що ж саме співали, розкаже Наталя Черкашенко.
12: Підв'язують намисто, поправляють плетені пояси та повторюють пісню.
13: Чоловік Герасим, ой, дав мені раду, розірвана сорочина спереду і ззаду.
12: Так народний аматорський колектив «Дівочі гори» готується до виступу на етнофестивалі сороміцької жартівливої пісні, розповідає його учасниця Надія Шпилько. На цьому фестивалі, каже, виступатимуть вперше, а співатимуть про стосунки кума та куми.
14: Ми, як завжди, класика наша українська. Пісня про те, як просить кума-кума, щоб допоміг її город викопати, глибше скопати, сісти на коня, потім поїхати, ну, там її треба слухати. Пісня дуже така інтересна.
12: І доки одні лише готуються, народний фольклорний колектив «Черкаські цокотухи» вже виступає на сцені.
15: Ой, піду я до хопа, та й буду просити, найдіть мені мужика, не маю з ким жити, найдіть мені мужика, не маю з ким жити.
12: Крім стосується ансамблю «Любов Козій», розповідає, співають про кожну з них.
2: Про своє кохання. Стояли на сцені і згадували. Ми з задоволенням настільки, що ось отут, на такому фестивалі, можна відкритися. Ми молоді, ми красиві. Ще хочеться жити. Дарма, що по 70.
12: Відвідувачка фестивалю Неля Михальчук каже, заходи, де би виконували подібні пісні, відвідує вперше.
5: Це є наша історія. Раніше, ну як, в нашому фольклорі були пісні і сумні. На жаль, дуже було багато сумних пісень. Але, ну як, люди також якось не могли весь час тільки плакати. При таких тяжких роботах люди старалися якось пожартувати. І в такому тоді періоді такі отримувалися такі пісні.
12: Голова Бобрівської громади Олена Штефан розповіла, цьогоріч обласний етнофестиваль сурмінської жартівливої пісні проводять в сьоме.
16: У нас сьогодні майже з усієї області є колективи, їх 35.
12: Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.
3: У мене все на сьогодні. Ранкові випуски новин дивіться з 7 години. Спокійної вам ночі і бережіть себе.
17: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
18: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах продовжують для вас працювати Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. І зараз поговоримо про харчові отруєння влітку. Які основні причини та симптоми і як діяти у разі отруєння. Обговоримо цю тему із нашими співрозмовницями. З нами на зв'язку Євгенія Менжуліна, лікарка-інфекціоністка, і також приєднається до нашої розмови Галина Незговорова, гастроентерологиня, дієтологиня, кандидатка медичних наук. Ну, а зараз я перше питання до пані Євгенії, напевно, поставлю. Разом із теплими днями літо нам приносить як відпочинок, так і свіжі продукти, і полуницю, наприклад, овочі. І все ж таки, як троянський кінь, в цій полуниці чи в цих овочах можуть бути і приховані ризики для здоров'я. Наприклад, що це може бути, до чого слід готуватися на початку от літнього сезону і на початку такого фруктово-ягідно-овочевого, скажімо так, сезону. А потім поговоримо про інші харчі, які теж можуть влітку змінюватися в плані того, що може зростати ризик у їхньому споживанні.
19: Ну, дійсно, вся ця літня радість, вона приходить не сама, але єдине питання в мене до радіослухачів і взагалі до всіх споживачів цих продуктів, що трапляється взимку такого, що на літній період щороку, це не новина, ви забуваєте, що все треба мити перед тим, як покласти до рота. Все треба перевірити, понюхати, почіпати його, якщо воно м'яке, гниле і недобре пахне, на що його їсти. Але чомусь зима, ну, просто стирає з пам'яті всі ці випадки, і на літо ми маємо знов такий дівочий розум, який бере на ринку все, що бачить, смакує, а потім ой болить, ой не можу, ой нестерпно. Тобто будь-який продукт, він буде домашнього походження, він буде куплений у магазині, він потребує обов'язкової обробки, тому що на ньому можуть бути і сліди ґрунтів, на яким вони проростали. Його могли покласти, розкладати на вітрині брудні руки, які можуть бути носієм бактерій кишкової палички, сальмонели. Ну і знов таки фактор самопсування продукту, там же, де продукти гниття, можуть викликати певні диспептичні явища.
18: Пані Євгенія, от хочу, знаєте, до досвіду Ілона Маска звернутися. Якось він похвалився тим, що руки не мив кілька років поспіль і не мив там овочі і фрукти, бо він вважає, що бактерії в організмі одне з одним борються, і це тільки зміцнює імунітет. Що ви, я чула не раз цю теорію не тільки в описах способу життя Ілона Маска, а від людей навіть з моєї родини, і вони вважають, що це лише зміцнює їхнє здоров'я. От вони не миють ягоди, фрукти, зелень, теж зеленину не миють влітку. Кажуть, ну отак от бактерії хай самі себе вбивають.
19: Ну чому ж? Вони можуть і не вбивати одне одного, вони можуть поєднатися, зроблять сім'ї і будуть такий великий, скажімо вже, біоценоз жити в організмі. І так від року в рік. От бактерії ж різними можуть бути, не всі налаштовані на війну, це тільки ті, що в Росії є такі бактерії, вони всі будуть воювати. А наші ж мирні. Mm-hmm. І розумієте, тут ніхто ні з ким боротися не буде. Тут вони будуть утворювати цілі конгломерати, які все одно до добра не приведуть. Тому, якщо людина впевнена, що городина, власне, її зрощена, вона знає, чим вона здобрена, вона знає, що в тому ґрунті, які там котики, собачки попісяли, покакали поруч, ну, чому би не з'їсти, тоді і не мити. Окей. Тобто це власна територія вже з власною мікрофлорою, яка перезапилена вже роками. З такого роду можна їсти не мити, бо воно дійсно своє, і, як би скажемо, і туалет поруч теж свій. А якщо я вперше бачу на прилавку там продукти будь-якого походження, мені скажуть, що він може із Одеси, ну то на що мені ті одеські мікроби? Ви ж розумієте, вони ж будуть дурити моїх безкінечно, і це буде просто жах. То я краще змию, і хай мої власні в мене залишаються.
0: Знаєте, от якщо такий місточок провести між нашою темою, яку ми зараз обговорюємо, і попередньою темою, пов'язаною з Донеччиною, то от в Треці впродовж останніх днів траплялися мені кілька дописів якраз переселенців з Донеччини, які там мешкають, наприклад, у Києві. Вони такі ходять вулицями столиці і нарікають. Не зрозумів там, чи не зрозуміло, а де дерева з абрикосами, а де дерева там з шовковицею. Ми на Донеччині звикли, що просто вулиці можна натрапити. Як це так, абрикоси купувати? На Донеччині це все так просте. Так от, якщо воно справді на дереві там десь на Донеччині, якщо нас чують зараз донеччани чи луганчани, то з дерева зриваєш, так, наприклад, їсиш, не помивши, то є ризик, наприклад, підхопити якусь інфекцію. Але другий момент – це псування. Так? Те, про що ви сказали, що через спеку продукти псуються значно швидше, і це стосується там, наприклад, уже не тільки овочів, фруктів, але там м'ясо, риба.
19: М'ясо, кисломолочні продукти, молоко,
0: наскільки
19: сир.
0: Це небезпечно? І що може чатувати на людину, якщо такі продукти тваринного походження псуються?
19: Ну, в першу чергу, це отруєння продуктами гниття. Це якщо ми говоримо про м'ясо, і це дуже сильні захворювання, можуть бути викликати сильні диспептичні явища, і токсичність може навіть впливати на роботу центральної нервової системи. Це ботулотоксини, якщо, наприклад, консерви якісь вже давно протерміновані м'ясні, які були неретельно приготовані також. Якщо це кисломолочна продукція, як правило, вона забруднена або бактеріями групи кишкової палички, або тією ж самою сальмонелою може бути забруднена, іншими якимись також інфекційними чинниками, стафілострептококової етіології. Тобто до самого псування кисломолочної продукції ще не забувайте, що їх робили руками. Тобто, чим могла хворіти людина, яка цю продукцію призводить? Чи настільки чисті були там ємності, в яких ця продукція там кисла або відстоювалася? Тобто, тут може додаватися все, що завгодно. І знов таки, там той же самий бруд, гельмінтози, які з ґрунтом можуть потрапити на продукт. Тобто глисти, звичайні наші. Ризиків дуже багато, і тому перед тим, як щось, я завжди наголошую, перед тим, як щось покласти до рота, подивіться на нього гарненько. Якщо погано бачите, понюхайте, чи воно вам пахне, чи смердить. Можна його навіть там потрогати, чи воно м'яке, чи воно повинно бути більш твердішим, а воно вже м'яке. І не забувайте, чомусь знов-таки викарбовується таким золотим стандартом в розумі наших громадян, що домашні яйця не містять сальмонели. Та все вони містять. Ну, не можна сирі яйця вживати в побуті. Тільки якщо ваші там курчата або інші там птахи якісно провакциновані, окей. Ну, але ж це не робиться повсякденно.
0: А наскільки ось такі отруєння харчові є небезпечними? Тобто це щось, що можна там впродовж доби подолати, чи можуть бути серйозніші наслідки?
19: Звичайно, можуть бути серйозніші наслідки, особливо зараз влітку, коли ми і так повинні вживати дуже велику кількість рідини, бо ми потіємо, з диханням втрачаємо дуже велику кількість вологи. А всі кишкові інфекції, вони супроводжуються швидким та рясним втратою багатої кількості рідини з організму. І тому ці наслідки, наприклад, інтоксикація посилюється і можуть вражатися вже інші органи і системи, окрім шлунково-кишкового тракту. Дуже небезпечні такі захворювання в дитячому віці. Дітки втрачають дуже швидко воду, їх треба дуже швидко поповнювати ретельно. Може у дітей розвиватися ацетонемічний синдром, який теж призводить до сильнішого отруєння і вже враження не тільки головного мозку, а й інших органів і систем. Тому критичність допомоги повинна бути на першому місці. Якщо ви бачите, що ви самостійно не можете себе регідратувати, тобто поповнити рідину за рахунок там рясного блювання або за рахунок сильної діареї, обов'язково зверніться за кваліфікованою допомогою. Тобто це будуть крапельниці, щось інше. Така ж сама історія в діточок. Якщо дитина не п'є водичку, ви не можете її напоїти, звертайтеся одразу до стаціонарної допомоги.
0: Ми спілкувалися із лікаркою-інфекціоністкою Євгенією Менжуліною, і вона розповіла про те, від чого можна заразитися, підхопити отруєння. Ну і тепер поговоримо із гастроентерологинею, дієтологиною, кандидаткою медичних наук Галиною Незговоровою про те, які можуть бути симптоми отруєння і як діяти на ранніх стадіях, щоб зменшити або цілковито ліквідувати негативні наслідки. Пані Галино, вітаємо вас в етері Українського радіо.
1: Дуже рада доєднатися до вашої передачі.
0: Пані Галино, от які перші симптоми отруєння, харчового отруєння зазвичай трапляються? Як можна вже за першими ознаками, якомога швидше, з'ясувати, що у нас, вочевидь, харчове отруєння?
1: Дякую, дуже важливе запитання. Справа в тому, що все залежить від стану людини. І навіть коли відпочиває група людей, і незалежно від того, чи це вечірка, чи це на природі, все залежить від того, що саме людина їла, яку кількість вона з'їла, скажімо так, небезпечного продукту, і ще залежить від самопочуття і стану конкретної людини. Найнебезпечніші такі продукти ви вже знаєте, якщо вже озвучували, які можуть бути симптоми. В першу чергу це неприємні відчуття в животі найчастіше, які може бути нудота, вона може супроводжуватися блюванням через деякий час, може бути біль у животі, однак це все розвиток може тривати в певному такому часовому проміжку. Це може супроводжуватися з часом діарейним синдромом. Зазвичай це через декілька годин після харчового отруєння. Виникає дуже часто слабкість, може бути підвищення температури. Це такі, знаєте, типові симптоми. В таких випадках рекомендується намагатися визначитися з тим, що їли, яку кількість з'їли і чи є такі симптоми ще в когось, тому що дуже часто харчові отруєння – це такі, знаєте, колективні отруєння. Чи треба щось використовувати, чи треба швиденько бігти до лікаря? Тут питання таке достатньо серйозне. Чому? Тому що якщо піднімається температура до 39 градусів, якщо блювання не припиняється декілька годин поспіль, якщо чи то в випорожненнях, чи то в блювотних масах з'являється кров, слиз, і це все, скажімо так, погіршує самопочуття людини, це вже є підставою до того, щоб звертатися до лікаря, чи викликати швидку допомогу, чи безпосередньо самостійно їхати до лікаря. Особливо це стосується маленьких діток. Особлива увага – це вагітні жінки, особи похилого віку і маленькі діти. Однозначно, це треба, справа в тому, що коли харчове отруєння дуже часто супроводжується діарейним синдромом, що призводить чи блювання, чи діарея, це призводить до зневоднення. І тому наслідки таких явищ можуть бути дуже серйозними. І треба одразу тим категоріям, які я тільки що озвучила, звертатися за медичною допомогою якомога швидше. Якщо ж харчове отруєння незначне і не супроводжується тими симптомами, які я перелічила, то можна обмежитися в першу чергу прийомом регідратаційних таких певних розчинів. Ми знаємо з вами регідрон, можна скористатися і бажано пити, ну, зокрема, якщо немає блювання. Тобто ми маємо поповнити запаси рідини, яка може втрачатися.
0: Пані Галино, от я поділюся своїм досвідом. Востаннє мав харчове отруєння, це був, здається, кінець вересня чи жовтень, і я так пов'язую це із тим, що я якраз обідав ухою, ну і є підстави думати, що саме через це, власне, я мав харчове отруєння, там через декілька годин після прийому їжі, насправді спершу відчув неприємні відчуття в животі, нудоту, ну а потім різко підскочила температура. Те, що ви говорите, десь до 39, відповідно, одразу ж шалена втома, тобто знесилення, там не те, що йти до лікаря, там хотілося тільки лягти на диван і не вставати. Так, єдине, що я згадав там пораду, яку ще з самого дитинства батько вчив, так, в разі, якщо харчове отруєння, то ліпше піти і одразу спробувати все вирвати, так, тобто я пішов.
1: Це якщо доросла людина.
0: Доросла
1: з вами.
0: Доросла,
1: якщо,
0: я пішов, напився води. Ну, зазвичай пити багато води важко, там літр води випити, але все одно напився, вирвав. Ну і справді різко полегшало. Тобто потім уже.
18: Але чому ви наголошуєте, що це для дорослих? Дітям це не підходить рекомендація?
1: Діткам це, по-перше, дуже важко зробити. По-друге, ні, якщо ви бачите, що дитині зле і в неї вже блювання, то зупиняти, звісно, це не потрібно. Так само, як і намагатися швидко зупинити діарейний синдром. Тобто це такі фактично фізіологічні процеси з боку організму людини позбавитися того чинника, який призвів до погіршення самопочуття. Тому якщо це відбувається в перші там декілька годин, після того, як це виникло отруєння, то це звичайний фізіологічний процес. Просто з дітками це набагато важче, і треба слідкувати за їх станом, тому що коли доєднується блювання і ще й діарейний синдром, то діти дуже швидко втрачають рідину, і може виникнути такий достатньо важкий синдром дегідратації. Тут уже буде потрібна допомога уже в лікарні. А щодо дорослої людини, вона свідомо це може зробити, і якщо це декілька разів, а не супроводжуєте, знаєте, так до 10 до 12 разів, то це вже не є нормальним. І, звісно, такого робити не потрібно. Тобто, я маю на увазі, якщо це там викликати блювання двічі, ну максимум там тричі, все достатньо.
0: Ну, так, просто щоб випорожнити шлунок, так, тобто умовно кажучи, там та уха, яка мала ту там інфекцію чи зіпсуті продукту, да, щоб воно не продовжувало всередині організму отруювати його.
1: Далі звісно, не щоб це не продовжувало дійсно самопочуття, таке, ну скажімо, погіршувати не потрібно. Якщо ви чули, що якесь є підозра щодо не зовсім якісного продукту, то звісно краще зробити те, про що ви розповідаєте.
18: Зараз Сергій подивиться наш студійний вайбер, а я поставлю вам таке запитання. От зараз, я думаю, що чимало людей планують відпустки, чи хоча б вікенди, якісь подорожі. І, до речі, от є програма, яку патронує нашого Держкомтуризму, яку патронує перша леді. Програма такої, знаєте, дестигматизації відпочинку. І там таке гасло є у цієї програми. Відновимо людину, людина відновить все інше, так? Тому не треба цього соромитися, що так, іде війна, але ми маємо не піддаватися тим планам ворога, перетворити нас, як Богдан Бенюк каже, перетворити на мишей у ворога. План є, але ми цього, звісно, не допустимо. Так от, бажано, щоб цей відпочинок був змістовний, щоб ви подивилися якісь музеї, визначні місця, поспілкувалися з цікавими людьми, але це тема іншої розмови. До вас питання, а які ліки треба з собою брати обов'язково? Медпрепарати, може, я неправильно сказала, ліки, може, не тільки ліки, а щось ще для того, щоб у випадку, якщо це харчове отруєння все-таки станеться, якась швидка допомога була при собі.
1: Зрозуміло. Що треба взяти з собою обов'язково, це ентеросорбенти. Ентеросорбенти, ентеросгель це може бути смекта. Обов'язково декілька пакетиків регідрону, тобто те, що може відновити ситуацію з дегідратацією. Ферментні препарати будуть у нагоді. Щодо антибіотиків, тут питання таке риторичне. Це все ж таки краще, щоб призначав лікар. Тобто телефон лікаря має бути з собою. Які можна ще взяти препарати? Це знеболюючі, спазмолітики і препарати, які будуть сприяти зниженню температури. І все ж таки краще список такий, щоб кожна людина підібрала собі самостійно зі своїм лікарем, який знає здоров'я сім'ї чи цієї родини, з якою він спілкується. Тому що все ж таки відповідальність не беріть на себе, особливо в таких серйозних випадках, як харчове отруєння. Має бути людина, яка зможе порадити і що зробити. А всі такі основні групи препаратів, і які можна взяти з собою, окрім того, що необхідно, щоб були якісь такі гелі для знезараження рук, це обов'язково, серветочки з антисептиком обов'язково, чиста вода з собою обов'язково. Звісно, саме головне – це уникати незрозуміло вуличної їжі, не купувати, особливо недостатньо термічно оброблені м'ясні, молочні продукти. Якщо ви поняття не маєте, з чого зроблено та їжа, яка продається там на вулиці чи в кафе. Ну, тобто це бажано все ж таки, якщо щось їсти, то це треба робити в закладах, хоча більш-менш з відповідальністю щодо сангігієнічних умов приготування страв. Лікарські препарати, групи лікарських препаратів, які з собою мати на поготові, я озвучила. А от що ви от сказали, що треба відпочивати, однозначно. Треба знаходити десь резерв, а резерв психоемоційний ми можемо знаходити лише відволікаючись від того, що відбувається в країні. І тому відпочинок має бути обов'язково. Єдине, що зрозуміла річ, що мити руки обов'язково перед їжею, особливо після транспорту, особливо коли не вдома. Це дуже важливо. І я вважаю, що відмовлятися від відпочинку категорично не можна. Але пам'ятати про те, що треба бути дуже уважним до того, що ви споживаєте. Ми їмо все, від відпочинку категорично не можна. Але пам'ятати про те, що треба бути дуже уважним до того, що ви споживаєте.

0: змову, що вперше повертаються архіви, то дійсно тут вперше повертаються. Але величезна кількість документів, які стосуються українських наукових, політичних, культурних центрів в екзилі за кордоном, вона досі зберігається в Німеччині, Франції, Канаді, Іспанії, інших країнах. І ці документи ніколи не зберігалися в українських архівах, але вони за своєю суттю можуть поповнити наші фонди, тому що вони є частиною так званої зарубіжної українніки, тобто історії України поза межами України. І таких прикладів під час війни у нас є декілька. Ми так само у співпраці з Міністерством закордонних справ і вже з посольством України в Сполучених Штатах України, Сполучених Штатах Америки, посольство України, ми повертали комплекс документів, зокрема фундації Оджича, мені здається, ще інші масиви. І ця робота вона буде продовжуватись, тому що саме вона є перспективною. Інший напрям, він, в принципі, під час війни не надто пріоритетний, але залишається в наших планах роботи щодо пошуку української архівної українніки в фондах, зазвичай сусідніх країн, які стосуються безпосередньо нашої історії, але це більше про знання, що в архівах сусідніх країн є про Україну. Тут мова про репатріацію оригіналів не йде, тому що це документи, які законно належать відповідно архівам наших.
1: Зрозуміло. І наостанок, 3 хвилини, маючи ще для продовження розмови. Нинішній час – це час, коли Україна знову ж таки занурюється у руйнування, на жаль, через повномасштабну війну. Тому питання про наші архіви, наскільки важливо мати матеріальні, так би мовити, зразки, які можна почитати, навіть доторкнутися до них чи побачити, і мати хмари із цифровими збереженнями. І що в цьому сенсі робиться? 3 хвилини.
0: Ну, у нас є комплексна система розроблена, як ми зберігаємо величезні масиви оцифровані під час війни. І до війни ми активно починали оцифровувати. Тобто до кінця року ми плануємо мати цифровий фонд користування розміром 200 мільйонів цифрових копій. Це одні з найкращих показників в Європі. І темпи, швидкість оцифрування українських архівів достатньо велика. Для збереження в цифрі ми використовуємо загальновідомий принцип, як мінімум 3 різних місця зберігання, тобто безпосередні копії поряд з оригіналами. Ми маємо хмарні технології для збереження, зокрема наша платформа репрезентації цифрових знімків, міжархівний пошуковий портал, він знаходиться в хмарі. Ну і також копії є в наших численних партнерів, які допомагають нам по проектам оцифрування. Щодо оригіналів документів, ми теж намагаємось максимально використати підземні і напівпідземні сховища для того, щоб зберегти оригінали, найбільш цінні оригінали. Взагалі у нас зберігаються в спеціальних протипожежних сейфах, які мають за гарантію виробника зберегти оригінали, паперові оригінали навіть в епіцентрі пожежі протягом 2 годин. Тобто є комплекс заходів, очевидно, що на це треба дуже багато ресурсів, ресурсу не вистачає, тому якраз такі наші міжнародні активності допомагають з пошуками, з залученням донорів, партнерів і меценатів.
1: Ну і оскільки ми зекономили трошки ще секунд 40, то скажіть, будь ласка, а чи інші країни до нас звертаються іноді з такими ж також запитами про втрачені якісь зразки своїх архівів? Чи відбувається взаємний обмін?
0: Ну, моніторимо ситуацію, іноді прям втрачені. Тут ситуація в тому, що по обліку ми б мали розуміти, що це не наші документи, але всі документи. Я вам скажу так, очевидно, що в Національному архівному фонді України є документи, які, в принципі, мали б належати іншій країні, але вони вже включені в наш Національний архівний фонд. Тому, скажімо так, повернення цих документів в іншу країну може бути лише на паритетних умовах. Тобто, якщо нам повернуть оригінали якісь, які прямо стосуються нас, то ми зможемо зробити те саме.
1: Зрозуміло. Ну, ми будемо сподіватися, що і наші

0: наші архіви будуть поповнюватися якимись, можливо, втраченими або поверненими документами. І слово «вперше» ми ще неодноразово в ефірі вимовимо. Сподіваємося на вашу ефективну працю і коментар для нашого ефіру. Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби України, був в ефірі Українського радіо. Ми говорили про те, що нещодавно були повернені архівні документи із Латвійського державного архіву, і ці документи тепер стануть надбаннями наших архівістів, наших науковців, наших фондів. Дякую за коментар і дякую за працю.
1: Українське радіо.
2: Перша година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Росія вдарила балістичну ракету по Одеському району. Є загиблі та поранені. На Чернігівщині будують нові фортифікації. Про це та інше далі докладніше. Російські війська ввечері 21 червня задали удару балістичною ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства в Одеському районі. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його інформацією, унаслідок атаки сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Також зруйновано складське приміщення підприємства. На місці події працюють відповідні екстрені служби. Зупинить мотоцикли, квадроцикли та великогабаритну техніку. На Чернігівщині облаштовують фортифікації, щоб ускладнити просування противника у разі повторного наступу з території Росії чи Білорусі. За словами комунікаційника сил ТРО «Північ» Григорія Мазура, військові встановлюють малопомітні перешкоди, так звані «зуби дракона», колючий дріт, його зу, а також копають протитанкові рови. Як це відбувається, розповість Катерина Сірук.
4: Давай розкладай. На ход, треба на нас трохи. Тряснем. О, годись.
5: Військові інженерного батальйону встановлюють малопомітну перешкоду. Вона має ускладнити просування противника у разі повторного наступу з території Росії чи Білорусі на Чернігівщину.
4: Вона не тільки проти піхоти, вона також для малогабаритної техніки, тобі ж авто, мотоцикли, квадроцикли, КАМАЗи. Її ефективність в тому, що коли вона наматується на коліщата, на коліса, на вали, її майже неможливо звідти вирізати. Вона повністю зупиняє техніку. Коли техніка зупиняється, є можливість її вразити за допомогою FPV-дронів або дронів.
5: Також військові облаштовують протитанкові рови, так звані «зуби дракона» та колючий дріт ЄГОЗУ. Роботи проводять у різних районах області.
6: Використовуємо для ЄГОЗИ той самий бур. Пробурюється для закріплення ЄГОЗИ, вона розтягується на 20 метрів.
5: Аби зробити укріплення, інколи доводиться розчищати територію від дерев та чагарників. Усі вирубки військові узгоджують з лісівниками, каже речник сил ТРО «Північ» Григорій Мазур.
7: Ми комунікуємо постійно з місцевою владою, тому що це засіяні поля, урожаї, де потрібно там проїзд сільськогосподарської техніки. Комунікуємо з службою газу, це комунікації газові. Зі зв'язківцями комунікуємо, тому що в землі можуть бути проводи, де йде зв'язок. Це ми все заравчасно уточнюємо, вносимо зміни і виконуємо роботи.
5: Важку техніку для викопування протитанкових ровів надають громади, ДСНС та Державна спеціальна служба транспорту. Нагадаємо, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення захисту на цьому напрямку через ризики повторного наступу. Катерина Сірук, Суспільне новини, Чернігів.
1: Новини на Українському радіо.
3: Уряд Норвегії запровадив обмеження на використання генеративного штучного інтелекту у школах, які набудуть чинності з початком нового навчального року наприкінці серпня, повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, повідомляє Reuters. За його словами, майже повна заборона стосуватиметься учнів початкової школи, а для старших школярів запровадили обмеження. Учням середньої школи дозволить користуватися ними лише обмежено та під наглядом вчителів, а старші школі учні віком від 17 до 19 років науків мають навчитися відповідально використовувати штучний інтелект для підготовки до подальшого навчання та роботи. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
1: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім півдня та південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі від плюс 14 до плюс 19. В день синоптики прогнозують 26-31. У східних областях вночі 11-16. В день повітря прогріється до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 22 відносно вологість повітря 49%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях українського радіо, в студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Будемо обговорювати найважливіші події. Це поміж найвидатніших подій, які значно наблизили Україну до, я сказав би, посилення поставок нам і оборонного, безпекового обладнання, і збільшення фінансової допомоги. Є саміт Європейського Союзу у Брюсселі. Подія відбулася за особистої присутності президента України Володимира Зеленського, який заявив, головний пріоритет для України, він незмінний, залишається створення ефективної системи оборони від російських балістичних ракет. Саме ракетний терор є одним з ключових ставок Кремля сьогодні. Президент України закликав членів антибалістичної коаліції досягти практичних результатів до початку зими. І я думаю, що цей напрям, він абсолютно зрозумілий, але на саміті в Брюсселі, саміті Євросоюзу, говорилося не лише про це. Так само не меншої уваги обговорювалося після консультації з європейськими лідерами залучення Європи до переговорів з Росією щодо завершення війни. От про цей трек і будемо говорити далі. На зв'язку зі студією політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левусь.
2: Вітаю.
1: Поки що можна констатувати різність підходів, до суперечок не дійшло, але дискусії вони загострюються. Частина країн Євросоюзу, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, фактично визнає швидке повноправне членство України. Наразі немає консенсусу серед усіх держав-членів і пропонує вже не вперше модель так званого асоційованого членства. Давайте почнемо з аналізу того, що пропонують наші німецькі друзі і партнери. Що це на практиці може означати? Такий статус, крок уперед, який наближає реально нас до ЄС, чи ризик появи так званої зали очікування, де ми можемо залишатися, наприклад, та ж Туреччина. Здається, скільки вже півстоліття Туреччина чекає своєї черги на якусь активізацію переговорного руху до Європейського Союзу. Ваш погляд.
2: Насправді все дещо складніше, бо ситуацію з Туреччиною виглядає все ж таки по-іншому. В нашому випадку ми побачили значні такі дискусії, які відбувалися щодо вступу України. Да, тут можна там згадати, як нинішній новий прем'єр-міністр Угорщини Мадяр почав розказувати, що це, мовляв, він поставив крапку на швидкому вступі України до Європейського Союзу, ну, точніше, там, завдяки йому з документів про це згадка зникла, хоча насправді це не так є. Зараз стає більш очевидним, що ось цей швидкий вступ він України до Європейського Союзу, це, мабуть, більше важить для країн такої старої Європи, які виступають проти. І в випадку з Угорщиною, то скоріше ми можемо говорити, що це вітрина, той, хто бере на себе, да, таку відповідальність. Хоча насправді і це не відповідає дійсності. Ну, зрозуміло, що є, наприклад, Австрія, яка зацікавлена в тому, щоб, наприклад, да, там більше втягнути Сербію до Європейського Союзу. Зрозуміло, що багато хто не хоче ділитися з Україною своїми активами, які вони отримують із бюджету Європейського Союзу, починаючи з тієї самої Польщі, яка є лідером в отриманні цієї допомоги уже протягом десятиліть. Ну і знову ж таки, скоріше тут зараз йшлося б не про швидкий вступ, а про відкриття додаткових ось 5 кластерів переговорних. Зараз ми відкрили перший кластер Fundamentals, і у України була ідея відкриття логічно, абсолютно, наступних у липні місяці. І ось тут зараз про це не йдеться. Тому ця ідея, про яку ми говоримо, такого асоційованого членства чи там поступового членства, про що говорить Мерц, але у Мерца ця де якось вона більш сформована. Насправді є подібні міркування і французькі, то все ж таки, мабуть, не варто однозначно проводити паралель з турецькою історією, бо все ж таки йдеться про ніби прийняття України, але при цьому Україна і українські чиновники європейські братимуть участь у засіданнях Європейської Ради, в Європейської комісії. Але Україна не буде повноцінного доступу до бюджету. України не повинно бути, з такими міркуваннями, ніякого, звісно, там права вето. Україна не бере участь в створенні і бюджету, і розпоряджає, не може розпоряджатися ним, немає ніякого права голосу. А далі йдеться про те, що, мовляв, Україна все ж таки поступово здійснює реформи, ось і набуває ось цього повноцінного членства. Я думаю, що і тут насправді єдності в Європі також немає щодо цієї форми.
1: Пане Дмитре, вам не видається, що насправді відповідь на всі ці, так би мовити, рухи стосовно дискусії, стосовно того, скільки років це займе асоційоване членство чи повне, вони впираються в один момент. Є низка країн, які хронічно бояться, катастрофічно бояться України. Зокрема, в економічному плані, і, зокрема, це агропромисловий комплекс України. Я нагадаю подію, яка, можливо, пройшла поза увагу багатьох із слухачів і засобів масової інформації. Президент Польщі Кароль Навроцький висловився стосовно польського фермерства. Вступ України до Євросоюзу загрожує польським фермерам. Ми не можемо дозволити, щоб наше сільське господарство програло конкуренцію. Саме цим пояснюються оці от страйки на польсько-українському кордоні 22-23 років і запевнення нинішнього президента Польщі, що поки він президент, він не допустить членства України в Європі. Про те саме говорить і Мадяр, який заборонив одним з перших своїх рішень після того, як відбулися вибори, ротація влади в Угорщині, повністю імпорт української агропродукції до Польщі. Про те саме говорять і болгари, і низка інших країн. Ось, як кажуть, головна заковика. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням?
2: Гадаю, що так, що це, про це варто говорити, так воно і є, що це, що повноцінний український вступ, він дійсно лякає і поляків, і, до речі, ось абсолютно подібні до слів Навроцького були слова, нагадаю, Орбана уже в період передвиборчої боротьби, перед тим, як він зазнав поразки, він, коли закінчилася вся аргументація щодо того, як, мовляв, недобре себе Україна поводить по відношенню до угорського населення, і як він захищає її, угорське населення, там було сказано відверто вже, що у разі вступу України до Європейського Союзу ті кошти, які зараз отримує Угорщина, вони будуть йти до України, і угорці їх не отримують. І з огляду на те, що насправді всі чудово розуміють стан угорської економіки, то природно, що виборці мали б відреагувати відповідним чином, хоча замість того, щоб запитати, а як же ж так сталося, що у нас така економіка. Я думаю, що все ж таки річ не лише у країнах Центральної Європи, як то Польщі, і тим більше, що ми зараз бачимо, як польський політикум задля вирішення своїх внутрішніх проблем абсолютно, так можна сказати, відкопав проблему, яка, здавалося б, давно вирішена між Україною та Польщею і щодо історії, і почав знову мусувати цю тему, то природно, що так, що ось ця тема того, що Україна як країна з розвинутим агропромисловим комплексом, і, до речі, не тільки, а й країна, яка показала свою суб'єктність і, більше, багато важить і в військовій сфері, а Європейському Союзу доводиться зараз вирішувати і цю проблему своєї безпеки, то виникає питання відвертої такої конкуренції. І так, це, але часто за такими рішеннями стоять і інші країни. От, наприклад, як за Угорщиною буває там десь тінь Австрії, наприклад, може бути, або Німеччини, оскільки тут, скажімо так, новим європейцям їм легше висловлюватися, тим більше, що у них є за що перейматися, і ось тому в такий спосіб, да, це звучить.
1: Пане Дмитро, ви знаєте, в 13-му році я був у відрядженні в Польщі, ми були якраз в Польському інституті пам'яті, специфічна поїздка, яку організував Польський інститут в Києві. Ми приїжджали тими місцями, навколо яких зараз, як кажуть, спалахують сутички, відбувається ексгумація на Волині, в Польщі. Ми тоді бачили пана Навроцького ще в якості одного з очільників цього польського інституту. Я думаю, за 13 років в його риториці абсолютно нічого не змінилося. Це спроба привернути електорат перед майбутніми виборами, і це спроба такими методами досягти збільшення чи нарощення електорального рейтингу. Я думаю, що час все розставить на місця. І тепер президент Зеленський, відправивши орден Білого Орла, він перекинув м'яч на поле польської влади. І тепер будемо чекати, як поляки будуть долати дуже серйозну політичну суперечку всередині вже польської еліти. Якщо повертатися до нашої основної теми, Євросоюз офіційно відкрив перший переговорний кластер щодо вступу України, очікує наступних 5. Для пересічного громадянина це звучить досить технічно. Насправді, на якому етапі євроінтеграції перебуває Україна, яку частину шляху до членства, на ваш погляд, пане Дмитре, вже пройдено? Просив би трошки лаконічніше говорити.
2: Гадаю, що насправді ми подолали десь половину цього шляху, якщо так можна міряти було б. Бо само по собі відкриття цього кластера – це важить багато. Але, знаєте, це той кластер, який не закриється одразу, да? Бо в ним відкривається переговорний процес і в ним завершується. Він в себе увібрав дуже багато чого. Там і правоохоронні органи, там і державні закупівлі, реформа. І тому він
1: не випадково називається основи. Основи, так. Основи.
2: Так, основи, так. Саме так. Тому я гадаю, що зараз от відкриття цього кластера це половина шляху. На жаль, навіть не дві третини зараз, але десь в технічному плані поки що все виглядає так, як на мене.
1: Попри відкриття першого переговорного кластера, саміт не підтримав українське прохання швидко відкрити решту 5 наступних кластерів. У фінальних висновках залишили формулу про просування за, як кажуть, заслугами. На ваш погляд, тож проблема полягає в якості українських реформ чи у політичній, можливо, втомі Європи, не всіх членів ЄС, але деяких країн, від розширення чи в небажанні, третій варіант окремих столиць, брати на себе нові забори. Ув'язання. Ваша версія?
2: Я думаю, що політичне абсолютно це рішення, бо, знаєте, коли йдеться про те, що про неможливість там прийняття України в умовах, коли йде війна, ну так, це можна зрозуміти, але з іншого боку є історія Кіпра, в якому, звісно, не було війни, який не такий великий, але там прийнято рішення про те, що от його можна прийняти на територіях, які не під контролем уряду. Там, да, там це дійсно не діє європейські принципи законодавства, тобто це визнається. Але в нашому випадку, я думаю, що теж ми от щойно перераховували, да, ці моменти, про які говорили, і дійсно надто багато в політичному плані супротивників і в економічному головне, які дійсно можуть виступати і виступають так обережно або проти, але завуальовано.
1: В цій дискусії про прискорене або поетапний поступ України до Європейського Союзу є один прикметний момент – На території України триває розв'язана російським агресором повномасштабна війна. У зв'язку з цим часто посилаються і обговорюють так званий кіпрський прецедент. У ЄС дедалі частіше нагадують, Кіпр став членом Європейського Союзу, маючи окуповану територію, яка, до речі, Північний Кіпр, і зараз залишається Турецька Республіка Північного Кіпру, здається, повна назва. Тоді як європейське законодавство просто не діяло на непідконтрольних землях. Чи може цей сценарій бути аналогічно застосований до України? Як ви думаєте, які юридичні та політичні перепони на цьому шляху можуть нас спіткати?
2: Гадаю, що у нас інша історія, бо все ж таки з Північним Кіпром ситуація виглядала дещо інше. Сам по собі Кіпр, він більше був інтегрований завжди для європейців і сприймається спокійніше через свої те, що це такий прихисток для різноманітного капіталу, різноманітного штибу, на тому числі не зовсім законного. Та і війна там іде, не йде в гарячій фазі, тому я думаю, що ось ця історія для них була набагато більш так, своєю, домашньою, і вигода проглядалася набагато більш так окресленою, без, ну, без всіляких негараздів. Ну і знову ж таки, супротивник. Там Туреччина, яка окуповує певну частину території, а тут Росія, з якою, яка веде повномасштабну війну, яку багато хто боїться, а з якою або навпаки хтось куплений в європейському політиками, або просто бажає відновити з нею повноцінну торгівлю. Тому ось тут, я думаю, ось ця мотивація, вона важить набагато більше.
1: Наступний момент, який вимагає аналізу, необхідність активнішої участі Європи в можливих перебовинах між Україною та Росією. Тобто Європа після настанов Дональда Фредовича значно активізувалася. Дональд Трамп, попри різні моменти, пов'язані з його рішеннями, він говорить абсолютно, як на мене, слушні речі. Війна триває де? В Європі. Ви, європейці, ви зобов'язані збільшувати максимально асигнації і вливання в сферу безпеки і оборони. До речі, можемо привітати литовських колег. Литва першою з поміж країн НАТО перетнула 5-відсотковий показник ВВП на сектор безпеки і оборони. Європейці слухаються президента Сполучених Штатів Америки. Так само постає питання про необхідність активнішої участі Європи в мирних перемовинах між Україною та Росією. Водночас Кремль абсолютно чітко намагається виключити Європу і вести діалог насамперед з Вашингтоном. Питання до вас. У Євросоюзу вистачить достатньої ваги політичної єдності, аби стати окремим, головне, впливовим учасником переговорного процесу? До речі, поляки заявляють, так само, незважаючи на історію з орденом Білого Орла, що ми обов'язково маємо бути за столом перемовин, а інакше ми не визнаємо домовленостей. От заява прем'єра Туска.
2: Ну, заява поляків достатньо логічна, і вони дійсно є і прифронтовою територією, і територією, яка забезпечує запілля України, і з точки зору європейської. Але просто хочеться нагадати, що ось цей процес входу Європи до переговорного, треку, він триває достатньо довго, і Польща насправді не надто активно виявляла себе в цьому контексті. Бо більше займала таку цікаву багато в чому позицію. Крім того, зараз це дійсно одна із тих позицій, на якої наполягає президент України Зеленський протягом тривалого періоду щодо необхідності участі Європи. Європа нарешті, здається, що достатньо зрозуміло це, але ми бачимо кілька таких цікавих, окремих, знову ж таки, речей. З одного боку є коаліція, є 3+, яка в особі Великої Британії, Франції, Німеччини дійсно формує цю переговорну платформу З іншого боку, Європейський Союз, який зараз почав бути більш активним, а перед цим, наприклад, кілька тижнів тому чули, як Кая Калас говорила про неможливість участі європейської дипломатії саме в такому плані. Тому думаю, що це і логічно, і вірно, і ми бачили, що європейці Трампу заявляли про необхідність їхньої участі. От саме є три плюс за збереження присутності Сполучених Штатів, які в особі Трампа теж хотіли б, іноді заявляють про те, що вони відійдуть, хоча я не вірю в це мало ймовірно. Тому думаю, що європейська участь буде, але і Москва вимушена буде рахуватися з цим. Зараз от йдуть мови про те, що пан Антоніо Кошто може бути цим переговорником. Але саме як Європейський Союз, участь буде брати дуже-дуже нескоро. Саме ось ці непорозуміння між країнами, ось ці різний погляд на те, як має бути виглядати цей переговорний процес, сумніви в самих бюрократичних саме механізмах, вони, мабуть, дещо уповільнюють його. Але Європа в тій чи іншій формі ось якоїсь коаліції, вона однозначно буде більш активною в цьому плані.
1: Аналізуючи, завершуючи нашу розмову, шановний пане Петре, можна сказати, що полуда за чаї європейських лідерів вона поступово спадає. Це видно і по продовженню санкцій проти Росії не на 6 місяців, а одразу на рік, попри спротив нових деяких країн, в яких відбулися вибори, нових старих членів, наприклад, Болгарії. Саміт підтвердив готовність Євросоюзу долучатися до довгострокових гарантій безпеки для України, розвитку оборонної промисловості, постачання ППО, про що ми вже сьогодні докладно говорили. Обговорювалися всерйоз уже майбутні гарантії безпеки для України, коаліція охочих, спецмісії, навіть моніторинг можливого припинення вогню. Одним словом, перезавантаження почалося, на щастя, і доволі активно триває. З нами на зв'язку був політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левусь.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: На хвилях Українського радіо, в студії працює Віталій Науменко. Ми повертаємося до аналізу дуже симптоматичної тенденції, яка чим далі, тим, я сказав би так, конкретніше проявляє себе в світовій геополітиці. У світі, де великі держави десятиліттями вважалися гарантією стабільності та безпеки, дедалі гучніше лунають вимоги про відокремлення регіонів. У США, для прикладу, рук за незалежну Каскадію та Велике Айдахо апелює до економічної нерівності та відчуття політичного відчуження, не говорячи вже про такий штат, який претендує на окрему країну, як основний центр американської переробки Техас. У Канаді багато на нафту Альберта готуються до боротьби за право винести питання суверенітету на референдум. Чи поодинокі ці протести проти федеральних центрів влади, чи випадкова це тенденція в світовій геополітиці, і з чим вона пов'язана, коли абсолютно нормальні в економічному сенсі держави з точки зору стабільності раптом починають, як кажуть, подавати сигнали тривоги, тому що жоден такий заклик до відокремлення, він обертається дуже серйозними і репутаційними, і головне політичними та іншими, можливо, втратами, якщо до цього доходить. На зв'язку з нами, зі студією, фахівець із політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик та член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомасов. Що думаєте про цю тенденцію ви? Це випадковий момент? І чи він закономірний? Просто, як кажуть, набридло жити під одним дахом? Особливо те стосується Сполучених Штатів, наприклад, тих центрів, про які я сказав, Незалежна Каскадія, Велике Айдахо, Техас. І хочеться пожити, так би мовити, самому, коли ти абсолютно можеш всім себе забезпечити, як Техас, наприклад. Колись мексиканський штат.
3: Коли ми говоримо про цю тенденцію, ми повинні розуміти, що це насправді продовження багатьох подібних патернів, які спостерігаються в і в Сполучених Штатах, і в Канаді, вже доволі тривалий проміжок часу. І насправді ще з 20-го століття насправді датується існування та активність низки сепаратистських рухів в цих обох країнах. Ми повинні теж звернути увагу на те, що хоч ми і можемо, так би мовити, говорити про них разом, але, власне, специфіка країни у цьому випадку теж має велике значення, тому що, наприклад, коли ми говоримо про незалежний статус якогось штату, наприклад, у Сполучених Штатах, то насправді цей процес, він відбувається, він відбувся б набагато легше, наприклад, ніж в тій самій Канаді, тому що взагалі в Сполучених Штатах така політична система, такий політичний устрій, який і так уже надає штатам велику кількість автономії, зокрема, понизці питань законодавства Сполучених Штатів. Наприклад, зараз після повернення Дональда Трампа до Білого Дому, наприклад, говорили часто про відокремлення Каліфорнії, бо вона була незгідною з політичним курсом всієї країни, але з іншого боку, якихось активних кроків в цьому напрямку ми не побачили. Натомість специфіка Канади трохи інша, і відповідно канадські всі ці рухи, вони мають своє коріння ще глибше і ще травматизованіше, бо для Канади, наприклад, болючою є тема Квебеку і незалежності Квебеку, і, наприклад,
1: франкомовної провінції.
3: Франкомовної провінції, зокрема, було проведено кілька референдумів стосовно ситуації там, і в рамках теперішнього законодавства в цій провінції є низка різних привілеїв і прав у порівнянні з іншими провінціями Канади, наприклад, окреме представництво в парламенті, теж, власне, наприклад, використання французької мови як другої офіційної на рівні держави. Це все, власне, наслідки компромісу, який склався після останнього референдуму стосовно відділення Квебеку, який мав дуже, насправді, близький результат на рівні 50-х з чимось, буквально в десятих 1% за те, щоб залишити Квебек в Канаді голосуючих, і 49 із лишком за те, щоб вийти зі складу Канади. Зараз говорять про Альберту, але ми тут повинні теж говорити про те, що, наприклад, якщо квебекський процес, він вже має певну сталість, і, наприклад, багато хто говорить про референдум в найближчому часі в Квебеку, і ось там ці перспективи є справді реалістичними, то коли ми говоримо про референдум в Альберті, то насправді він є лише підготовчим, та його результати не будуть якимось закликом до дії, а радше будуть закликом до підготовки стратегії виходу з країни, якщо виявиться, що більшість мешканців провінції проголосує за цей варіант. Але насправді дуже часто всі ці тенденції, вони дуже активні в медійному значенні, про них багато говорять, але поки що ми бачимо тенденцію до того, що коли доходить справа до референдуму, то насправді результати часто не схиляються на користь цих рухів.
1: Ну, тобто люди в останній момент все-таки вагаються, чи справді, як кажуть, варто рвати по-живому і порушувати усталений порядок. Це вже більше психологія, хоча психологія з помітним присмаком, я сказав би, геополітичних наслідків. Пане Артуре, чи свідчить ці тенденції, про які ви зараз докладно говорили, свідчать вони про кризу американської федеративної моделі, яка довгий час вважалася однією з найуспішніших у світі?
3: Я думаю, що це один із індикаторів кризи цієї моделі. Взагалі багато різних чинників вказують на кризу цієї моделі. Наприклад, нам в європейських країнах доволі складно зрозуміти власне ось цей баланс між, наприклад, законодавством на рівні штату і законодавством на федеральному рівні. І нам іноді, коли ми чуємо про якісь рішення, які ухвалив якийсь конкретний штат, ми іноді дивуємось, а чому взагалі нам варто про це знати. Але доволі часто буває так, що є низка різних компетенцій, яка перебуває в руках штатів, а не федерального уряду. Але зараз Дональд Трамп, чудово розуміючи, власне, ризик цього для своєї політики, він почав це змінювати, і відповідно в рамках інституційних перетворень в країні він, зокрема, перевів низку різних речей з штатової на федеральну компетенцію. Наприклад, це стосується певних аспектів виборчого права зараз, процесу організації виборів, що доволі зручно перед проміжними виборами, які відбудуться цієї осені до американського конгресу. Крім того, тут ми насправді теж говоримо про доволі великий ризик того, що цими сепаратистськими рухами для того, щоб руйнувати країну зсередини, насправді користуються зовнішні актори, зокрема Росія. Ще коли ми подивимося на передвиборчу кампанію 2016 року, 10 років тому, то згідно з даними американських журналістів, насправді Росія вкладала певні ресурси в, наприклад, той самий сепаратистський рух по відділенню Каліфорнії. І люди, які там перебували, вони навіть могли до кінця не усвідомлювати, що насправді їм, наприклад, кидає гроші Росія. І потім для них це було певним сюрпризом, а насправді ось виявлялося, що їх протести, їх медійну роботу насправді в безпосередній чи не безпосередній спосіб фінансувала Росія. І Росія, вона дуже завжди намагається роздмухати і підживити, власне, всі ці сепаратистські настрої, зокрема, і в Північній Америці. І ось це те питання. Ми можемо дискутувати про багато інших різних речей, але коли ми говоримо про ці сепаратистські тенденції, це одне з тих питань, де роль Росії насправді є однією з найбільш видимих взагалі серед всього того, що відбувається в політиці цього регіону.
1: Ну, ми маємо, просто знаючи психотип ворога Путінської Російської Федерації, це легко передбачити там, де погано, там, де, як кажуть, тхне заворушеннями, революціями, страйками, дестабілізацією режиму, там завжди вуха або головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації, або ФСБ, або зовнішньої розвідки Російської Федерації. Їм це вигідно підтримувати постійно осередки нестабільності. Вони підживлюють регіональні конфлікти через соціальні мережі, інформаційні компанії. Сепаратистські рухи в Канаді, до речі, підтримували не тільки російські, але й американські сили. Та й серед американських колаборантів теж часто знаходять російський слід. От, скажімо, це свідчить про те, що це сепаратизм, це достатньо, я сказав би, таке розмаїте політичне тло. З одного боку, це внутрішній протест, з іншого боку, все-таки інструмент геополітичної боротьби між державами. З нами на зв'язку фахівець із політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик, а також член Американської асоціації політичних наук Артур Колд. Масов про деякі, я сказав би, малоприємні тенденції в світовій геополітиці. Пане Артуре, можна сказати, ще звернути увагу на один прикметний момент. Сучасні сепаратистські рухи в тих же Сполучених Штатах виникають не через етнічні чи мовні відмінності, як у Каталонії, в Іспанії чи Шотландії, а через економічні та політичні суперечності. На ваш погляд, чи означає це, що головне джерело нових конфліктів – це не абсолютно ідентичність, а нерівний розподіл ресурсів і впливу, який часто визиває ступор, як кажуть, в регіонах і започатковує ці от відцентралізовані процеси?
3: Низка чинників вказує на те, що так і є, особливо враховуючи контекст північноамериканських країн, тому що ми повинні розуміти, що те, що для європейців це звичайні права людини, для північноамериканців це привілей. Наприклад, система охорони здоров'я, наприклад, теж права працівників, профспілки тощо. Це все насправді дуже великий привілей для мешканців Північної Америки. Для європейців це буденність, це щось, що внесено в основні закони європейських країн. Натомість для людей там це не настільки очевидні речі. І коли це все вилазить назовні, і коли теж видно цю нерівність і видно цю різницю якраз таки між компетенцією штатів і компетенцією теж федерального уряду, і те, як, наприклад, ці системи або застарілі, або не відповідають викликам цих конкретних регіонів. Особливо це проявляється активно під час, наприклад, якихось природних катаклізмів чи якихось ситуацій, де необхідне втручання на місці. І дуже часто ці системи побудовані в такий спосіб, що це вимагає реакції від федерального уряду або фінансування від федерального уряду. І це стає предметом політичної полеміки. Замість того, щоб допомагати людям на місці, доводиться вести цю полеміку з федеральним урядом для того, щоб федеральний уряд хоч якось би пальцем поворухнув. І відповідно, всі ці елементи, всі ці маленькі шматочки, вони складають один малюнок в пазлі, і зрозуміло, що люди втомлені від теперішньої політичної системи, і вони намагаються з цим у якийсь спосіб боротись. Тільки питання у тому, що поки що це, скажімо так, доволі складно зробити, якраз таки через те, наскільки переплетеними є тепер геополітичні контексти різних країн. І ось ми говорили про роль Росії, і ми говорили про роль Сполучених Штатів у канадських рухах і так далі. І з одного боку, в цих людей можуть бути якісь щирі інтенції, але знову ж ширший контекст, він є набагато складнішим. І власне ось ця тема сепаратистських тенденцій в цьому регіоні, вона показує, наскільки складною і наскільки комплексною є сучасна геополітика в цілому, що на перший погляд зрозуміло, що сепаратизм – це протиправна дія, це дія, яка веде до дестабілізації ситуації в країні. Але з іншого боку, коли ми дивимося вглиб цих процесів, то ми можемо побачити там різні чинники, які можуть нам підказувати відповідь на питання, а чому ж є люди в цих країнах, які довіряють таким рухам і які підтримують їх. І насправді це велике відкрите питання. І мені здається, що ще в найближчі роки буде достатньо можливостей і достатньо ситуацій, де ми побачимо, скажімо так, або ці рухи в дії, або ми побачимо теж, що відбувається із ними в рамках того чи іншого контексту.
1: Ви знаєте, я також...
3: Будемо стежити.
1: Я також думаю, що в наступні кілька років буде активізація цих процесів і буде, так би мовити, їхня реальна, хоча дуже небажана апробація на практиці. Ну і ще одне міркування, було б наївно думати, що лідери великих країн, тих же Сполучених Штатів, вони сидять склавши руки і чекають, чим це закінчиться. Пускаючи історії на самоплив, насправді це не так. Ви казали про Дональда Трампа, який перед досить розуміючи небезпеки, деякі центри ухвалення рішень на федеральний рівень, забираючи їх з компетенції штатів. І є ще американське законодавство. Згідно з американськими законами, окремий штат не може просто так взяти і проголосувати за свій вихід. Я навіть судове рішення щодо штату Техас Колись він входив до складу Мексики. Коли суд постановив, що вийти зі складу США, регіон може лише шляхом революції в лапках або ж за згодою інших штатів. Пане Артуре, я думаю, ми достатньо приділили уваги, як розвиваються, які тенденції у вільному світі. Давайте поговоримо на ситуацію, яка відбувається в Російській Федерації. Чи можлива активізація таких сепаратистських рухів, чи то війни за визволення в самій Російській Федерації? Чи можлива підтримка таких рухів та об'єднань з боку України, що логічно, а також країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і Китаю? Отаке питання. Непросте, як би ви на нього відповіли?
3: Мені якраз таки здається, що з всіх тих питань, які прозвучали сьогодні, це якраз таки найпростіше питання, тому що відповідь на нього лежить насправді на поверхні, і вона лежить у досвіді і глибинному розумінні тих процесів, які відбуваються всередині Росії. Тому що однією з головних помилок, можливо, свідомих, можливо, несвідомих, це вже інше питання, більш складне, але однією з головних помилок стосовно російської опозиції, так званої на Заході, є те, що цією опозицією вважають чомусь загальноросійські ліволіберальні рухи, які продають іноземцям ось цю, скажімо так, утопійну концепцію вільної Росії майбутнього, насправді не даючи разом із цим якоїсь рефлексії стосовно того, як би ця велика Росія майбутнього мала виглядати в кращий спосіб для тих, хто розташований навколо неї. Натомість надто мало підтримки насправді надається саме ось таким якраз таки місцевим рухам, які насправді, я особисто думаю, що саме такі місцеві сепаратистські рухи насправді можуть, власне, привести до розпаду Росії, і саме їх потрібно підтримувати в цій ситуації. І доволі прикро спостерігати за тим, як низка європейських політиків і діячів, наприклад, дають право взагалі ось тим російським, в лапках, опозиціонерам відставляти на задній план представників корінних народів. Бо насправді я особисто не перебував в такій ситуації і не бачив це, але, наприклад, у мене є друзі і знайомі, які активно, наприклад, працюють в Європарламенті. І в Європарламенті проводять багато різних там заходів і багато різних речей на цю тему. І, наприклад, там це на полях Європарламенту це стандартна ситуація в Брюсселі, що, наприклад, роблять якийсь захід про ситуацію з корінними народами Росії, і насправді представників корінних народів Росії ставлять на задній план, а на передньому плані знову там Навальна, Яшин, Карамурза і ось ця компанія. І, відповідно, це все йде на задній план. І це абсолютно несправедливо, тому що одним із інструментів, власне, державної російської політики станом на зараз, та й вже впродовж тривалого часу, ще задовго навіть до 2014 року, є систематичний утиск будь-яких проявів місцевої культури, місцевої ідентичності у всіх суб'єктах федерації. Я думаю, що війна в Чечні, навіть дві війни в Чечні, перепрошую, вони дуже демонстративно показують, власне, цю тенденцію. Вона, насправді, продовжується навіть на законодавчому рівні.
1: Ми зрозуміли вашу думку, шановний пане Артуре, на зв'язку зі студією. Був фахівець із політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик та член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомосов про деякі небезпечні, з одного боку, для науковців цікаві тенденції в світовій геополітиці. Світові держави так само піддані особливо великим ризикам, які ґрунтуються на бажанні деяких частин, деяких територій бути самостійними. Причини різні.
4: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю цьому випуску. Повідомимо про таке. Росія атакувала дронами Запоріжжя. Є поранений. Міжнародна допомога переселенцям в Україні скоротилася удвічі. У Миколаєві волонтери допомагають відновлювати будинки після російських обстрілів. Далі докладніше. У ніч на понеділок, 22 червня, росіяни безпілотниками атакували Запоріжжя. Поранень зазнав чоловік. Про це у своєму телеграм-каналі написав керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Також пошкоджено й багатоповерхівку, там вибило вікно та понівечено фасад. Наслідки вже усуваються. Посилення позицій України на фронті не полегшило гуманітарну кризу для мільйонів переміщених. Скорочення допомоги з боку Сполучених Штатів Америки удвічі зменшило бюджет Міжнародного комітету порятунку в країні. Про це повідомляє РБК України з посиланням на Reuters. Президент комітету Девід Мілібанд заявив про це під час візиту до України у Всесвітній день біженців. За його словами, бюджет комітету в Україні скоротився із 40 мільйонів доларів минулого року до 20 мільйонів.